0: música.
1: Amaia Donostia.
2: Bidaiaren amaiera.

Denbora duenak ez du denbora galtzen.

Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende hoiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki badela diote. Eta nik, hori aditzen diedanean, kantatzen diet.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, Aiako eskola maisuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Decimetro. Zein teabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Kilometri sistema berria deabruzko hiek ez dira sartuko beineren ere buru. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia! Ara nola egingo duen salto, naitz arriba eta naitz abajo!
1: Beste asmoera bat dator laino erritik,

0: Kristautxoak. Zer direla uste dezute Burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko lainotartetik korrika atera eta eguzki xurerianen bila tximista bezala joateko ingelesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara sardina zestua dakardan bezala, bale osoak eta itsaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak lokoboton deritzaion tximinia aurretik dala, arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, Burnizko bidea da, etxaien partea. Hortik sortuko da, guondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin, esango dut, noski.
1: Zakitzate, zakitzate, ingeles kasaka gorriak,

0: Etorri naiz erratira. Biktimen naia errespetatzeko eskatu du Errenteriako udala. Errenteriako udala lehen aldiz mintzatu da, Xenpelar Bertsoeskolak eta Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen inguruan, Aizpea Otagi alkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
1: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politiko ateratzeko naia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
0: Bestalde EH Bilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu dio lakuari, jarduera koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektoriala da EH Bilduk lakuari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Azpeitiko alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Inigo Hernando koalizioko bi ordezkariek adierazi dute udal legealdia amaitzear den urte honetan alderdiak aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlararen beharra azpimarratu du.
2: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora, ahalik eta hoekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero, udalean lanean dihardugunekiko, errespetu instituzionala. Horregatik.
0: Eta hartzeko dunen lehiaketa dela eta bertan bera galditzu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain. 185 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela baieztatu diote enpresa batzordeari. Administrazio konkurtsalak Amurreko altzairutegia bere horretan mantentzeko aldarria egin du. Tubos Reunidosen esku hartu duten PKFAT eta aholkularitza enpresako administratzaile konkurtsalak Amurreko enpresa batzordari jakinarazi dio zuzendaritzak proposatutako enplegu regulazioko espedientea eten egin duela. Espediente horrek 185 langileri eragingo lieke, 274 Amurreko lantegian eta 27 Trapangarangoan. Eta Espainiako Auzitegi Nazionalak 14 euskal errefuxiatu aurkitzeko lankidetza eskatu die Venezuelako agintariei Nicolás Maduroren bahiketaren ostean Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoan oinarrituta. Francisco de Jorge Paleak Venezuelan berriki izandako aldaketa politikoa azpimarratu du indar estatu batuarrek Nicolás Maduro bahitu ostean Venezuelako egungo agintariei lankidetza eskatzeko. Eta Lakuako gobernuak Donostia eta Biloko udalek eta Realak zein Atletikek baieztatu dute bi estadioz osatutako egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030 urteko futboleko mundu txapelketarako San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzkete. Donostiako eta Biloko udalek bultzatutako ekimenean Bizkaia eta Gipuzkako foru diputazioen laguntzarekin eta Lakuaren babesarekin mundu txapelketako partidak San Mames eta Anoetan jokatzeko egoitza bateratu aurkezten da. EITB Ibone Bengoetxea Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta lehendakari ordearen adierazpenak jaso ditu.
3: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere, egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik egoitza bakoitzean bi partidu izateko lauesean eta horrek malgutasun ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde jakinarazi dugu eta berriro mai gainean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte mai gainean jarri genituen baldintza batzuk interes orokarri erantzuten dioten baldintzak. Euskadiko
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gutu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldearen kantauriar isuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldearen egualdean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldearen egualdean ostartetxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan, ipar parten ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxoat.

0: Goizeko 7 dira, ongi etorri naiz irratira. Biktimen nahia errespetatzeko eskatu Errenteriako udalak. Lehen aldiz mintzatu da Xenpelar Bertso Eskolak eta Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen inguruan Errenteriako udala. Aizpea Otagi elkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
1: Biktimak ahaztu, azpiratu eta etekin politikoa ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea bereziki gogorra zait.
0: Bestalde, EH Bilduk etxe bizitza politiketan dituen baliabide guztiak aktibatzeko eskatu diolakoari, jarduera koordinatuko dituen eta etxe bizitza izateko eskubidea bermatuko duen lurralde plan sektoriala da EH Bilduk lakoari eskatzen dion aldarrikapen nagusietako bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek jasaten duten etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Azpeitiako alkate Nagore Alkortak eta Galdakaoko alkate Inigo Hernando koalizioko bi ordezkariek adierazi dute udal legedia amaitzear den urte honetan eta alderdiak aprobetxatu egingo duela gai honetan aurrera egiteko arrazoi alderdikoi eta elektoralista gabe eta erakunden arteko elkarlanaren beharra azpimarratu dute.
2: Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora, ahalik eta hoekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihar dugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar munizipalista gisa. Konpromisoa, erakunen arteko lankidetza eta erantzukizun partekatua. Etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko, ezinbestekoa da, erakunden arteko elkarlana.
0: Estatu batuakek erasoaldiaren etena iragarri du Libanon, Iranekin abian diren negoziaketak arriskuan direla eta. Teheranek bake elkarrizketa iuko egin die Israelek Libanon eremu gehiago okupatu eta Beirut bombardatu ostean. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak astelen honetan Truth Social sarean iragarri duenez, Israelek ez dio azkenean mehatxu egin bezala Libanoko hiriburuari Beiruti eraso egingo New Yorkeko handikiak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroarekin elkarrizketa oso emankorra izan ostean. Gainera Trumpek Hizbularen ez erasotzeko konpromisoa aipatu du ere, talde xiitako ordezkariarekin bilera telefoniko bat izan ostean. Israelek ez die erasoko eta haiek ez diote Israeli erasoko hala azaldu du magnateak. Eta kirol kontuetan Lakuako gobernuak Donosti eta Biloko udalek eta Realak zein Atletikek baiztatu dute bi estadioz osatutako egoitza bateratu aurkeztuko dutela 2030ko urteko futboleko mundu txapelketarako. San Mamesek eta Anoetak bina partida hartuko lituzkete.
3: Euskadiko erakunde desberdinek, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiok eta bai udaletxe biek eta klubeak baita ere egoitza bateratu bat eskaini dugu. Alde batetik egoitza bakoitzean bi partida izateko lauesean eta horrek malgutasuna ematen dio hiriari, hiriaren kudeaketan baitan. Eta bestalde, jakinarazi dugu eta berriro maiganean jarri dugu, orain direla gutxienez bi urte maiganean jarri genituen baldintza batzuk, interes orokarri erantzuten dioten baldintzak.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta guraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalirik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauria resuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da. Aldiz, lurraldaren egoaldean edo ego isuri aldean ateri utxiko dio eta lurraldaren egoaldean ostatitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostatitxo batzuk zabalduko dira. Eta aldiz, ego isuri aldean ostate politiak nagusituko dira, bereziki lurraldaren egoaldean. Alare azken orduetan, Gipuzkoa iparreki aldean, Nafarroa iparpartean eta Ipar Euskal Herrian berriz ere eurizaparadatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldaren egoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da bereziki lurraldearen hegoaldean, kantauriar isurialdean maksimoak 18 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak.
6: Bai, bai, Alkainen.
7: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Eta orain bai, egunon entzule, Iraia Cambra naiz eta ongi etorri nire musika mundura. Asteko eta behin 2017an Luke Combs artistak Appalachian State University injustizia penalean espezializatu zenak bere lehen diskoa kaleratu zuen This One's For You izenarekin. Musika ondo datorkio New Artist of the Yearako CMA irabazizuelako eta kontzertu nagusien zozketa bihurtu zelako. Hementxe bere azken abestetako bat One Number Away.

0: Naiz Irratia.
1: Gitarra zindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baitezkutua.
2: Eta urte batzuk atzera egingo ditugu abesti hau eta talde hau berreskuratzeko, naiz eta Gorka Urbizuk bere musika atera, batzutan nostalgiko jartzen gara Berritxarrak taldearen abestia gogoratzen, beraz, gaur hauxe zuentzat, Berritxarraken katedral bat.

1987an Whitney Houstonen bigarren albuma kaleratu zen, Whitney zenarekin, abesti honek lau lehenengo postu ditu, hita bihurtu zen, eta hau xedatzearen zuten ari garen hau, I Wanna Dance With Somebody.

0: diela, eta horiek ala, ba, Nafarroko ospitaleak, ba, unitate berri bat daukala, eta argazkian, ba, beste argazki klasiko bat. Atzo, izan ziren Santo Domingo eta Santo Domingoko aldapa eta Iruñeko Zezen plazaren artean, ba, noski, entzierroko esitura guztioiek jartzen, eta hemen aipatzen dena da, batzera kontaketa, hau dela ere, beste koxka bat. Eta Nafarra jarraitu beharra dugu, Diario de Navarra egunkariarekin, hemengo argazki ere berdina da, ikus daitezke, ba nola, Aldaz anaien aroztegiko langileak ordabiltzala jotasu, entzierroko esioiek jartzen, Zezen plazaren inguruan, baina lerroburu nagusiak ba, berriro ere loara gara matza. Hemen aipatzen dena da, ba, zehazki, helduen erdiak eta lau aurretatik batek ba, lo egiteko ba, arazoak dauzkala, loaren kalitate txar aipatzen du, ba, zehazki, egunkari honek. Eta Bozen Totaldeara salto eginez, ba, Bizkaiko Elkorreo hartuta, hemen aipatzen dena da, ba, Bilbo eta Donostiak mundialaren egoitza partekatzea proposatu dutela, naiz eta hau geroz eta ezegonkarragoa baden ere, edo behintzat bueno, zalantzan ere jartzen dugu zentokau. Eta argazkiari dagokionez, ba, hemen Elkorreo egunkariko protagonista Nadia Calviño da, Europako Inbertsioen Bankuko presidentea. Atzo izan baitzen, Elkorreo eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolaturiko foro batean hitz egiten, nabarmentzen da hemen, 300 gonbidatu izan zirela eta noski, ba, propagandatik albistera joanez, hemen aipatu daitekena da, ba, Europako Inbertsioen Bankuak, ba, 500 milioi euroko inbertsioa egingo duela Osakidetzan, hauxe litzateke albistea. Aipatzen baldin badugu Arabako Elkorreo, hemen, albiste nagusia, Reunidos enpresako hartzekodunen lehiaketa da, eta hemen aipatzen dena da, Tubos Reunidoseko administradoreak bermatzen duela udabitarte behar ginen nominak ordaindu egingo dituztela. Eta argazkian berriz, ba, Salburuako Harrera sareak eginiko salaketa, maliarrak berriro kalean daudela aipatzen du, eta ikus daiteke irudian horixe bera, ba, neguan zehar beraientzate eskainitako dispositiboaren amaiera heldu delako. Diario Baskori dagokionez, hemen irakurri dezako eguna guztiz ere antzekoa da, gainontzeko egunkariekin alderatu duz gero, hemen irakurri dezako eguna lerroburu nagusien da, ba, Bilbo eta Donostiak FIFA-ri 2030-ko mundialeko egoitza bakarra izatea proposatu diotela, ba, kostuak murriztu alizateko, hori bai, adi datuarekin, aurreikusten baita, hiriburu bakoitzak gutxienez 31 milioi euroko inbertsio minimoa egin beharko du duela, eta baitare aipatzen da, ba, instituzioek ez dutela elkarbanatzen FIFA-ren exigentziak. Argazkian berriz, arautzeko ondartza, bi sokorrista ikus ditzakegu hemen, banderak eramaten, hasi bai da, denboraldia, eta aipatzen dena hemen da, ba, ondartzak sokorristekin, eta ketik libre, izan ere lehenbiziko denboraldia izango da aurtengoa, non ezingo den Euskal Herriko ondartzetan zigarroak erre, dagoeneko zarautzen neurri hau indarrean zen, baina ilate bukaeran Donostian hasiko da neurri honen ezarpena ere. Hau esek, gaurko honetan kioskoetara joan ez gero topatu ditzakezuenak.
1: Eskerrik asko, Pelli, gero arte.
0: Deusetaz.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Naiz irratia.

0: Zazpiak eta berrogeita sei erlojuan eta iritsi zaigu tertulia egiteko garaia eta horretarako esango nuke nirekin ditu dala, bueno, alde batetik nirandoan Peili Lekuona, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Eta bestalde esango nuke Zaloa Badiola eta Lander Martínez ere gurekin ditugula, egunon?
2: Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaudete? Aste artea?
1: Bueno. Aste baten hasiera.
0: Niri aste hartak pixkat astelen egiten zaizkit, eh? Bai, ez? Nahi. Ezakit.
3: Eta aste azken batzuk ere akaso, ez?
2: Nik aste arte gogorra daukatu kerrekoan garekin hasi dut goiza.
0: Bueno, hobetuko dela espero, ez?
2: Bai, bai, bai. Egingo dugu bintzak gure aldetik alden guzti horretarako.
0: Hori da. Lander, zurekin hasiko naiz, kalean entzadelako, ez dakit kontatu pixka bat, bueno, zer dakartzun gaur, eta zer ari zaren kalean?
3: Ba, gaurkoan despistaturen bat badugu oraindik, hasten dira.
0: Gaur hasten dira, begira, ni lehenengo.
3: Bai, Ego Euskal Herrian gaur hasten dira, ba, USP-ko probak, ez? Ba, gu ezagutuko dugu mezela selektibitatea zerren dena, ez? Baina, bueno, onire txilatera sartzeko probak, eta hemen, hago, Donostiako kampusean, bederatzietan hasten dira probak, eta gira daia jendea ikusten ari naizela. Iritsi naizenean gutxi batzuk bazauden ere, oraina tropelean iristen ari dira, kuadrilla handiak, egia esan, eta, ba, ikasle batzuekin hitz egiteko aukera izan dut, denek aitortzen zidaten, urduritasuna zutela normal izaten dela, egun hauetan, baina gira da, aste honetan ba, proba gogorrak, esan dezakegu izango dituztela gazteabek, gaur bederatzietan hasiko dira, Euskara probarekin, Nafarroan berriz gaztelania probarekin, eta bier izango da Euskararen txanda, baina beno, nik ondatu berrean nik uste dut itzegin dudala, ba, pare bat neskarekin, tenik uste dut hobeto ikusiko dugula ba, gaurko irudia, balkarizketa txoriek entzunez gero. Gaur, egun garrantzitsua, ez, urduritasuna ere ulertzen dut, zer modu zaudete?
4: Oso urdu ireze, azken finean oso egun garrantzitsua da esan dezun bezala eta bai, pues urduri.
3: Gauzak prest dituzu, esan zenuke?
4: Bai, hasteak dramatik hasten eta, bueno, bai.
3: Ze proba dituzu gaurkoan, euskararekin hasten zaretela uste dut, ez, okeraz banago?
4: Bai, eta gero nidakat filo eta gero biologiare.
3: Hautazkoak gaur egun gogorrena izango da, printzipioz ikusi dut ere gaur azterketak egin dituzuen egun izango dela, ez gaur eta bihar bitartean.
4: Bai, edo aian iretzat bai, san iretzat bintzat bai.
3: Ba, animo, nervio horiekin ondo joango dela dena ziur. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuri.
1: Ze politia.
0: Bai, izta.
1: Maritzen zen, hola, asian hola, oso azkar bezala urduri, gero bukaeran, agurtzarokan hola, otxariñago, jazta, gruta huere gainetik.
0: Gaxo horretzukan nahikoa, selektibidadea gerekin gainere irratien itzegin martzuela,
3: ez? Esango dizuet, urduri naizenean, hori, bazeuden, sein eskata, bi mutilta, urduri naizenean bere gana esan diet, izan da lehenengoa salto egin duela esateko, bai, nik elkarrizketa dengo dut, ez daki, urduri tasunak entzeko modu isa, baina, bai, animatu da lehenengoa.
2: Zuek gogoratzen duzu zuen selektibitate proba.
1: Bai, noski.
2: Gogoratzen duzu.
0: Bai.
1: Ni horitzen duena da, selektibitate frogan erabaki nuela betirako matematikekin austea. Gizarte zientzietara aplikaturiko matematiken azterketa egin beharra nuen, eta une baldu zen, eta erabaki nuen, ba, listo, ez dute zer gehiago jakin nahi, oso itxusia da, hau esatea, baina, eta zatarkeri bat da, hau esatea, edo zein entzule, edo zein ikasle, edo zientzia munduko, edo zein baldin bada gure entzute, baina, matematikak ez ditut inoiz izan gustoko, eta hori, hitzetatik ekintzetara eraman nuen selektibitatean, ba, erabaki nuelako, ba, ez duela gogorik azterketa hori egiteko, eta listo, eta hor duz geroztik ez dut egin matematikako azterketarik, eta gainera
0: eta zepozik bizizaren?
1: Bai, baina, bueno, gero norbaiten matematikari buruz zerbait galdetzen badit, ba, ezingo diot behar bezala lagundu, baina osoritzapen polit bezala ere daukadana da azterketak bukatu oro, joaten ginela psikologiako fakultateko kafetegira, eta bertan jaten genitula ba, sekulako kroketa batzuk handiak, eta paregabeak bertan egindakoak. Horitzapen hori daukat.
2: Ba, begira, nipa daukate anekdotatxo bat selektibitate probarekin lotuta. Inoizan naiz ikasle txarra izan, hori aurretik esan nahi dut kontatuko duenak emango duelako baiet. Ez, eta, bueno, nota nahiko ona atera nuen selektibitatean, baina azterketa bat ez nuen gain ditu.
0: Nik ere ez lasai, matematika gainera.
2: Enuen gain ditu latin.
0: Oh.
2: Bai,

0: Adibidez, inongo zerikusirik ez zuena, eta guk zer egin genuen, bueno, nire klasekide batzut etxo egin zuten, mobila sartzeko zulo izegian, bai? Azterketako zati bat delako testuak itzultzea. Latinetik gaztelerara edo gaztelaniatik latinera itzuli behar dituzu. Eta oso gaizki egiten genituen, eta orduan hasi genuen, bueno, de gaztelera esaten den bezala de perdidos al río. Eta batzuk egin zuten hori, eta nik egin nuen arkatzarekin suabe eskinatxo batean paro bat artikulo idatzi. Norra harrapatu zuten horrekin?
1: Benetan.
0: Zorte
1: txarra, eh?
0: Bai, eta gainera izan ziren, zuzentzaileak oso jatorrak izan ziren, utzizidatelako azterketa jarraitzen, hainbeste agobiatu nintzen, inoiz horrelako txuletan, egin gabe, eta apuratu nintzen pilo bat, sartu zitzaien krisen ansiedadea, eta irten nintzen azterketa ia egin gabe. Bai, harrapatu zidatenetik aurrera ez nuen azterketak jago egin. Eta berdin ere, heldu zitzaidanean selektibidateko nota, latinen bi bat neukan. Bentzat egin nuena zuzen duzidaten. Oso jaturrak izan ziren. Baina bai, eta gero izan zen graziosoa ia batxierreko tituluaren bila joan nintzenean, eta azterketen ostean irakasleekin topatu eta denek esaten zidaten.
1: Zer egin duzu?
0: Uso dut urain dik izkuntzen mintegian nire argazkia dut. Edo nire azterketa dut labartzen zelik
1: ba ez da. Niri, egizan, selektibidadarekin oroitzapen onik ez daukat. Niri estres hori irogunetan nazterketak egitarena ez zaitin ez ustatu. Baina egia da, matematiketan nire peien ez oso ona izan, eta gutxiago batxiergoan, ez zegoelako modurik nik matematika horiek ulertzeko. Eta gogoratzen naiz, azterketa nik pila bat ikasi nuen matematika garaako banekilako gaizki egingo nuela aldez aurretik. Eta behinetan saiatu nintzen, baina gogoratzen naiz, atera nintzera azterketatik eta etorri zitzaidan matematiketako irakaslea, esaten, puf, Iraia, azterketa ikusi dut eta zutaz gogoratu naiz esan dut, ez du ondo egingo. Zanuen, joe, eskerrik asko, baina nik esan nion, baina nik uste dut, bueno, aprobatu igualez, baina lau batera errei saiatzen naizela, bi batera ere nintzen iritsi. Baina, bueno, ez da zer gertatzen, horrutzi nituen nik ere matematikak. Bueno, ez, uste nuen horrutziko nituela, eta gero karrerako lehenengo eta bigarren urtean logaritmoak jarri zizkidaten. Beraz, utzi nituen utzi, baina nahi bai.
0: Egia da, selektibidadea dela gauza bat askoten seguru aipatu izan duzuela, eta aipatu dugula, nire inungo zentzurik ez daukan proba bat.
1: Ez. Nire zako intzat, zuk Lander, nola gogoratzen duzu?
2: Nik gogoratzen dut, begira, lehen berandu xeago hasten zen, eta nire urtetan egin nuen selektibitatea. Oitura izatetik, nire urtetan, bazkaldu, afaldu, ezer ez egin, ospakizuneko eguna izatetik, ikasi behar izatera. Nik esango dut, egia, nik uste du lauruk bat gatozela, matematikak eriko horretu nituen, eta nik zen ere ona. Baina nire autazkoekin horri eutxi nion gogorre, artearen historiari adibidez, eta azterketa edera terazitzaidan, artearen historian hori bai, gainontzekoetan ez zupalta egiten, ez zerresatea. Baina horrek, utzi zidan media bat txukuna, eta dena gainetu nuen, beraz, pozik egia esan.
1: Eta
2: traumatikoa izan zela, ez? Eta zen, agian da, elduaroan sartze hori, ez dakite, 18 urterekin, 18 urte bete berri, eta ja, zure urte betetzea ez da zuretzako, azterketa egiteko, baina bai, ez.
1: Bai, zure kasuan.
2: Nik gazteekin hitz egin da ere, ulertzen dut urduritasuna, eta esaten izuen bezala, lehenengo elkarrizketatua, ikusten nuen, urduri, garetu diete gero mikrofonotik kanpo, ja, trukilloren bat duten edo, eta ez dut zidaten, ez dagoela besterik, arnasa hartu, zerbait egin, paseotxo bat eman, ez egon orgeldia puntea begiratzen, ja berandu dela, latina zetze egiten ari zilatela, gure irakasle batek beti esaten zigun, alea jakta est, momentu honetan ja, ez dago demorarik egindakoa konpontzeko, bera, bakoitzak dakinarekin.
3: Hornik,
0: bai, esan.
3: Bitxikeria edo kuriositate daukatea urtengo testuak, euskarako testuak norrenak izango dien. Pasaden urtekoa izan zen, Amagoia Mujika gure lankidea.
1: Benetan? Bagira?
3: Ondo aserrezaren artea. Zuek imaginatzen duzu noiz bait, hola, zuen zerbait, zuen testu bat zen iritzi artiko luko bat bat batean, milaka ikasleko horribitzea.
1: Zepresioa,
3: ez? Analitika egiten hor, zure buruan zegoen horreta, da ere pixka fraudian hori izan daiteke.
0: Hau inoiz aipatu dut, naiz irratiarekin egiten dituztela ikastola batzuetan probak.
1: Ze proba mota?
0: Zuzen

0: Akatzak.
1: Benetan.
2: Aunque no feedback ez dugu jasotzen.
1: Aba, nik nahiko nuke.
2: Ba, noski, no, beste lazu ikasiko.
3: Claro, begira, gombidatuko ditugu egun ematen. Ikarriko naiz nibera egin kontaktuan. Onda iruditzen zait.
1: Iru minutu ditugu, zaloa, ez dakit, zukerrik udarako jaiak edo kara izko guzu, ez?
3: Bai, labur-labur nahi nuen ez da bai da, zabaldu. Batez ere, bueno, gure kasuan, gure eskualdean behintzat, uno edo, gukartzen dugu, oletako jaiekin hasten direla, udako jaiak datorren asteburu honetan, ez urrengo asteburuan dira, oleta da amorotoko auzo bat, baina bat ematek entzute manau, bronka botako dit, oso independentea direlako. Bueno, kontua da, oletako jaiak direla, eta horrekin zabaltzen da temporada. Eta gero eta gehiago ari naiz ikusten, bueno, kontzertu motak eta aldatu dira, direla, eta ba, lehen herri txikietan izaten genituen kontzertu motak eta bueno, aldatzen dijo aztela, eta galdera zen simple-simple eta esaldi batean erantzuteko. Erromeriak edo kontzertuak nahiago?
1: Ostras, galdera zaila.
2: Segun ze kontzertu dauden.
1: Nik beti izaten dut bat eta bat.
2: Eta orkestrak?
1: Ez,
2: Jamaika show irunen, ekainako eta
1: Nik esan gizuke, gainera, bilaunako festak astebete irauten dute ordan demora maten dudenerako. Eta gu normalean horrela edukitzen dugu. Lau egun balima dira kontzertuenak, bi egun kontzertuekin eta beste bi erromeriarekin.
2: Nik salaketa txiki bat egin nahi dut. Aurten, bueno, Irungo jaien joera, nazkagarria da, antolakuntzak ekimen guztiak eramaten dituelako asteburura, eta horren ondorioz, astebururo izango dugu kontzertu bat, ez da baltene normala, festak 23an hasten dira, eta gainera, bi herri bazkari izango ditugu, herri bazkari antolatzen duen elkartearekin, ere, ba, ala nolakoak izan direlako.
1: Bueno, begira. Ba, bihar garaituko dugu, gustatu zaidalako eztabaida, bihar irekiko dugu eztabaida, baina oraingoan, bueno, hemen bukatuko dugu tertulia, eta bihar hartuko dugu berriro ere.
2: Bihar arte.
1: Bihar arte.
2: Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Loiuko karga polizialean ertzainen bodikame grabaturiko irudien legezkanpoko erabilera egin ahal izan du Bingen Zupiria eta Segurtasun Sailak. Grabazio baten berri eman izanak, grabazio legebiltzarkide bati bidaltzea la segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana, bodikamen araudiaren 42. instrukzioaren aurkakoa da. Zaloa badiola, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, flotillako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian Bingen Zupiria segurtasun sailburuek flotillako kide batek esandakoak plazaratu zituen adierazpen hauek agenteen kameretan jasoak zeudela esanaz.
3: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas, declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban.
2: Zupiriak ez ezik, maiatzako 26ko Radio Euskadiko Ganbara irratsaioan Cesar Txarro segurtasun adituak primizian eman zuen ertzainen bodikamerak jaso zuten adierazpena.
4: Y le voy a dar una primicia, le voy a dar una primicia que me imagino que esto se incorporará a la investigación, pero la bodycam de uno de los agentes ha captado la siguiente frase. Esta es la mejor publicidad que nos podíais haber hecho y si se prolonga, perdón, y si se prolonga la detención, mucho mejor. Esta frase es prácticamente literal.
1: Ba horiak ala, Bingen Zupiriak polizia agenten bodikamen araudiaren 42. instrukzioa hautsi duela dirudi. Araudiak ez du jasotzen, sailburuak grabaketa hauek izan ditzakenik. Gainera, instrukzioaren 5.5.2 puntuak dio, erabate debekatua dagoela banakako kamerekin lorturiko irudi edo soinuen kopia ala lagapena. Hartzekodunen lehiaketa dela eta bertan bera gelditu da Tubos Reunidoseko enplegu erregulazioko espedientea inbertitzaile berri baten zain.
2: 245 langileren kaleratzea bertan bera gelditzen dela baiaztatu diote enpresa batzordeari. Beraz, administrazio konkurtsalek Amurrioko altzairutegia bere horreta mantentzeko aldarrikapena egin du.
1: Eta ekainaren 14ko bere okupazioa iragarri dute Marienian espekulazio urbanistikoaren aurka. Ardiak bertara eramatearekin batera egun osoko egitaraua prestatu dute arditegi baten eraikuntza lurraren aldeko borroken topak eta bazkaria edota animazioekin. Biktimen nahia respetatzeko eskatu du Errenteriako udalak, bertako udala lehen aldiz mintzo da Xenpelar bertso eskolak ala Jon Maia dantzariak eraso sexistengatik jaso dituzten salaketen bueltan.
2: Aizpea Otaegi elkateak bi auzien gaineko zehaztapenak egin eta errespeturako deia egin du.
5: Biktimak ahaztu, azpiratu, eta etekin politiko ateratzeko nahia nola gailendu den ikustea, bereziki gogorra zait.
1: Ameriketako estatu batuek erasoaldiaren etena iragarri du Libanon Israelekin abian diren negoziaketak arriskuan direla eta.
2: Etxe Zuriko maizterrak adierazi du Iranek ez diola Washingtoni elkarrizketa etetearen berri eman, baina berdin diola dio. Gainera, negoziazioen balizko amaierari garrantzia kendu dio, benetan etzaita sola erabat berdin zait zehatz mehatz ziurtatu du Trumpek eta azpimarratu du elkarrizketa eteteak ezakarrela Iranen aurkako gerran indarrean dagoen sueten auskorra ustea.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepideokienez ba nabarmentzeko jazoeraren bat.
2: Ba badirudi ezagoela parteko arazorik Pegi.
1: Ados, seguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
6: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauri arrisuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da. Aldiz lurraldaren egualdean edo ego isuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egualdean ostartitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz egoixuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen hegoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa iparreki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, kantauriar isuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
1: Jarraiz burua teknikan, ekainak bida, aste artea. Informa.

nahi bat. Nere sentimenduen bordelan argi indarra.

bertso bat bezi. Zenbat galaxia dira.

0: Otea Lili saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 31. emankizunerako Olatz Andueza musikaria eta teklista gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Olatz Anduezak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria Solasaldiak eta era horretara Olatz Anduezaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu. Zeren askotan esaten dugu hau, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Olatz Andueza 1978an jaio zen Urdiainen, Nafarroa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko soziologia ikasketak egin zituen eta baita lizentziatura atera ere bai. Bestalde, Iruñako Pablo Sarasate kontserbatorioan goi mailako ikasketak egin zituen eta gaur egun Altsasuko Institutuan musika irakaslea da. Trikimailu erromerian egon zen, erromeria taldean esan dut, eskalariak eta Anita Parker taldeetan jo izan du. Bridge Aizpuru naiz eta teknikarenetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Olatz, zer modu zara?
2: Kaixo, oso ondo.
1: Ondo. Soziologia aipatu dugu.
2: Bai.
1: Soziologia ikasi zenuela. Uh-huh. Zertarako balio izan dizu zuri soziologiak?
2: Bueno, ba, asko disfrutatu nuen karreran. Ez nuen espero ba, olako ikasgaiekin eta aurkitzea. Eta egia esan, ba, pixkate, oinarri bat eman ditez, pues bizitza hausnartzeko, ikusteko, gizartea.
1: Ze oinarri eman dizu?
2: Bueno, pues gehien bat, pues ezagutza maila aldetik, ez? Pixkan nola antolatzen den gizartea, zen nolako garrantzia daukaten sinismenek, ideologiek, masak, ez? Politikak.
1: Noiz bukatu zenuen?
2: Noiz bukatu nuen? Ez dugu goratzen, zenbagarren urtean.
1: Baina, bukatu esan dut, baina ez duzu inoiz...
2: Soziologo lanak ez ditu sekula egin ez.
1: Eta hori zergatik?
2: Bueno, ba, hor nengoelako, soziologia eta musika artean, eta azkenean musikak, pues asko ematen zidan, musika, ba, egunero musikarekin nengoenean, ba, horrek bizia ematen zidan, eta sentitzen nuen, ba, izan behar nuela, ez, musikan ere alboan. Eta azkenean, ba, alde hortatik tira egin dut gehiago.
1: Beraz, esan daiteke, zuretzat edo jendearentzat ikusezina dela, ez, zu soziologa izatea?

0: Anita Parker, ikustezinak eta lehen lotura bat egin dut olatz, ez? Zu ikustezina izan zaitezkela, izan zarela, jendaren txat, soziologanik ez dut jakin izan, elkarre ezagutu dugu indela urteak, eta, haipa, ez? Niretzat ez ustea izan zen, neska hau soziologa da, ze ondo, ez? Ez zara bakarra, besteren bat etorri da soziologia ikasketekin ona.
1: Bueno, a ver, kasu hontan, soziologiari nik aportazio asko ez diote egin, orduan, bueno, ikustezin izatea, ba, ez zaite ez da ere arraro iruditzen ez zentzu hortan.
0: Eta zuretzat, nor da ikustezina?
1: Ikustezina, ba ikusten ez den hori ez, edo itzaletan mantentzen hori, den hori, edo itzaletan mantendu nahi duten hori. Eta itzale egiten dioten ari. Bai.
0: Eta zuk nor edukiko zenuke itzaletan?
1: Nor izango nuke itzaletan?
0: Bai.
1: Ba, espero duten inor ez izatea itzaletan, ez? Denok baloratuak izan behar garela.
0: Bai, baina agian nahi dut. Galdetu nahi nizun, nahiz eta pertsona batzuk baloratu gehiago gutxiago,
1: bai.
0: Batzuk ez dituzun nahi, ez da ikusi ere egin nahi.
1: Bai, izan daiteke.
0: Horretara nindu.
1: Izan daiteke, bai. Nor ez nuke, bortxatzaileak mantenduko nituzke itzaleten.
0: Ondo, eta zer gustatuko litzaizuke ikustea?
1: Zer gustatuko litzaidake ikustea? Ba, ez dakit, agian berdintasunaren bidean aurrera egiten dugula, ez, ikustea.
0: Zer da zuretzat berdintasuna?
1: Berdintasuna, bueno, gizaki guztiak berdin izatea, bai genero aldetik, bai arraza aldetik, bai, ez, sozialki, ba, berdintasuna. Denok aukera berdinak izatea.
0: Rusorekin bazato sorduan?
1: Bueno, nik pentsatzen dute denok aukera berdinak izan behar ditugula.
0: Kontratu sozial bat dago?
1: Kontratu sozial bat, bueno, gaur egun bizial garen gizartean, bai, kontratu sozial bat dago, ez? Horregatik dauzkagu, ba, gobernuak eta kontratu hori egiten dugu, ez?
0: Gobernuei buruz gero hitz egingo dugu pizkat aurreago.
1: Bai.
0: Hor kantuan aipatzen da historia osatu gabe dagoela, ezta?
1: Bai.
0: Zergatik dago historia osatu gabe?
1: Bueno, historia idatzi dutenak beti, agintariak izan direlako, irabazleak izan dira, boterean egon direnak izan dira eta hor historiak utxune asko dituela iruditzen zaitez.
0: Eta gure Euskal Herriaren historian, orduan, utxune asko daude, ez da?
1: Bai.
0: Gehiago?
1: Bai, badaude. Eta, bueno, ari da, ez, utxune horiek betetzen saiatzen, baina norendi bidea badago egiteko, iruditzen zait.
0: Baina politikariak eta baldin badaude boterean,
1: bai.
0: Beti izango naiz eta beste batzuk kontziente izan, zapalduak garela,
1: bai.
0: Eta jipoituak eta bar, historia bereiek idatziko dute oraindik ere.
1: Bueno, dokumentu ofizialetan agian horregongo da, ez, baina gaur egun ere, suposatzen dut, badaudela beste informazio iturri batzuk, beste bide batzuk, eta beste baliabide batzuk, eta tresnak, ez, besteen historia kontatu alizateko, idatzi alizateko, eta
0: zuk ze aldatuko zenuke, ze aldatu esan nahi dute, ze adiraziko zenuke Euskal Herriaren historian, zerbait falta zaio gure historiari esateko, agian guk jakin dezakegu, kontziente gara, lehen aipatu ditu hori ere bai, baina normalean beste jende askok ez dauka kontzientzia hori, ez da?
1: Bai. Bueno, bai, falta zaio eta aurrera ginal izateko gure historian, ez? Ba jakin behar dugu ere, ez? Nondik gatozen? Zer garen?
0: Nondik gatoz?
1: Nondik gatoz? Euskaldunak nondik gatoz? Gure hizkuntza ez dakigu oso ondo nondik datorren, ez? Eta euskalduna, bueno, herri hontatik gatoz, herri hau beti bizirik egonda, zapalkuntza egoera batetik gatoz. Zapaldua izan da, ukatua izan da, eta bueno, saiatu dira gure hizkuntza, gure kultura jentzen, hortigatoz, eta mantentzen gara, ez?
0: Nafarroa alda Euskal Herriaren bihotza?
1: Zalantzari gabe, Nafarroa da, Nafarroa da, bai. Zergatik. Nafarroko erreinua izan da pixkaten, ez zen territorialki batuak egon garen garaia, eta hor biltzen gara, ez, euskaldun guztiok.
0: Erreinua aipatu duzu, erreinu bai. Batek erregeak, erreginak dakartza.
1: Bai.
0: Horiek idazten dute ere bai historia.
1: Baita ere.
0: Euskal erregeak eta erreginak etziren zapaltzaileak?
1: Bueno, suposatzen dut baiet, denetatik egongo zen baita ere, ez, eta hor busgarai hoietan, bueno, beste garai batzuk ziren eta beste interes mota batzuk baita ere zeuden, ez? Aliantza, beste aliantza batzuk eta baina, bueno, ba errege egon dira erregeak, ba Nafarroaren eta Euskal Herriaren alde, pues hor borrokatu egin dutenak, ez?
0: Hortuan horiek errege horiek jatorrak dira.
1: Ez denetatik dago leku guztietan.
0: Ondo. Hor kantuan ere aipatzen duzu aipatzen da gizonena dela historia. Gauza da historia zapaltzaileek egiten dutela. Bai. Bakarrik gizonena alda historia hori.
1: Bueno, azkenean historikoki ere ez, boterean egon direnak eta agintari gehienak publikoki gizonezkoak izan dira. Eta beraiek idatzi dute historia, beraiek zeuden indarrean. Orduan, bai, beraiek historia idatzi dute.
0: Gure artean, ni gizona naiz.
1: Bai.
0: Gizon guztiek dituzte jarrera matxistak.
1: Bueno, azkenean matxismoa kulturalki transmititu den zerbait da, ez? Gizartean dagoen zerbait da, eta gizon guztiak ez dira matxistak, baina, bueno, pues, zenbait momentutan agian, ba, transmisio horrengatik eta jaso dugun hortatik, ez? Ba, jarrera batzuk, bai, izan daitezke, agian modu kontziente batean egiten ez direnak. Eta beste batzuk bai, matxista dira, kontzienteki egiten dutenak eta hori mantentzea nahi dutenak, ez?
0: Eta kontzienteki egiten duenari zuk zer esango zenioke?
1: Zer esango nioke? Bueno, ba... Pues aldaketa garaia badela, ez? Eta ez dugula onartuko, batzuk besteen gainetik egotea.
0: Katalunian idatzi dute liburu bat, izena du Matria o Barbarie. Eta Euskal Herrian liburu horren berri eman dute, eta bar, esaten dute nazionalista edo abertzale feministek eraikin nahi dutela matrionismo kontzeptua. Eta nire galdera da, hor lapoliak esaten zuen, un patriota un idiota, eta nik aldetuko dizut, un matriota, una matriota, una idiota.
1: Una matriota, una idiota. Habrá matriotas idiotas eta habrá matriotas no idiotas.
0: Bai.
1: Egon daitezke, no idiotas ere, ez dakit.
0: Eta zergatik ez? Zuka berria barruan daukazu?
1: Bai, aberria barruan daukat, bai, bai. Ni naizen lekuko lekua maite dut eta ni naizen lekua pues, bizitzen jarraitzea nahi dut.
0: Eta etxara azkena izango?

0: Ez banauzu ikusten aipatu du lehen biziko abestia ikustezinak, baina kantu honen izenbura da ez da azkena izango, Anita Parker dugu, eta gurekin ez da Anita Parker da Olatz Andueza dagoena. Zer da konplize izatea, Olatz?
1: Zer da konplize izatea? Bueno, konplize izatea, bueno, konnotazio positiboak izan ditzazke, ez? Adibidez, ba, norbait ondo ulertzea, begirada batekin elkar ulertu, ez dakit, bez, norbait ondoan sentitzea eta sentitzea pertsona horri, ba, oso ondo ezagutzen duzuela, zurekin dagoela, konplizitate hori daukazula, ez, berarekin. Batez ere, bueno, pixkaten kantu honek dio, pusen, eszenatoki gainean, ez, konplizitate hori, ba, nola ematen den, ez, pertsonen artean, konkretuki igual, kasu honetan emakumeen artean.
0: Eta horren konplizitatearen infrentzua da, zu baikortasunez, ez, atera duzu, nik eskortasuna bilatuko diot konplizitateari.
1: Baitare badu.
0: Eta zer gertatzen da hor?
1: Bueno, pues konplize izatea zenbait egoeretan, ba arriskutsua dela baita ere, ez?
0: Gizon asko konplize aldira beste gizonezko batzuk egiten dituzten jarrerekiko eta bar.
1: Bai.
0: Isildu egiten aldituzte.
1: Bai, hor, arazo handi badago, ez? Pentsatzen dut, ba, oraindik, ba, gizon batzuk, ba, ez, konplize direla, ez? Ez dutela salatzen, ba, agian lagunaren jarrera matxista bat, edo, ez, olakoak. Eta, bai, oso arriskutsua da hori, oso arriskutsua iruditzen zait, konplizitate mota hori, bai.
0: Hori zaila da, ez, azken finean, gizonen talde batean,
1: bai.
0: Talde batean, bai musika taldean, ez?
1: Bai, ez da erresa. Ez da erresa egoera hori. Bueno, berdin gertatzen da, zakite, beste kasu batzuetan, ez? Bulinaren kasuan adibidez, berdin, ez? Ikusten duenak ez balin badu salatzen eta konplize egiten da ere, ez? Eta egoera horrek, ba, jarraitzen du, ez dago aldaketarik. Beraz, ezinbestekoa da, ba, konplizitasun hori apurtzea, ez?
0: Eta hori zaila alda, konplizitate hori apurtzea?
1: Bueno, pues konsiente izan behar dira benetan oso paper garrantzitsua jokatzen dutela, beraiek, ikusten dituztenen artean, ez? Eta oso paper garrantzitsua dela, ba beraiek horri aurre egitea eta salatzea, eta konplizez bihurtzea. Ze azkenean konplize zentzu hortan ere, ba, beraiek ere horren parte egiten dira.
0: Musika talde batean horrelako zerbait emango balitz, hau da, jarrera matxistaren bat izango balitz,
1: bai.
0: Uste duzu besteek zein izango litzateke besten erantzuna, taldea apurtuko litzateke, ze jarrera hori kritikatzea gogorra da.
1: Bai, gogorra da. Bueno, pues egoeraren edo taldearen arabera, ez dakit. Ze pertsoneko osatzen duten taldea, agian talde batzutan, ba, apurtuko zen, eta beste talde batzutan, ba aurrera egingo zen, ez? Eta konplizitate horrekin jarraituko zuten.
0: Konplize ondiena, Elisa da, ez da?
1: Oso ondia. Oso ondia, bai. Elizak gauza asko saldu ditu eta konplize asko daude Eliz katolikoaren barruan, bai.
0: Erlijio guztiak dira konplize, zerbaiten konplize, edo batez ere judeo-kristaua?
1: Eske kristauak kristonak egin ditu, bai.
0: Zergatik?
1: Bueno, pues osea, historikoki, ez, pixkaten ibilbide, beraren ibilbidean erreparatzen badiotugu, pues gerrak sortu ditu, jendea zanpatu du, bueno, osea, ikarakarrizkoak ekarri ditu, bai, min handia egin du erlijio kristauak.
0: Eta zergatik ospatzen ditugu erlijio kristauaren efemerideak, datak?
1: Bazkenean horretar ohitu garelako, ohitura badelako, txikitatik ospatu ditugu, eta, bueno, zerbait ohikoa den bezala, ez, kulturala bihurtu da, askotan, pentsatu gabe parte hartzen duzu ospakizunetan, dena dago data hoiekin relazionatuta, gure jai gehienak baude, ez? Santuekin eta olakoekin
0: relazionatuta,
1: adibidez. Gabonak, adibidez.
0: Errespetagarriak aldira.
1: Errespetagarriak. Bueno, nik ez dakit. Gaur egun ospatzen diren moduan errespetagarriak, gaur egun ja beste zeo zerkin lotuta dago, ez? Kontsumismoarekin eta ja beste konotazio batzuk ditu.
0: Zorrotzago izango naiz, errespetagarria alda erlijio katolikoa?
1: Neretzatez. Neretzatez.
0: Apaiz asko dira pedofiloak?
1: Bai. Bai. Dira, izan dira.
0: Bueno, orain pedofiloak. Orain dela urteak eta urteak emakumeak bortxatzen zituzten, ez da?
1: Bai.
0: Orida. Bueno, bortxatu modu eraginkor batean erakarri eta barrez. Zer esaten dizu zuri horrek?
1: Ba, amor handia ematen dit, nazka handia ematen dit, eta bueno, ba pasatu dena pasatu da, baina horrez dago, oza, beraiek erantzunkizunik ez dituzte hartuko, inolaz ere.
0: Beste naskante baten gana, hoen nire hitza dira, beste naskante baten gana joko dugu, Donald Trump du izena kantu honek, eta Anita Parker taldearen musika da.

0: Guk bai, esaten zenioten hor Donald Trumpi, eta berriro...
1: Bueltan da.
0: Bueltan da. Haze alua, ez da?
1: Bai, bai. Gainera, hori, egon ginen atzera botatzekotan kantua, irugarren diskan era, pentsatzen genuen ez sartzea, ze zaharkitua gelditu zitzaigun letra. Pandemia tartean sartu zen, eta Trump jatzegon boterean. Atera genuenean, orduan esaten genuen honek ez dauka zentzurik orain, ja joan da, eta ara, itzuli da berriro.
0: Bueno, alua erabili dut hitza, baina, bueno, barkamenak ere eskatu beharko ditut, ezta. Munduko lehendakaria alda AEB-tako presidentea?
1: Bueno, hor nere zalantzak dauzkat baita ere, ez? Ze azkenean bera jartzen du, bueno, bera jartzen du horpegia eta beste atzuk baita ere, ez? Baina gaur egun politikarien gainetik baita ere ba, ikusten da, ez? Nor dagoen beste magnate handi batzuk, ez? Agian duela urte batzuk estaldu egiten zirela eta horpegia politikaria jartzen zuten, orain inungo lotsari gabe esaten dute, ez? Beraiek manejatzen dutela mundua. Eta beraiek manejatzen dute mundua.
0: Obama edo Trump antzekoa dira, beraz?
1: Bueno, egon aldira, ez, detalle desberdinak, desberdintzen dituztenak, baina nik uste hori mundua agintzen duena orain magnate handia direla, eta kapitala dela, ez, horren gainetik.
0: Oda, kapitalismoa da hori edo zer esan dakioke?
1: Bueno, lauen artean manejatzen dutela mundua esan nahi dut. Bai.
0: Gezurra alda politika profesionalaren funtza?
1: Ba, egia esan, gaur egun sinesgarritasuna galtzen ari da, ez? Politikari profesional gero eta gutxiago daudela iruditzen zait. Eta... manipulazioen bidez eta sare sozialak erabiliz boterera iristea, ez, ba, ez zaite zilegia iruditzen, ez zait serio iruditzen.
0: Nola iritsi daiteke
1: bai.
0: Beste modu batera boterera?
1: Bueno, orain arte behintzat ezagutzen dugun sistemarik komilen artean oberena, ez, demokrazia da, beraz, bai, pues, herriak hautatua, ez?
0: Demokrazian bizi gara?
1: Bueno, demokrazia demokrazia faltsu batean agian bizi gara, agian ez dugu demokrazian
0: faltsua bada ez da demokrazia, ez da?
1: Ez da demokrazia.
0: Orduan, non bizi gara?
1: Hori da, non bizi gara?
0: Nik egin dizu galdera.
1: Ba, ez dakit non bizi garen. Bueno, pues kapitalak eta diruak agintzen duen mundu batean.
0: Zuk soziologia ikasi duzu,
1: bai.
0: Eta zientzia politikoak,
1: bai.
0: Hor estadistika ere garrantzitsua da, ez da? Eta bosketak nola aztertu eta bar?
1: Bai.
0: Bosketek zerbait aldatzen dute gaur egungo demokrazia faltzu horretan?
1: Bueno, eske esaten dudan ez dakit. Hori da ezagutzen dugun sistemarik komilen artean oberena, ez? Edo praktikan jarri dugun sistema politikorik berdintzuena edo, ez, herriak delegatu norbaitengan, ez? Pues pixkat kudeatzeko, politika kudeatzeko eta aginte hori eta erabakiak hartzeko zuzena da. Ongi funtzionatzen du, ba, ikusten dugu zagertatzen den ez leku askotan.
0: Euskal Herrian PNV-ren ordez EH Bildu ongo balitz Jaurlaritzan, ze aldatuko litzateke? Nafarrotik ikusita,
1: ba, suposatzen dute aldaketak egongo zirela, ez? Suposatzen duten... Bueno, pues herria kontutan hartuko zutela, ez? Ba, orain arte izan dutenean aukera, ez? Boterean egoteko edo gobernuan egoteko, ba, hori herriari hitza eman zaiola, ez? Eta herritarrengan pentsatu dela. Hori
0: Iruñan hasiron dago.
1: Hori da. Eta Iruñan adibide bat izan da, ez? Hasironek bueno, pues aldaketa batzuk ekarri ditu, ez? Piskaten bueno, pues herria kontutan izan du, parte hartzea bultzatu du, pues hor daude Herri San Ferminak kontutan izan du, ez? Zer nahi duten bizilagunek, bueno, mugikortasunaren inguruan eta baita ere, pues aldaketak egin ditu, ez? Pues garraio publikoa eta bar, memoria historikoa, erreparazioa.
0: A memoria historikoan hor iskanbila badago, ez da?
1: Badago.
0: Monumentu hori erautzi edo bertan...
1: Edo aldatu.
0: Edo... Zuse uste duzu?
1: Zer uste dut nire... Bueno, ba, aldatu gutxienez aldatu behar da. Azkenean horrek errepresentatzen duena, ba, ez dugu egunero ikusi nahi, ez? Eta babai, pues bota beharko litzateke.
0: Aurreko batean ez dakiz zen mendiko gurutze bat erautzi zuten ere, moztu egin zuten. Gurutzea.
1: Bai.
0: Alde ekintza horiekin ados zaude?
1: Ez dakit gurutzeari buruz ez dakiten.
0: Gurutze
1: mendietan.
0: Bai, gurutze.
1: Bai. Bueno, badaude simbologia batzuk desagertu beharko direnak, hori da pentsatzen dudana.
0: Adibidez?
1: Pues adibidez, en Monumento de los Caídos, ez, Iruñako hori. Bai.
0: Desagertu, bota?
1: Bueno, desagertu, bota, eraldatu, ez dakit, aldatu bentsat, bai.
0: Emakume askea, eskalariak...

0: emakumea askea, eskalariak taldea, gurekin Olatz Andueza. Olatz, noiz izango da emakumea aske?
1: Noiz izango da emakumea aske? Bueno, ba, askatasuna lortzen duenean, berdintasuna lortzen duenean, eta pentsatzeko, izateko eta esateko libre denean.
0: Eta askatasun horiek noiz iritsi aldira? Ze, ba, askatasun horiek oraingoz baditu, ez da? Hau da, hitz egiteko libre da. Bueno, ez dakit emakumea libre den edo gizona ere libre ez den, ez? Baina gu hitz egiten ari gara.
1: Bai, hitz egiten ari gara, baina bueno, agian momentu batzuetan, ba, ez da libre sentitzen nahi duena esateko, nahi duena izateko, nahi duen bezala gauzak egiteko.
0: Euskal Herrian emakumea daudela orain. Emakume musikaria diskriminaturik dago?
1: Ba oraindik bai, baietz iruditzen zait. Bai, bigarren maila batean dago oraindik. Espazio hori ba ez dago berdintasunean oraindik oinarrituta. Ez.
0: Zu diskriminatuta sentitu zinen?
1: Diskriminatua. Bueno, bigarren maila batean, zenbait momentutan bai. Bai. Eta zenbait egoeretan bai.
0: Gogorra da. Errealitate hori bizitzea.
1: Bai, ez da erresa.
0: Soziologa zara, subjektu politikoa izan daiteke hemendik aurrera feminismoa edo emakumea?
1: Izan barko litzateke, ez? Azkenean feminismoak berdintasuna bilatzen du. Orduan bai.
0: Eta iraultza etor daiteke hortik?
1: Etor daiteke hortik, azkenean bai, iraultza egiteko berdintasuna behar da, batura behar da, eta indarmetaketa bat behar da, ez? Eta hortan sinistea, eta horren bidean ekitea.
0: Zuk uste duzu gaur egun badugula indarrik iraultza hori egiteko?
1: Bueno, indarra badago zenbait eremutan, zenbait sektoretan, baina azkenean indar metaketa bat izan behar da, ez? Indar batura bat izan behar da. Batura hori ez dagoen bitartean, ba ezingo dugu aurrera pauso handirik egin. Batuketa behar da. Eta hortan denok eragitea.
0: Eta batuketa hori existitzen da emakumeen artean ere bai?
1: Bueno, ez dakit, bide desberdinak daude, ez? Bide desberdinak jorratzen dituzte emakumeak, baina gero eta, osea, oinarrizkoan nik uste dut gero eta batuagoa gaudela, ez? Osea, argi ditugun idei hoietan, ez, berdintasunaren bidean. Gero,
0: zer daukate argi, hau da, denek argi emakumeek, hau da oinarrizkoa?
1: Zer daukaten argi? Oinarrizkoena, bueno, ba, osea, diskriminaziorik ez dela egon behar emakumea izateagatik.
0: Prostituitzea diskriminazioa da?
1: Diskriminazio egoera batean daude, ez?
0: Feminista batzuk prostituzioaren alde daude, beste batzuk abolizionista dira.
1: Bai, bueno, azkenean egoera zail batean daude, ez? Pobrezia egoera batean, eta ez dute beraiek horrela sentitzen dutelako eta horrela nahi dutelako egiten, ez? Baizik eta egoera bati aurre egiteko. Orduan, ez zait iruditzen egoera egoki batean daudenik, ez? Iruditzen zait zerbait beharrari aurre egiteko egiten dutela. Orduan, ez daude...
0: Gizon batek diskriminatzen duenean, edo emakume batek, gizaki batek diskriminatzen duenean, torturatzailea izan daiteke hori? Tortura izan daiteke?
1: Diskriminatzen duenean tortura? Bueno, ez dakit, kontzeptu igual desberdinak dira, ez? Diskriminazioa, tortura. Tortura oso hitz potoloak dira.
0: Zer da tortura zuretzat?
1: zer da tortura? Pertsona baten duintasun guztia suntxitzea eta pertsona bat mugara eramatea, ez?
0: Eta bortxaketa ez da, bortxaketa ez da tortura bat?
1: Bai, bortxaketa bat, bai.
0: Eta sexu eraso bat?
1: Baita ere.
0: Edo hitzez esandako hainbat gauza?
1: Bueno, modu bat da, bai. Maila desberdinak egon daitezke baita ere, torturan, ez?
0: Euskal Herrian tortura politiko pilo bat jasan dugu, eta hori ere lehen konplizitate hitza erabili dugu, isilpean eduki dute urteetan eta urteetan, edo esan digute ez dela egon torturarik.
1: Bai.
0: Ze uste duzu?
1: Ze uste dut, bueno, azkenean Euskal Herria txikia da eta denok ezagutu dugu, torturatu dugu izan den norbait, lagunen bat, ingurukoren bat, eta hori estaldu ezin daiteken zerbait da, ez? Naiz eta ez onartu, hori errealitate bada.
0: Nork torturatzen du? Sistemak edo poliziak?
1: Ba, hor erabiliko dugu berriro ere konplize hitza, ez? Denak bat dira.
0: Ertzantzak hitzak dio herria defendatzen duela. Poliziak herria defendatzen du.
1: Bueno, azkenean ertzantza erakunde publiko bada, ez? Eta bere funtzioa bueno, herritarrak babestea beharko luke, baina bueno, pues sektore herriko sektore guztiek ez dute berdin pentsatzen, ez? Ez dute beti herritarrak babestu. Agian batzutan beste interes batzuk babestu dituzte.
0: Beharrezkoa alda polizia? Oal dugu?
1: Ba, batzuk uste dute beharrezkoa dela, bueno, pues krimenak dauden bitartean, ez? Baina agian, ezakit, beste justizia eredu bat posibilitzateke. Ez dakigu? Probatu beharko, ezakit.
0: Legea aipatu duzu? Legez preso politiko, Euskal Herriko preso politiko asko kalean egon beharko luke, ez da?
1: Hori da, bai. Egon beharko luke, ze, bueno, preso politikoak dira, ez, testu inguruaren arabera, ez, garai batean politikoak ziren, eta gaur egun, ba, testu inguru hori aldatu eginda ere, ez, beraz, ba, ez dauka zentzurik, ez da ere, horrek, gaur egun.
0: Eta beste preso sozialak horiekin zer egingo da, zer egin daiteke?
1: Zer egin daiteke? Bueno, espetxean ez dut uste bere goera hobetuko denik, ez? Nik ez dut reinsertzio hortan sinisten.
0: Espetxeak ez dituzu beraz
1: ez.
0: Ikusten?
1: Ez. Ez ditut ikusten.
0: Pertsona erabat jipoitu egiten du kartzelak?
1: Bai. Bai, duintasun guztia lapurtzen dizula utzen zait. Otea Lili.

0: Aingura egodunak anari da aukeratu duen kantaria Olatzan duezak, eta anarik dio gora eroriko bagina, zer gertatuko litzai guke, Olatz?
1: Bueno, ba, gian ez genukeen beste beldurri izango erortzean, ez? Suposatzen balin badugu gora egingo dugula, ba, gian aurre ikusten dugu, gora egingo dugula erori ondoren.
0: Goiak ez daukalako lurrik esan nahi duzu, eta ez dugulako ezeren kontra
1: jo beharrik, agian.
0: Bueno, izan daiteke, baina ez dakit horre espazioan ibiltzea ere, ez?
1: Arriskutsua izan daiteke. Tot
0: beste tortura
1: bat. Beldurra mandezak, ez?
0: Tortura handi bat, ez? O, bultak eta bultak eta zea, ez? Ez duzu ezerren kontra jo, baina... Zaten, jo, eta hau, gogorra da. Nork oroimenaz ere ari da, zuk ze uste duzu, nola ostu digutela edo ezabatu digutela euskaldunon oroimena?
1: Bueno, pues oroimena ahuldu behintzat egin digutez, eta bueno, zapalkuntza historiko ugari jasan ditugu, bai kulturalki, bai hizkuntza aldetik, ez? Gure hizkuntza isilarazten saiatu nahi izan dute. Eta bueno, ba debekatu nahi izan dute hizkuntza, bai represioaren bidez, bueno, pues bai saiatu dira. Oroimena jentzen.
0: Oroimena eta transmisioa izan daitezke bi hitz klabe, ezta? Euskal kultura, euskal musika aurrea eramateko.
1: Bai.
0: Ze uste duzu, uste duzu gutxieneko kuota bat egon beharko litzatekela kantuei dagokionez edabideetan, euskal kantuena diot?
1: Bai, suposatzen dute kasu hortan diskriminazio positibo bat egon beharko litzatekela, ez, hori bultzatzeko. Eta azkenean, bueno, pues, herri txiki bat gara, ez, eta bestela pues zeukera dugu, non entzungo dugu, ez badugu gure Davidetan euskera entzuten, hori minimo bat izan beharko litzateke.
0: Zein da zuretzat gutxineko kuota hori?
1: Zein da? Ba, ez dakit orain zenbatetan dagoen komunikabide batzutan.
0: Ez dago kuotarik.
1: Ez da baten. Ba, gutxienez erdia minimo izan beharko litzateke.
0: Nora, baten batek esango luke erdia, baina hori erortzea ere izango litzatekela, ez da? Erortzea, esatea, hori diskriminazio handi bada. Oda, munduan begira, beste hizkuntz pilo daude, beste musika pilo bat, eta Euskal Herrian zergatik eguneko 50 kantuetan.
1: Bueno, ba, azkenean gure hizkuntza, ba, esandakoa, ez? Badakigu nondik gatozen, badakigu gure hizkuntza ezabatzen saiatu direla, hor mantendu gara eta esfortzu handia egin dugu euskaldunak, ez? Gure hizkuntza mantentzean eta guk egin behar dugu, gugatik ez du inork egingo. Orduan, bai, guk egin behar dugu.
0: Zuretzat zer da arriskatzea?
1: Arriskatzea? Agian gaur egun erabiltzen den konfortegoera hortatik, ez? Asko erabiltzen den kontzeptu hori, konfortegoera hortatik ateratzea, ez? Ezagutzen ez duzun hori edo egiten ez duzun hori egitea, ba, jakin gabe nola aterako den, zein izango diren ondorioak, zer gertatuko den.
0: Horrek ez dizu beldurrik ematen, zu bi umeren ama zara.
1: Bai.
0: Etorkizuna nola ikusten duzu?
1: Etorkizuna nola ikusten dudan? Bueno, ba, saiatzen naiz modu positibo batean etorkizuna ikusten, ez? Ba, beti hori positibotasun hori mantendu behar da. Eta bai, etorkizuna, bueno, ba, ez dakigu zerrek ekarriko digun etorkizuna, baina, bueno, modu positiboan behintzat aurrera begira.

0: Los Zopilotes Chirriaos, Knock Back the Rain. Hori izan da entzun dugun kantuaren izenburua. Norentzat da bestia hiltzea denbora pasa, olatz?
1: Bueno, pues kasu hontan zionistentzat, ez? Da denbora pasa bestia hiltzea.
0: Hori
1: dio hitzak.
0: Hori oso gogorra da, ezta?
1: Gogorra da, bai. Bai.
0: Da hiltzea denbora pasa.
1: Ba, hiltzea, ez zait denbora pasa bate, ez da entretenimendu bat, ez? Benetako sufrimendua da bizitzan ari direna. Palestindar herriak, orduan ez da entretenimendu bat.
0: Buelta emango diot esaldiari, gai izango altzinake autodefentzan baten bat hiltzeko.
1: Ba, hori egoera hortan egon gabe ez dakite posible den horrelako zeozeri erantzutea, ez? Agian bai.
0: Euskal Herriak autodefentza garaiak bizi izan ditu?
1: Bai, bizi izan ditu. Bizi
0: eta izan ditu. Derrigorrezkoa izan zen hiltzea ere bai?
1: Derrigorrezkoa, bueno, momentu hortan horrela momentu hortan horrela ekin zioten, ez? Eta agian denborarekin eta perspektibarekin ba zakite garai hoiek guken garai hoien sorrerak ez genituen bizi, ez? Orduan ez dakit momentu hori nolakoa zen aurre egiteko eta erabaki hori hartzeko.
0: Hor amek ere sufrituko zuten, ezta?
1: Zalantzari gabe. Herriak asko sufritu du. Bai.
0: Herri asko okupatuta daude. Euskal Herria ere bai. Euskal Herrian ni batzutan arro ez. Arro ere bai. Bai. Baina arrot sentitu naiz.
1: Bai, bueno, azkenean nik uste dut Euskal Herrian gaur egun baita ere, ba, menpekotasun egoera batean bizi garela, ezta. Bai. Eta ez dugula aukerarik izan, ez, gure etorkizunari buruz erabakitzeko.
0: Erabakitzeko inoiz ez digute betarik eman, ez da?
1: Ez digute aukerarik eman.
0: Pandemia garaian ere etziguten eman aukerarik ezertarako, derrigortu gintuzten. Txertua bai ala bai?
1: Txertua bai ala bai, horrela zen. Horrela zen.
0: Zer uste duzu?
1: Zer uste dut, bueno, pues, uste dut hor baita ere zakit, datuak falta zaizkigula, ez? Izan zen egoera bat, hain informatua geunden, desinformatua geundela, ez? Eta azkenean, bueno, pues, jasotzen genituen datuak ziren, ba, komunikabidetan ateratzen ziren datuak, baina beste datu batzuk baita ere falta izan zaizkigu. Eta agian gaur egun baita ere ari gara entzuten, ez? Txertuen inguruko ezagutzen ez genituen informazio horiek.
0: Adibidez,
1: bueno, pues ze efektu izan ditun pertsona batzuengan, efektu sekundarioak izan dituela, ez? Hori gaur demostratu daiteken zerbait da.

0: Denborak zutagar esaldi hau ez dio zutagarrek, baina denbora alda poligrafo bakarra.
1: Bueno, denbora gelditu ezin den zeo zer da, hori da argi dudan bakarranik. Gelditu ezin den zerbait, kontrolatu ezin den zerbait, eta aurrera doana, ez? Erritmo propioa duena, eta ezin diozu metronomo batekin bezala, ez? Geldiago jarriko dut abiadura edo azkartuko dut, hori da dakidan bakarra.
0: Beraz nahi zu jarrerek ere eragiten dutela, ez da?
1: Bai.
0: Jarrera horietan, zer eskaintzen dizu zuri egunero egun sentiak?
1: Egun sentiak, egun berri bat.
0: Esnatu eta...
1: Eta aukera berri bat. Egun berri bat, bizipen berri bat.
0: Hori baikor sentitzea da, ez da?
1: Bai.
0: Baikor esnatzen zara?
1: Bueno, saiatzen naiz. Eguna ondo hasten.
0: Eta goibeltasuna ez datorkizu, hola, bapatean, aiba, esnatu posik eta handik segundu batera begiak busti txorrotean eta esan, ua, begira zer ikusi dudan, goibeltasuna.
1: Bai, goibel denok egoten gara, ez? Momentu egunak eta bizitzak momentu desberdina ditu, eta momentu horiek baita ere, ba bizitzaren parte dira.
0: Zer jartzen zaitu zu goibel?
1: Zer jartzen nagoen eri goibel? Bueno, askotan hormonak jartzen naute goibel. Askotan bera egiten dut, bai.
0: Eta gero
1: ezin duzu kontrolatu hori ezin duzu.
0: Eta menopauserekin gehiago oraindik, ez?
1: Bueno, ezakit, esango dizut.
0: Noiz zara zu zeu?

0: naizenean, ez? Ez dudanean zerbait egiten, ez dudana sinesten edo beste modu batera pentsatzen dudanean.
1: Prokrastinatzen alduzu.
0: Eh?
1: Prokrastinatzen alduzu.
0: Prokrastinatu.
1: Bai, atzeratu, gauzak atzeratu, horrengo egunerako
0: utzi. Saiatzen naiz ez. Ez. Saiatzen naiz egunean ematen. Bueno, goza batzuk ezin dira atzera eraman, baina...

0: berri txarrak, katedral bat, eta hor mostu dugu kantua, baina maitasuna egin maite duzunarekin. Platz, eta ez baduzun maite, ezin da egin maitasunik?
1: Bueno, ez baduzu maite, pues agian beste zehozer egiten duzu, ez? Plazerra sentitu edo beste zehozer, baina maitasuna ez bakenik, ez dut uste.
0: Gaur egun asko hitz egiten da polimaitasunari buruz.
1: Bai. Hori bai. Pertsona baino goiago maita dezakezu zerretik, ez?
0: Apaizek umeak asko maite dituzte, ez da?
1: Bueno, zakit. Maite dituzten. Nik ez nuke esango maite dituztela, egin dituzten ondoren.
0: Ikasitakoa nola desikasi beharko genuke?
1: Ez da erraxa. Ikasitakoa desikasten kosta egiten da. Zerotik astea baino, ikasitako hori desikasi ez da erraxa izaten batzuetan.
0: Olatz, nik gaur zurekin ikasitakoa ez dut desikasi nahi. Busu handi bat.
1: Eskerrik asko. Zuri.

0: mugitu nahi baina ez dela mugitu ere egiten. Txiki handiaren kontrari zaretela.
1: Ez gauzak aidea mugitzen. Mm-hmm. Pixkanaka, baino aidea mugitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Mm. Hori alde batetik. Zaloi bat oa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dala, ez dakit, oita, 2008 bilarteo edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio apustu etxe eta saloietan, oain ezin dezu jokatu. Baina 2022 urtean izan zela, ja saloitan eta apustu etxetan ere, ordutik onea, ja ezin da jokatu hortan. Osa, leno autoprohibizioa egina, naiz egina euki, bazenun saloita jutia eta jokatzea, guain iaz.
0: Bueno, beraz...
1: Ola, pixkanaka gauzak iten nahi dira. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber, taberna batian, jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz, adin txikiko badiala. Lok basak oso zaila da. Baino igual, aurrerantzean, Eusko Jaurlaritzak, joko zailak, igual, ez dakigu seguru, eh? Baino igual, zehose, atea beharko lukete, edo ateako lukete, pos, pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak ematen ari baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bada zerbait.
1: Zehose, nik ustete, bai, egiten ari gala. Mm-hmm. Bai, igual gauzak egin egin berka olitzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, azok esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbasari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak.
0: Udaletxeak egin zizuen errekonozimendua, pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela berresten dutela eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak, baina bai, niretzako behintzat batez ere nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean jendea ateatzen dela, ondo dijuala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik eguztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozein kontsulta edo egine izatera, ba, aipatu dugu, hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo honetan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baina bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, orentxe, amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehen bailen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko, edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
0: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko, bigarren kafera tortzagatik, behon dizuela egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goere izango dugu elkaren berri.
1: Bale, oso ondo.
2: Eta entzuleok minutu batzuk lapurtutagoen informazio zerbitzuetako lankidei, bagoaz gaurkoz, Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aster arte.
0: Ondo bili.
2: Eta Goiuri Hortik eskapatu zaigu, beraz bihar arte. Entzuleok, bagoaz, aio!
3: Calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eguerdion, entzule eguerdiko amabiak eta bost minutu dira, hau informazioaren aria da, eta kontatzerakoaz Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak erronka bota diola gaur bertan Alberto Núñez Feijo PPko buruari Carles Puigdemont presidentoiaren oiarekin negoziatzera joateko zentsura mozioa bultzatzeko eskaintza serioa badu behintzat. Feijo kastelenean bertan planteatu zuen EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babeste hauteskunde deialdi baten truke, eta berretsi zuen horrek etzuela esan nahi Boxek Espainiako gobernuan egon behar duenik. Jeltzaleen erantzunaren zain, Kataluniako alderdiak erronka bota dio orain PPko buruari Waterloora joateko eta Puigdemontekin biltzeko. Argazki horrek erronka handia ekarriko lioke Espainiako eskuinari.
5: El senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia. I quart, que nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
4: Proposamen bat badu entzun egingo dutela esan du Turulek Katalunia Radion, baina Juntzek baldintzak ere jarriko lituzkela gaineratu du.
5: El senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que per tant ens l'expliqui.
4: Alere Turulek esan du Juntzentzat biderik azkarrena dela Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gorteak desegitea eta hauteskundeak deitzea. Haiek ez daudela bata edo bestea sendotzeko adierazi du eta gogorarazi du Juntzek harremanak hautsi zituela PSOErekin inbestidura ituna ez betetzeagatik. Hauteskunde deialdi baten truke EAJak eta Juntzek zentsura mozio instrumental bat babesteko aukera planteatu zuen astelen honetan PPko buruak. Feijoren arabera, kongresuan 184 diputatuk hauteskundeak nahi dituztela esan dute gehiengo absoluturako behar direnak, baino 8 gehiagok alegia. PP, Vox, EAJ, Junts, UPN eta Koalizion Kanaria aipatu zituen. Eta politika kontuak alde batera utzita, gaurko aktualitatea markatzen ari den beste gai bat, gaur hasi dute bigarren batxilergoko ikaslek USAPeko proba, hau da, unibertsitatera sartzeko proba edo selektibitatea, milaka ikaslek hartuko dute parte azterketaren lehen egun honetan Ego Euskal Herrian. Euskal Autonomia Erkidegoan 13.066 gaztek egingo dute azterketa, eta Nafarroan berriz 4.146 lagunek. Euskal Autonomia Erkidegoan goizeko 9:00 hasi dute hain zuzen lehen proba Euskara eta Literaturako azterketa orokorrarekin, Nafarroan ordu berean gaztelania eta literatura izan dute, bihar izango da Euskararen txanda. Donostiako EHUren kampusera hurbildu gara Naiz Irratitik, eta sentipen orokorra urduritasuna.
6: Oso urduri ez, azken finean oso garrantzitsua da esan dezun bezala, eta bai, pues urduri.
7: Bai, gazan pixkat urduri jigitan, aizta bastante prestatu azterketa hau, ba, azken finean momentuko urduritasunak asko esateu, eta ba, azterketa erabakigarria da, eta horregatik, baina bueno, saiatzen kontrolatzen urduritasunak.
8: Nozenka bai, nozenka ez, aldatzen pixkat ezaketela, ez da, ez da sentitzen oso ondo. Ez daukat oso asimutua ere ez, gaur dala selektibidadea, ordu onda fetxa bat ezela jarributela handia ezela iristea eta ja.
9: Ba bueno, egia da bastant, enabala inurduriz azkenen bada eredu bat errepikatu duena kurson zehar askotan, ordu ba bueno, familiarizatu daukegu, baino egia da ba, pixka kontekstua eta enak bai muitzeula pixka.
4: Ikaslei azterketa behar bezala prestatuta duten galde egitean, denek bat egin dute atzetik lan asko egin dutela esaterakoan, bai ikastetxeetan urte osoan zehar, baita txean ere azken asteetan, naiz eta urduritasuna beti tartean izan.
6: Asteak dramatik asten eta, bueno, bai.
8: Bai, gaurkoa bai, euskera bakarrik dakat, orduan, gaurkoa bai, gero ja.
9: I bakarri euskera, orduan, ba, asko zerrixago prestatu dituta, ia, ba, oi, esan detena, kurso esan errepikatzen jungala modeloa, orduan, nik ustet ondo, baino, karo, ez dakigu momentu nerviokin daula nola ibiliko gara, baino, bueno, ni lasa etorri naiz.
4: Aurtengo unibertsitatera sartzeko proban zorroztasun handiagoa izango da, dimen artifiziala eta gailu elektronikoak direla medio. Ikasleek telefono mugikorrak itzali beharko dituzte azterketak hasi aurretik, eta ordenagailua beharrezkoa den probetan antolatzaileek emandako portatilak bakarrik erabili ahalko dira interneterako sarbiderik gabekoak. Bestalde guztiz debekatua dago erloju adimendunen erabilera eta osagai berdinak dituzten bestelako gailuena, esaterako betaurrekoak edota boligrafoak.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, dagoeneko konpondu dira goiz honetan Euskal Errepide sarean oztopatzen egon diren istripu eta bestelako kontuak, esate baterako AP-8an duela ordu bete inguru autopilaketak sortu dira Irungo bidesariaren parean, baina esan bezala amaituta ditugu dagoeneko, eta eguraldiaren informazioari begira jarriko gara, kasunetan Iker Ibarluzea lagun.
10: Eguraldiak motelalditxo bat jasango du aste arte honetan. Goizaldean sartuko den fronte baten bitartez, goizeko lehen ordutik zerua estalik egongo da lurralde osoan. Odei hauek zaparradatxo batzuk utziko dituzte lurraldaren kantauriar xuri aldean, baina zaparradak txikiak izango direnez, euri gutxi egite espero da, aldiz lurraldaren egualdean edo egoi xuri aldean ateri utziko dio eta lurraldaren egualdean ostartitxo batzuk ere izango dira. Ondoren, arratsaldean zehar, arratsaldeko lehen orduetan, iparpartean ere nahiko ateri geratuko da eta ostartetxo batzuk zabalduko dira, eta aldiz egoi xuri aldean ostarte politiak nagusituko dira, bereziki lurraldearen hegoaldean, alare azken orduetan, Gipuzkoa ipareki aldean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian berriz ere euri zaparradatxo batzuk izango dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta bolada zakarrekin joko du kostaldean eta lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoak alare gora ingo dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maksimoetan aldiz beherakada handi xamarra emango da, bereziki lurraldearen hegoaldean, kantauriar xuri aldean maksimoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Eskerrik asko Iker, eta beste Iker batekin geratuko gara jarraian, Iker Gurrutxagarekin, agian badakizu entzule, aste honetan musikariak deskantsua duela, baina dena den izango dugu entzungai, izango dugu musikariaren errepikapen bat, eta horrekin beteko dugu datorren ordua, ordu batean gogoratu, itzordua dugu gula hemen albistegiekin, gero arte.
3: Informazioaren aria. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
11: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
12: Musikaria egunero eguerdiko 12ak eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: horas.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo egote, zer moduz?
1: Kaixo,
0: ondo, eskerrik asko. Bueno, bienekoak falta dira, bakoitza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, hasteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehendabiziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere, ez, azentuazioen ere esan dut, konta egu zuek pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, azizena... Ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formanan genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez dago zen, baina proiektua sortu zen, etxean sortu eba zen ba, bestiai ba, banda forma emoteko edo proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai, zeraren kontu. Ba.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik, Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteo Bilbo tardakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, olako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badiru zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera poprokaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, poprok eta horrek hartzen dagoen estilo zabal horretan sartu gara zen. Egia da, hori, oinarria ba, rock roka dala, zebe bai taldean egitura bateria, basua eta gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, bizkar estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroak edo pianoan ba, protagonismo handiagoa daukasan. Daukaren abestiren bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Horren ere da hori, esuna paradisua abestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da...
1: Bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori...
0: Esan duzu, nolait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zeretik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz, barkatu, nik galdetu nahi zuena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakitzuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehazen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilak eta.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai,
0: ez, askotan
1: harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du seguro guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori ez dekosa desberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi ezpada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarenan ez, hau eta malagu urteko ez.
1: Bai, nik hogeita mar ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak hogeita beratukoak, hogeita beratze urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, salai dut.
1: Baina hain
0: gazteak ere. Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi eta emezortzirekin ez dutela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste duten, hau, kempi dugun da harremana musikaz. Uste, bieneko hasi ziren jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taldetxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigorina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra eta zin gintzen, gero beste talde batera ez bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da bane egiten dut, usaren abaldeko azkenera daz. Zer hau bebai, bai, amarrute, ego, eta izia bebai, hainbat taldetan iradunako azona, ez.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein, ez zergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai, amazazpi, amazi urtetatik, taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakutzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bentsat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez, ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez, eta horreke, bueno, nik uste dut, baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, badira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batean, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutzen zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau aizeak ekarri hon rit bat zen, ironik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bi bai, eneko gerriza zen handiareko horretarako, naiz eta basua askotan atzean eratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nire estudian, ba, hori, estereoan, paneteretan, usatu jakun idea hori, eta beha izan, zuzeneko ekan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guzta.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixka bat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Aizea erdeko gertasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo edo aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero hori pasatzerakoan rotulzera egitatzerakoan gatzak egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: sinpletasuna, ez? Esentziala, pixkat sinpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu okitzea, ba, bueno, sinpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da sinpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Sinpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait sinplea?
2: Burua esterik emoten ez da, edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila,
0: eh? Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago esterik. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaila gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Nahi. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara, osea, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaitunetik abiatzen gara, uste dut edo sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkak, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesu hori heldu zaizun, ez. Umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen helduen mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu dagoela erabakia hori mozteko nola ez noizbait, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Hori da.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu, irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ez da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribillo bateko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasun ez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu ez modu batean, eta gero estribilloak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, hasieran korminari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu dos horren horregaz, lokalen erudido, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak, edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia
0: Abiste ez zu aldatu daiteke, eta orduan interesgarria da, zer ditugu elkarrizketa bat baina gehiago. Begira, begira. Ba, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta horrek ez du esan nahi, ze intenzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intenzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA dela genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azierako proba bat, izan nien, ba, hartu goguz, iru abestita grabatuko goguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai edo gorua, eta aukeratu genuen Jurgi gata betzea, ba, esan mona salako, edo,
1: pues. Bai. Bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu irruntz zegoen.
0: Hori da pixka bat ez, aritzen duena ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabada.
1: Bilotik eta...
0: Dai?
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experiment hori, ze Jurgi, ba, oso ondo arrapatu eban guk transpiritu nahi genduela, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzera egon, ba, enduen zalantzarik eukita, eta errepikatu.
0: Eta gira.
2: Eta nire uste dut bai urten dan lana, ba, usta garrantu gara soinua bat, eta produksinua bat, eta
0: Begira, esan duzu Marlikena, eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait. Eta nondik ituzu, harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat gitarriolea Bilbon bizi da, eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren hor daude, bai, hor dago bere, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, bezarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, irguztiak, ze lehen esan bezala berriek elkarrik guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori.
1: Biderbost, hori da.
0: Begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan dira zu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizia eta esan dira, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena era bat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, zorrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: esan duzu ez, Marlik aipatu zuen, egia da, egia countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez ahotsetan eta bai dituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak jarrokaren unibertsokoak laurogeietan ez irurogeietan marretan akaso laurogeietan kokatu daitezkenak zekita doz zaudeten
1: bai, ose eskenean eritzen dugune bai da jarrok bai, baina klasikoa dagoan bai aprobetzen dugu lauro beroten dugu mikroaz, zen haipoetan, eta saiatzen gara hori aprobetzen, eta harmonia betetzen bi bai eixa edeko hauz potentea dugu para indarren jatu. Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat trigioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta reno eixa bi bai azpitik doan koro politak esmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikuste dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikuste Zena ez nik hala egiten edan, probako hau, eta unaik ateratzen du gitarra ez, bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez begu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koropotzileak edo.
0: Ados, ez da horte esiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau eguzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez, ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, ez, eta oso, oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan...
1: Bai,
2: hori, ba, oikoa izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu hori justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da, pandemia,
0: ez
2: dute pandemiarekin zerikusirik
0: esan honok. Ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berbat,
2: bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen da. Horregatik, bada ez padagaldetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egiten zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
1: Ba, egin da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, jurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren urban. Ba, egon, ose, saiatzen ginean hori, jurkik nahasketa bian ditzen euskunean, ba, egin artean, bueno, bat dutxa bere etxean, egitzen bat aldi zentzutea, mobilik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat, baino lehen. Bebai, ezakit.
2: Sei kanta ziren bebai orain, boan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizka egite lango izan dira eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalen gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean, uste dut, guzti berdik dugula, esentzu horretan guzti berdik dugula.
2: Bai. Zia, kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak egan.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dirbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, aziran krisi itzela izan zen, ostai genuen berriz darbatu behar genuela, gero bila zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara berbira, ba, igoi, bai, igo diogula putzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno,
0: gustatu zaigu,
2: ongo
0: maitza, posizio. Ba, orain, ulertzen da, zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zuez, eta bai, testitu duaz basura dago, eta... Eta, ez, horrelako azalperak, horregatik gustatzen zegoen hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai, egia zan, inspirako lanak egin dituzi, bai.
0: Horregatik gustatzen zegoen kantuz-kantu joatea, zen, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten du, bale, horretu estena da, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen bain zuzen ere nire ustez kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi, eta ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzu?
2: Prozesuan
0: bat. Ados, bai, izango.
2: Hori.
0: Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinu eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Gure gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba, azaleko argazkia eratzen den ate hori Mario Larrik eta eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da dostaz magaz, baina eta horretan abiz diskoa maipetatzen ba, fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko ez, nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begiratzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi baso joleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garerako, oza, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez dezen nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalen itagatzen dela arte hori atekalean zabalik egongo da ba, prozesu guztianen parte izan nahi da benari ba, onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez? Zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak? Uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera, Sabino Arana, mailan dagoan,
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun? Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto onda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Bera.
1: Eta, horrengo?
2: Gero, abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da,

0: Bai, lehenengo igandean.
1: Abuztuaren 23.
2: Bueno, bai, la data batzuk.
1: Bai, bai, bai.
2: Piskanaka, piskanaka, ez?
1: Bai.
2: Mira. Se.
1: Bai,
2: oye, que es betikoa. Oye, que iragartzen dira behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorren kantu desberdinagoa da. Ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
0: Bai, hain zuzen ere, hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
2: Ados, ados. ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
0: Ez que
2: tolosa gehiagirago
0: munduan.
2: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra dituzela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
0: Mila esker zuri, eta desidea inondo ikasteatik dena, eta
2: biratzeatik dena. Bai. Hori da, ondo izan.
1: Gero
0: arte.

0: Informazioaren arira, eguerdiko ordu bata dugu, Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabaturiko irudien legezkanpoko erabilera egin izan du Bingen Zupiriaren saiak. Grabazio baten berri eman izanak, grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. Instrukzioaren aurkakoa da hain zuzen. Flotilako kideen harreran izandako polizia kargen berri emateko agerraldian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak flotilako kide batek esandakoak plazaratu zituen, adierazpen hauek agenten kameretan jasoak zeudela esanaz.
1: Creo que sirve como prueba de esto que estoy diciendo la declaración de este miembro de la flotilla que cuando estuvo detenido o retenido en el aeropuerto realizó esta declaración ante los ertzainas, declaración que consta en las cámaras que los agentes llevaban. Hemendik aterako diren irudiak, mila komunikatu baino hobeagoak dira. Mila esker. Gure komunikatua baino askoz hobeagoa da. Kriston mesedea. Eta orain, luzatzen baduzue atxiloketa hau, bikain.
0: Bestalde, munduko meteorologia erakundeak astearte honetan ohartarazi duenez, 80%ko probabilitatea dago ekaina eta abuztua bitartean El Niño delako fenomeno bat garatzeko eta horrek muturreko gertaera meteorologikoak izateko arriskua handituko du datozen hilabeteetan ere. Nazio Batuen erakundearen agentzia horren azken eguneratzearen arabera, ozeano bareko ur tropikaletako temperatura bereziki beroak baldintza egokiak sortzen ari dira El Niño fenomenoa sortzeko mundu mailako temperatura eta prezipitazio ereduetan eragina izatea espero dena. Ekainetik abuztura bitarteko aldirako munduko meteorologia elkarteak planetako ia eskualde guztietan ohikoa baino temperatura altuagoak gailentza errazten duten baldintzak aurre ikusi ditu. Estres termikoa, lehortea eta muturreko gertaerak uholdeak edo lehortelarriak adibidez izateko arrisku handiagoarekin.

Eta beste kontu bat, aldatu gidoia egitasmotik kezka agertu dute berriro ITB-ko zuzendaritzak aurrei zuzendutako euskarazko eskaintza kudeatzeko duen moduagatik. Izan ere, aurrei zuzendutako euskarazko ETB-iru katea, eten izanak, eragindako kesek bultzatuta, erakundeko zuzendaritzak ETB bat on plataforman partzialkia mabiorduz aurrei zuzendutako euskarazko edukiak eskaintzea erabakizuen, baina aldatu gidoiatik neurria behinbeineko adabakia ez nahikoa eta bermerik gabea dela salatu dute.

0: Ba, hoiek dira gaurko informazioaren arian jorratuko ditugun gaietako batzuk, eta ostean kirolaria etorriko da Jon Garaterekin. Kaixo Jon, zer daka gaur egunak?
1: Apa, gaur egun itxaso, bueno, ba, pilota kontuekin gaur alde batetik erremontean Ezkurra Azpiroz eta Aldabe Barnetxea bikotek erraz genitu dituzte aurkariak erremontariko laugarren jardunaldiak, biak ere bisetetan, eta esku pilotari dagokionean Aitor Arangurenek beste urtebetez luzatu du kontratua Baikorekin 2027 arte. Futbolean Athleticek iragarri du Nerea Nebadok, Maite Zubietak eta Marta Sanadrik ez dutela taldean jarraituko, eta Eibarren kasuan Patri Ojeda, Marta López de Gereño, Laura Camino, Yara Lacosta eta Opa Clementek ez dute taldean jarraituko. Emakumezkoen giroan txirindularitzan, Elisa Balsamo italiarrak irutik iru etapa daramatza, gaurkoan txirindulariek 12,7 kilometroko erlojupeko izango dute, eta azkenik aipatu, independentzia aldarrikatuko dutela Katalunian turreko lehenengo iru etapak baliatuz. Bartzelonatik abiatuko da urtengo turra, eta lehenengo iru etapak Katalunian barna izango dira, independentzia aldarrikatzeko kanpaina aurreratu dute ANZ-ek eta Omniumek.
0: Eguraldia.

luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

gorputzun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago.

Hor bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zelo. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta hemen agoninen ringatzen zuedanok bezelo. Eta ne naiz naizena. Yeah.

Kaixo entzule, arratsaldeon, hirurak dira puntu puntuan eta naiz irratiko informazioaren arian zaude. Arrigorriagako udal ordezkariek gaitzespen irmo adierazi dute zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldu duenez, erasoa joan den larun batean eman zen eta herrian jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu politikariak. Era berean udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzia babestu eta gertakariei modu aktiboan erantzun baitzieten. Irainak mespretsuak zalantzan jartzeak edo gutxiespenak ere sexu orientazioan, genero identitatean edo genero adierazpenean oinarritutako diskriminazioaren adierazpenak direla eta ez dutela lekurik euren herrian gogorarazi du Arrigorriagako udalak. Horretaz gain elkartasuna eta babes osoa helarazi diote zinegotziari eta azpimarratu dute era honetako erasoek ez dietela pertsona bakar bati eragiten agerian uzten dituela emakume genero eta sexu disidenteek espazio publikoan, politikoan eta sozialean parte hartzean dituzten oztopoak eta indarkeria adierazpenak. Azkenik udalak bere konpromisoa berretsi du aniztasuna bermatzeko, diskriminazioari aurre egiteko eta ingurune seguruak eraikitzeko. Lanean jarraituko duela ere gaineratu du Arrigorriaga.

eta Goia gasolindegia Gasteizko erdiguneko eraikin emblematikoa da duela hamarkada bat baino gehiago ateak itxi zituena. Ba, EH Bilduk, PSek eta EAJak erdietsitako akordioari esker berriro irekiko ditu mugikortasunerako eta turismo jasangarrirako zentro bihurtuta. Hiri tailerra du izena, Ensantxe 21 udal sozietateak Goia gasolindegiaren etorkizuneko erabilera zehazteko deitutako proiektu lehiaketaren proposamen irabazleak. Borja Rodriguez Zirigintza eta Hiri Ereduko Zinegotzia eta Rocío Vitero EH Bilduko bozeramaila izan dira berdan astearte honetan. Izan ere proiektuen lehiaketa Alderdi Subiranistaren, PSren eta EAJaren arteko akordioaren emaitza izan zen. Bertan azaldu dutenez, proposamenaren planteamendua Goia gasolindegia espazio irekin malgu eta pedagogiko bihurtzeko ideia nagusi baten inguruan egituratzen da. Jatorrizko eraikinak bezala iristen denari arreta ematen diona, orientatzen, informatzen eta mugiarazten. Bere hiri papera lehengoratu nahi du, Gasteizko erreferentziagune bihurtu, oraingoan mugikortasun iraunkorretik, turismo arduratsutik eta egunerokotasunaren kulturatik abiatuta. Pozik azaldu dira ordezkariak Gasteizko eraikin simboliko honek ateak berriro ireki eta bizitzaz beteko dituelako. Eta pozten ditu alaber mugikortasunari lotutako bere esentzia mantentzeak Gasteizko ondare arkitektonikoa babestuz, baina beti ere hiriek gaur egun duten jasangarritasunaren erronkara egokituz. Eta beste kontu bat, Euskal Sagardoa jatorri deitura duten sagardo ekoizleek 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituzte iaz, eta horri esker 3 milioi litro sagardo baino gehiago egina izan dira. 2025eko uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta beraz, baina espero zena baino txikiagoa. 2023an 6 milioi kilo fruta bildu ziren eta 4 milioi litro sagardo ekoiztu ziren. Euskal Sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo aurkeztu dute astertu honetan Gasteizko Matxete plazan. Unai Agirre jatorri deituraren koordinatzaileak zehaztu duenez, 112 produktu egin dituzte, 170 ekoizleren sagar autoktonoak erabiliz. Orain arte, txotxean dastatu alizan diren sagardoak dira eta botilan merkaturatzen hasi dira. Eta haren esanetan, 2025eko uztak sagardo orekatu, fresko eta aromatikoak sortu ditu, baina oroar aurre ikusi zitekena, baino gorputz geixeago dute. Eta intzuzen, larunbat honetan esango dugu ekainaren 6 honetan sagardo egun herrikoia ospatuko dela Gasteizko Matxete plazan bertan. Egun osoan zehar jatorri deiturako 13 sagardo dastatuko dira Mikel Garaizabalen eskutik. Musikak ere izango du bere lekua ekitaldian, kaleko musika eguerdiz eta DJ Malandro izango baita arratsalde. Horrez gain Euskolabel produktuen dastaketa ere izango da Txomin Parrillaren eskutik.

stata lortu dut nahi nuen ura behar nuena galduz bidea.

Pai. Bueno, eta hemen ditugu baizerako musikariak, txalo beroan, mesedez.

Kaixo eta ongietorri danoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixio nei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografisi entzuten hasi nitxanin kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amareta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nere, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez, bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati xaibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: Arratsaldeko 8ak puntu puntuan entzuleok, zer modu zaudete, ongi etorri egunero lez, informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete. Eta gaur bereziki, ba, autaproba zuten guztiorei, agur bero bat, helarazi nahi diegu.
1: Oso ordu ireze, azken finean, oso agun garrantzitsua da esan dezun bezala, eta bai, pues urduri.
0: Ba, izan ere, gaur hasi dute bigarren batxilergoko ikasleek usapeko proba, alegia, unibertsitatera sartzeko autaproba. Milaka ikasleek hartuko dute parte azterketaren egunotan, Euskal Herrian, gaur lehena, Euskal Autonomia Erkidegoan, 13.766 gaztek egin dute azterketa, edo abiatu dituzte hobeto esanda, guztira hoiek izango dira burutuko dituzte. Zenak eta Nafarroan berriz 4.146 lagunek.
2: Ba, bueno, egia da bastant, enabola in urduriz azkenen bada eredu bat errepikatu duena kurson zehar askotan, orduan, ba, bueno, familiarizatu daukegu, baino egia da, ba, pixka kontekstu eta enak bai muitzeula pixkat.
0: Ostegunera bitarte luzatuko dira azterketok. Eta langabezaren datuak ere jaso ditu gaur, positiboak beti ere, Euskal Herriko landunen kopuruak gore egiten jarraitzen baitu. Zehazki, 4 herrialdeotan, 680 langabe gutxiago izan ziren maiatzean. Zifrarik positiboenak Nafarroatik eta Arabatik heldu zizkigunak ditugu, lehenengoren kasuan 618 langabe gutxiago zenbatu betira, bigarrenean berriz, 160 langabe gutxiago. Kontrapuntua Bizkaiak eta Gipuzkoak eman dute, asko ez bada ere, igoera izan delako bi lurraldeetan, Bizkaian 50 langabe gehiago, Gipuzkoan berriz 48 zenbatu dituzte. Eta entzun ongi hau, gol bat sartu dute euren atean. Hala adierazi du EH Bilduk 2030-eko munduko txapelketari begira euskal erakundeek egoitza bateratu aurkezteko hartutako erabakia eta EAJ-aren zein PSE-ren artean improvisazioa eta barnezatik eta egon direla kritikatu du Iker Casanova.
3: Yo creo que toda esta, no sé cómo definir, esta situación que se ha generado en torno a la posibilidad de hacerse del Mundial, pues podría definirse como un gol en propia puerta que se ha metido el gobierno y las instituciones vascas gobernadas por el PNV y el PSOE a sí mismos, ¿no?
0: Arrigorriako udal ordezkariek gaitzespen irmo adierazi dute bestalde zinegotzi batek udalerrian bertan jasotako eraso transfoboaren arira. Geuria edabideak zabaldutakoaren arabera erasoa pasaden larun batean eman zen eta herrien jaso dituen etengabeko irain transfoboak salatu ditu orain politikariak. Udalak eskerrak eman dizkie erasoaren aurrean esku hartu zuten herritarrei zinegotzie babeso eta gertakariei modu aktiboan erantzun baitzieten. Irainak mespretsuak zalantzan jartzeak edo gutxiespenak ere sexuaren zioan genero identitatean edo genero adierazpenean oinarritutako diskriminazioaren adierazpenak direla eta ez dutela lekurik euren herrian gogorarazi dute barkatu Arrigorriagako udaletik. Eta Global Sumudontzidiak herri akusazio gisa kereia kriminal bat aurkeztu du Israelen atxilotuak izan ostean loiura heldu ziren ekintzaileak jipoitu zituzten ertzainen aurka, baina baita Bingen Zupiria eta operatiborren arduradunen aurka.
4: Ona etorri gara kereia kriminal bat sartzeko, Global Sumun flotilaren izenean jarri dugu kereia kriminala herri akusazio bezala. Maiatzaren 23an, denodakigun bezala, Loiuko aireportuan, flotillako bolondresak heldu zirenean, gertatutakoa salatzeko beharrarekin ikusi gara.
0: Eta Loiuko karga polizialean ertzainen bodikamek grabaturiko irudien legez kanpoko erabilera egin ahal izan du norketa Bingen Zupiriak baita bere saiak ere. Grabazio baten berri eman izanak grabazioa legebiltzarkide bati bidaltzea ala segurtasun esparruko aditu batekin partekatu izana bodikamen araudiaren 42. instrukzioaren aurkakoa da eta. Eta abenduaren 16-tik 18-ra Jose Azurmendi Euskal Pentsamenduaren Urjauzia Kongresoren 2. edizioa egingo dute entzuleok, hobeto esanda, lehen ediziotik 7 urte pasa direnean eta pentsalariaren heriotzaren ostean. Kongresu honetaz gehiago jakiteko, gurean gaur Aritz Azurmendi, Iñaki Zabaleta jakineko.

0: Kideak eduki ditugu, entzungo dugu ba, Zabaletaren pasartetxo bat.
1: Nik uste helbura dela berarekin pentsatzen jarraitzea. Eta berak egindako hor dago, baino ez da relikia bat.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 50. emankizunerako Aimar Cid musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aimarren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko beta izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Aimar Cid Gernikan jaio zen 1987, irakasle ikasketak egin zituen eta aur hezkuntzako irakaslea da. Baita ere ikaslea psikologian, psikologia ikasten ari da. Dientes de Luna taldeko kantaria da, 5 disko kaleratu zituen talde honekin, eta taldea desegin ondoren, kakotxartean desegin hau, bakarkako bidea egin du Aimar izenarekin, eta disko bat ere argitaratu, naiz eta balaster beste bigarren bat edukiko duen. Ritxia Aizpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aimar, zen moduz?
2: Apa Ritxi, ondo, ondo, hemen, zuaz, eti ondo.
1: Galdera badaukat, zu zertzara gehiago, atmosferikoa edo lurtarra?
2: Lurtarra. Momentu askotan atmosferikoa naz, baina nik lurre bidot. Lurrene usaine bidot, eta zentsorretan usteot lurrekoa nazela inoiz baino gehiago, inkluso, ez? Askotan, bueno, pasaden urtien, urruna joan barik, bueno, Ameriketatik inaben bidai bat, eta hor askotan galdetxeztien, ez, ia nunguana zen. Eta zikera batean, bueno, erantzune, ba, bueno, zan, ba, Bilbo, Euskal Herrikoa, eta baina eren beste, bueno, Bilbo, ze, karo, azkenen Gernik esaten badot.
1: Gernik esaten badot,
2: eta Gernika... Keba, ez da zautzen. Bilbo, be...
1: Picasso, Gernika, ez?
2: Bilbo, be, batxutan, handik, eta Euskal Herrizia beste gauza bada. Baina, eta azken nire esaten otxien, ez? Ni zure moduen, ni planetako anaz, lurreko anaz, ez? Niretzako dan hori batzen dozkun gauza bada. Eta atmosferan bizitze ondo dau, nosbenka, baina nik usteot lurrekoak izen migarela dano.
1: Pasen egunean, Odei Barrosoren kontzertu batean, berak esan zuen, bera dela zapaltzen duen dagoen herri horretakoa dela, ez da?
2: Bai, ze azken niene mimetize itxezara. Lekuren baten naizta barriz izen denbora bat niretzako bi egun, hiru egun dire bi egun edo hiru egun zauzenien ja mimetizeta zauz, totalmente
1: eta etxara ja turista
2: eus, nies nisen txurretan ikesidot harine kanbizetan kanbizetie eta nik bi egunetan ja
1: txaketeroa zara
2: ez na txaketeroa para nada etxeko anaz beti. Baina bai, badakitze ondo moldatzen az beste leku batzutan.
1: Ez duzu jakingo zergatik galdetu dizudan...
2: Ez, keba.
1: Jakin barko zenuke.
2: Atmosfera bai, ez?
1: Atmosfera. Atmosfera abestia entzun dugu bai. Sarrera, orain arte ez dugu inoiz aipatu. Otea Lili irratzaioan, sarrerako kantu hori da Dientes de Luna taldearen kantu bat, atmosfera, eta gero bigarren zatia da... nola da, galdu naiz ez, nola da, bigarren zatia, kantuarena, Dientes de Lunarena.
2: Kantu horrena.
1: Galdu naiz.
2: Geroen gendun beste bat, atmosfera eta medusa.
1: Ez, baina kantu horren bigarren zatiak beste izenburu badauka.
2: Berandu da.
1: Berandu da, galdu berandu. Naiz, berandu da.
2: Bai.
1: Ba, hau da, saioetan da saioetan, erabili dugun ba, musika.
2: Kantona.
1: Dientes de Luna, atmosfera. Zendeak entzun.
2: Bai.
1: Desan. Edo jakin desan nahiago. Hobeto izan da.

0: Dientes de Luna, Marea kantua, eta Doktor Deseo taldeko Francis egoen hor Aimarri laguntzen agotzetan. Aimar, Marea bestio hau honek baldauka zer ikusirik migranteekin?
1: Migrantekaz, para nada, para nada. Hau zan, kanta bat, kritika, itxelesko kritika bat, euskal musikari. Ze bide hartzen ban, zean ikusten den duen euskal musikie, rock and rollak onino bere marea hori jarretzen duela, eta zan kritika oso oso potentie edo da, kritika oso oso potentie.
0: Azaldu, azaldu, sakondu.
1: Ez, ikusten gendun, eta oin ikusteot, ja nire iritsi pertsonala da, gero eta gaiz, entzuten dugu zelako anistazuneko musikan, euskal musikan, zenbat musika mota diferente deko guzen, eta izesan hori oso ondo dauela, baina nik usteot musikeien kalidadie usteot dauela ja, edo gauz alde batera usten, ez? Ikusten dire errizetan, jaizetan, ikusten dire playbackak, ikusten dire jenti ordenagailu gazdana disparetan, ikusten dire cover asko, ikusten dire artista esanguratsu asko bertsino barrezek ataten. Ustegu kultura esentzia hori edo usten gendun, eta nik personalmente gaur egun be sinisten dut horretan, euskal musiki ez, euskal musiki esate dut, ze guk hori bizi dugu ez, bai, anistasun asko dauela, baina trataeri ez dala obiena.
0: Beraz, horrekin esan nahi duzu fentanilo musikal asko dagoela euskal herriko musikan?
1: Eta gero eta gehiago, eta horrek preocupaitzeste asko. Evidentemente, ni musika munduen nau, baina ni musikak ez duzte jatekorik emoten. Musika mundu ezagutu dut, barru-barrutik, eta badakit zer dauen, badakit bere alde positiboak eta bere alde negatiboak. Denbore gaz, nik jasekotez 20 urte, eta 20 urte gaz eta harinakoan izan abenez, 20 urte gaz amamez bat gure dozu bete. Literal. Eta horren joten musike ze sinisten dut kulturan, sinisten dut musikak emote txuzen erantzun horretan, eta sinisten dut benetan musika plazerra edo bierrizan moduen entzutiaz.
0: Parentesi bat egingo dut, gero bultatuko gara bai. Musikara, eta parentesia da, zuk Samames aipatu duzu, zu Bilbao Athleticen ibilitakoa zara.
1: Bai, bai.
0: Futbolaria.
1: Bai. Eta
0: zer da futbola zuretzat?
1: Ba, nietzako futbola izen da bizize. 10 urtetatik egonaz ekipo oso indartu edo importante baten. 16-17 urtetatik. Eta, bueno,
0: apurtzat. Zer da importantea?
1: Importantea da, bueno, Athleticen egonaz urte askotan. Eta 16 urtetatik semiprofesional moduen horregu dugu esan, atzetik diru edagoela. Zepasetan da futbolin eta zepasetan da musikan diru edauen nien oso gertu, bizotxetik urtetan dan hori ez da hain erreala. Orduan lehen esan txute ez, azkenien musikako parte honak eta txarrak. Tamales, uste dut kirol profesionala eta musika mundue oso antzeran dauzela.
0: Industriak ez dio honik egiten, ez musikari, ez futbolari.
1: Ez, eta gero tatxarrau dago asunta.
0: Nik orain bi gauzak lotuko ditut, bueno, hiru gauza lotuko ditut. Musika, politika eta kirola. Inigo Kabakas herriar maila. Kantatzen du, piloak kantatzen dute, animatzen dute. Baina zuzendaritzatik, Athleticeko zuzendaritzak dauka, buru belarri jarrita, horiekin ez duela ezertxore nahi. Zuk ze uste duzu, behar duela olako herri armaila bat zabezalakoa, ez, Inigo Kabakasen, agian izenak asko egingo du hor ere bai, ez, ertzantzak egira zer egin zion Inigo Kabakasi, ez?
1: Bai, zuk esan duzu, ez, futbola enpresa bat da. Eta futbolari zenbat eta jaleo gitzia beuki, presidentieri, klube esaten dut testamentu ebera, eh? Klube niretzako gara saliek, eta jokalarizek, baina batez bezaliek. Baina enpresantzako zenbat eta zarata gitxiau, eta arazo gitxiau, asko sobeto. Orduen, baina txut, hau futbolak galdu indau, bar hori bebai, eskenien freskotasun hori kentzen gabiz, danari, eta musika munduan bebai. Nik ikustetaz, euskal artista oso importante batzuk, sartzen direla bere bandagaz estenarizo baten, eta batzu dauzela etxen playback. Eta niri hori musiko moduen mindu eitzeste. Ze, uneko larok eta masaz pisek hor gauzenak, ez dire konturatuko. Ba, ezken niretzako hori da, nik beti zateot, ni joan gonaz.
0: Iruzurra da?
1: Niretzako da farsa bat. Farsa bat, baina total. Bebai, esate txut, eta politika munduen behaldozu sartu hau. Baina gaur egun nau momentu baten nire bizitzan, esaten dutena, bakoitza jakingo duzu erretzen duen. Osa, ena sartuko horretan, ez do kritikeko zebez, baina bai izte dut musikieri, ez do txagula honik eitzen.
0: Oraindik hau grabatuta dago, saio hau, eta ez dakigu zer gertatuko den, baina hor Bizkaian egindako mural batean zegoen Nico Williams, eta ezabatu egin dute.
1: Bueno, ze horrek probablemente horrek indabenak ez diregon futbol munduen, ez? Zuntze zauz nahi zirratean, eta deitzen batzue probablemente bizer, bat esango dut, sin mas, Ez do jarriko, urbileko beste bat ez do jarriko. Deitzen batzun laser, eta ematen batzue lau biderrez gehizau. Probablemente Ritxi Juan ingo da, edo ez, bate daki, baina zure ikuspuntu ebe, nik ustot ulertzeko izango zala, ez? Orduen, futbolien dauzenak, jakinin dabe jokalari moduen, pertsona moduen, inkluso, nahi deguela, bakoitza nahi deguela gorantz joan, ez? Eta geiz hauen, eta beste modu batera. Eta hori onartu inbigun, niretzako niko guinaz gaur egun, Atletiken oso beharrezkoa da, zuzto dela perfil bat ez direla, edo ez dela agertzen urte askotan, hemen Lezaman, baina eskape gure badeuen, nik ulertzen dut. Ulertzen dut.
0: Baina eskapau zergatik, diruagatik, edo ospeagatik.
1: Eta profesionalmente bebai, estalako bardine jokalari batzukaz jolastu, edo beste batzukaz. Bartzak betideko ikuspuntue, ikusmirie leku baten, eta Atletikek, ba, bueno, azken niene gu gara guretzako, bueno, guretzako danontzako, eta mundu osorako berezize gara gure filosofia gaitzik, eta nik ez dokan bizetan Atletik. Edo zegaz bez, maia jakin imigu zeindan gure errealidade futbolistikoa eta zeindan Barsana.
0: Baina batzuk ospa egiten dute, ez da? Niko ospa egingo balu, ez? Edo Martinezek ospa egin zuen, eta oda, filosofia horren barruan hor dardar handi bat dago, ez da?
1: Bueno, ez, gauza bada klub moduen dekosun filosofiz eta zuk erakarri gure dozuna, eta gero beste gauza bada pertsonak berak pentsetan deguena, ez? Nik gura udot profesionalmente beste talde komila tartien bidot, por si acaso, ze igual bat ematu, osuritxe txu, baina komila tartien handizau batera joan edo beste ikusmira batzukaz eta profesionalmente hobetu eta beste batzuk gure gabe menegon, Atletiken, zeurentzako Atleti dana da eta listo, ez?
0: Inigo Kabaka sarmaila jipoitu, gero Izuna jarri, eta barzu nola ikusten duzu egoera hori?
1: Ba, ikusten dut eskaz, ikusten dut dana oso eskaz, dana daun ikusten dut oso estrapoleta, eta dana doa politika arlora, ez? Futbol azkenien, gero eta futbol gitzi hau da. Eta armaiak, gaur egun niegonaz Samamesarrien, ni jolastu Samamesarren, egonaz Barri zen, eta Barri zeda espektakulo ikusteko, baina ez da bardine, gauza asko gaitzik, baina batez be ez dagoelako askatasun hori, non bakoitza doa bere taldi animatzen, inori kalte egin barik, ojo, baina bere taldi animatzen topera. Gaur egun be megafonak ez dakitz permitute badauzen, pankartak inkluso zurie dana aldarrikatzeko be ezin dire atara, makaro, ezin dire atara hemen batzuk, baina beste leku batzutan bai. Dana doa purtsu behar, nik uste dut, diruen kontutik eta ikusitze.
0: parentesi horiek berriro ekarriko ditut, futbol zelai batzutan, Euskal Herrian, Mikel Laboaren txoria-txoria besten da. Ze iritsi diozu?
1: Ondo. Ez usteko jazten jakitzen nondik urtetan dan ideia hori, niretzako evidentemente Mikel Laboa. Eta gestizera, bueno, ere zerkize totalmente ez. Eta nik uste talde moduen eta mundu mailan edo Atletik ekoin txampion zen hori eitxie oso zanguratu dela eta politxe dela. Guzteko jazten jakitxe nondik urten dan ideia hori?
0: Donostian anoetan da bukaeran kantatzen den zera bat, kantua, eta jendeari ematen dio ez, bizitasuna, baina normalean irabazten den egunetan abesten den kantua da. Naiz eta kantu tristea izan pixkat, ez?
1: Bai, baina betikoa ez. Eta hori da bizize. Bakarrik ospatzen doguz premisoak, irabaztiek, magaltziek ez. Hor beze puntutar arte saliek ez bien aldarrikatu bier hori ez. Honenetan bai, baina txarrenetan be arpeize monbida ez. Nik uste zentzu horretan asko deku laik ez deko nino. Bai, Atletikek eta bai, Realak ez dutela jakin, Realak bekantetan dugula.
0: Bai, eta Zadarren ere bai, eta...
1: Hori ez du jakin.
0: Berriro musikara etorriko gara. Industria kalte handia egiten dio zu bezalako musikari bati?
1: Bai, totalmente. Gaur egun bakarlari moduen noa. Gaur egun batzutan bandagaz noa. Baina egize da bakarlarien kantak edo mundu horretan txartundez basau zen. Nik ezagutzen taz bakarlari asko oso ona direnak, baina ez dikela aukerarik. Eta ez sartuko nire buru, zen iznaz oso ona. Baina bai ezagutzen taz batzuk oso ona direla, baina ez dikela aukerarik erakusteko. Eta hori holanda segatzik, ze gaur egun radizoatan batez be, ze gaztiek radizoa entzuten dabe, denbora guztizen entzuten da zirkulo bardine. Zirkulo bat, non ni sartun degonaz. Eta batzutan be, entzuten da, ojo, Ez beste batzun moduen, baina entzuten da. Baina ez dau aukera bardine. Ez dau aukera bardine batzuntzako zein beste batzuntzako. Enmoten deu, Euskal Herrizen bakare dauzela, hogei artista. Eta Euskal Herrizen, batez bizkaikoan nik ezagutzen dut oso ondo, dau kriston kalidadie, baina genero danatan kriston kalidadie eta benetazko musiki.
0: Gutxinezko kuoto bat jarriko balitz, zuk aipatu dituzun hogei horiek, izango balira 50, hor ja sartuko lirateke beste batzuk, ezta? Eta derrigortu kuota horrekin derrigortu beste hainbat irrati, eta zerotik behintzat 25 edo ez dakit zenbat jartzea eguneko...
1: Bai, askotan eskatzen dugu ez betxu futbolan, eskatzen dugu ez sueldo maksimo, edo sueldo ez dakizar. Bueno, perfecto, beste sektore batzutan be bardinen gugu. Ez, 50 ezinen izango nahikoak, seguro ezinela izango nahikoak, baina 30 irabaziko gendu zen. Eta 30 kalidadezkoak. Eta horrez egin nahi dugu esan, horrek 20ek, bebai, pentseko biela, epa, sozerrona ingo dut, ze bestela beste batek, leku eken dukoste. Holan, bestela zepazetan da gaur egun, horreko goizek tranquil dauz, ze badak ize edo zerra tatabe, horre ongo direla. Eta gaur egun, eta horre aledia de pute bat da, baina gaur egun nirakaslienaz. Eta nau, inteligentzia artifizialan oso kontra nau. Baina ikastolako azken egunien, agurrien, nire lankide batzuken bien kanta batu mien txako, inteligentzia artifizialagaz. Eta inteligentzia artifizial horrekin bankantie, zen zan, profesionala ez urrengoa. Gaur egun ez dakigu artista batek berak enbaduen kantie, edo musikia hartu deuela inteligentzia artifizialetik, eta gero berak jarriagutza. Edo inkluso ezebez, ez dakigu. Eta holan gabiz, benganito kataten badeuen kanta bat untxe, 2 minutuetan inikoa, bizer, probablemente zuk, hemen, jarriko dozu, ze benganitok egin deu, eta seguru ja ona dala. eta jentik entzunengo dugu, eta jentik tararingo dugu, eta horrengo gunean, kontzertu bat etxen badeuen kanta hori entzuteko, 20.000 pertsona joango dire, eta paeko dabez, 30 €, eta zatu zu, ostia. Eta beste hori, dauela, dekozela 30 abesti oso onak, baina ez dakigula nordan, ez? Ze pasetan da. Nik uste dut, bai, musikie zein industrie, dauela momentu baten oso delikatue. Oso delikatue.
0: Bi gauza. Nik...
1: Ez hartu, esan dut,
0: ondo. Aipatu dituzu kantaria onak eta ez dakiz zer. Nik zuri kendu dizut aurrekoan zerrenda bat bidali zenidan, gero beste zerrenda bat bidali zenidan, eta zerrenda horretan gaztelaniazko kantu bat zegoen, eta zen izun, kantu hau gaztelaniaz dago, hau ez dugu sartuko. Eta gero kontrolatu nintzen beste zerrenda bat bidali zenidala, ba, oindela hilabete bat, nire akatza izan zen, oski. Mm-hmm. Kantu horretan, da, kutsi zegoen kantari, ez nahi zakoratzen izenburua, kantuaren izenburua...
1: Otoño en blanco.
0: Otoño en blanco. Oso antzeko azarete. Eta begira zu non zauden eta berea bestean on dagoen.
1: Bai, eta kutsi gaz gainero kido sortie, kriston sortie ezagutu ala personalmente, bai kantu eitzerakoan, eta bai bere herri, inkluso bere etxien egonda nau, ez? Eta ahotsan aldetik, askok esaten dabe oso antzeko garela, oba, esan egongo txarto. Esan egongo txarto bez bere kantak eukitzie. Baina batez ben niretzako aman komunien dekoguna da musikan dekogun pasiñoa. Edo guk eitzen dugun musikan dekogun pasiñoa. Nik gaur egun eitzetaz kanta tranquil nahiko txun uste dauela etapa baten mi bida nahiko tranquiltzu eta biherri zena eko tolako kantak eitzeko, baina ni berez rokan roleroanaz. Eta bidot. Eta kutsi deko rokan rola bai musikan, bai bizitzeko grin horretan, bai zelan zaintzen duzen bere ingurukoak. Eta antzeko gara ahotxien igual gitzi hau, baina bai pentsatzeko moduen. Kutsik beti esaten dugu, ez? Eta bertan egunien, zaskun, rock and roll talde txikitzun gaitik, edo zerretzeko prez dagoela. Bardin dotxola nogaz, egin cover bat, edo nogaz egin, bueno, cover ez, featuring bat, edo nalakoa, ze berak usteu lagundu migarela gure artien. Eta hori holanda. Holanda.
0: Lehen kotak aipatu ditugu, eta emakumeen kota ere beharrezko alda.
1: Por supuesto, bebai. 50-etik, aldiri zen 20 betikoak, aldiri zen 25 neska, eta aldiri zen beste 25 barri. Ez? Nik usteot kotak eta musika mota diferentiek eta musika estenan jente diferentie egotia oso importantia da. Bai, bai.
0: Orain arte pixkatorrela ibili gara, ez da? Zer da jainko bat zuretzat, zet Marea abestiaren letran jainkoa aipatu duzu, jainko bat?
1: Bai, niretzako jainkoa zer da? Niretzako jainkoa da...
0: Kutsi jainkoa da zuretzat?
1: Jainkoa da, zenitzako jainko bat sortzaile bada. Sortzaile bat izetie, zozeren sortzaile izetie, nitzako jainkoa izetie da. Jainkoa da nitzako, ez da jainkoa niretzako, baina bai pentsetan dut jainkoa dela bere proiektuekiko. Ez? Nire ama nitzako jainkoa da, baina ez jainkoa nire ama dalako. Ze berak sortu dozte, ez? Azkenien, fedetasunen asuntoa eta jainkoen asuntoa nik usteot oso interesantia dela. Lehen esan txuten moduen nik ulertzen dut jentiek sinistie jainkoetan, ez? Baina niretzako jainkoa da sortzai, ez? Nik usteot hemen gauzela, gube bai, matematek sortu dozkulako, ez? Gure komiatartin gure religioan esaten da moduen, baina bai pentsetan dut, danok sortu dugula, eta zean garela sortu ez.
0: Ama gurtuko dugu, ez da? O gurtzen dugu, normalean, baina jendeak fedea, ez? Erligioaren inguruan jainkoak gurtu egiten ditu, eta astu egiten da bere bizitza bizitzeaz.
1: Bai, Bai, eta hori alde batetik uste dut biherri zena dala, beste alde batetik uste dut bilurre beba da, betxu lebak esaten deu bere azkenengo diskoan, eta holan da ez. Eta kitxe exactamente zean esaten deuen ez, baina esaten deu que todos rezamos a Dios cuando el avión se mueve. Ez? Eta hori errealidade bada. Zo zer txartu dauenien, beti obatzen gara nonora. Nonora, eta kausako oso txartu dauzen, betxo, jataz duko inoz bez, parkatu joan ingonaz, eh? Baina, engen duen baten bia ferrata bat, horti Katalunia aldetik, eta nina zun kagau, za horretarako, azatarako nina zun kagau. Eta, karo, zuk hartu izuz, usta gizan deitzen diren, honek rigietiek edo...
0: Arrinezak eta...
1: Bueno, eta supuestamente, eskeitzen duzu nien, alzara geratu, tranquil, eskubarik, ba, bueno, bani egon nintzen, denbora guztizen bi orduko zera izan zen, ibilbide, obatute, eta posuako itzen nire ama gazakorretan nintzen. Eta zen, ama, osea, prometio itxetxut etxera bulteko nazela. Osea, akojoneta. Baina goto esan, ze niretzako nien momentu horretan, nire ama okitzen aben, buruen. Ez da nire jainkoa. Izengo basan moduen nire sortzai da, eta niretzako ama dana da. Beste batzuntzako nire ama ez da izengo hori. Ez bakoitzak deko bere zera. Orduan nik usteot jainkoa edo religiñoa ezagutzen dugu moduen batzuk dekiela hori, ze behar bada beste figura, urbieko figura hori be, igual falta motaten da berako.
0: Orduan erlijioaren sale etzara edo ez duzu sinesten erlijioetan?
1: Ez, sinisten dut gentiek. Sinisten dut gentiek gentiek pentsetzen duen era sinisten dut. Beha, niko motal

0: Dientes de Luna taldea dugu hau, 37 kantuaren izenburua, zapaldutako herria algara, Aimar, gu.
1: Zapaldutako harria da, eh?
0: Bai, bai.
1: Kantie.
0: Noski.
1: Zapaldutako baina herria gara.
0: Beste.
1: Bai, be bai gara zapaldutako herria eta herria eta pertsonak.
0: Zuk gernikarra zara.
1: Ni gernikarra naz. Kanta honek joki bazen bi bide desberdin, alde batetik Gernikako bombardak eta 37koa, hortik izen burue. Eta beste alde batetik oroitzapenen importantzi hori, ez?
0: Zuk gauzak oroitzen dituzu?
1: Larri.
0: Gauza onak direnean edo txarrak direnean?
1: Batez be txarrak. Eta ez da ona. Nik bai pentsetan dut, ezin dugula astu oroitzapen bat eukibarik. Eta be bai pentsetan dut, aldatzeko era batera beste edo aurrera itzeko aldatu inbigarela, ez? Baina oroitzapenak beti dauzela hor. Eta oroitzapenak momenturen baten naiz eta zapaldute egon bier bada egun ematen bidien lora moduen hasten direla.
0: Herriak zer behar du?
1: Herriak ze bideu? Nik uste dut askatasun gehiago. Askatasun gehiago eta pertsona gehiago batez be. Ez? Gerota herri gitxiago gara, ze gerota bakoitzak bere burua gehiago ikusten dut eta ez bestiena. Eta nik uste dut herri sendo bat hortik hasten dela.
0: Oraindik gatazkan bizi gara?
1: Gatazkan bizi gara? Bai.
0: Euskal gatazka?
1: Bai. Eta moten deu... eta moten deu ez dela pasetan, ez ebes? Eta niretzako hori da askotan txarrena, gauza bat da askatasunen bizitzia eta bakoitza nor bere buruegaz libre sentidutie, baina esate txutena ez, ez dugu ikusten gure inguruko bakar ikusten dugu guri ez, eta herri moduen batzutan be gauza asko astu itzen duguz.
0: Baliagarria izan altzen oalda gatazka?
1: Nik uste gatazkak balizo dabela asko jakitzeko zeintzu diren ikuspunto diferentiek. Oin gatazkarako bide evidentemente diferenti dauz, ez? Gaur egun neko guzen gerrak direla eta hori baliagarri zeda. Batentzako bai. Bintzako igual be bai. Baina orokorrien, bueno, uste dut gatazka baliagarri zed direla ikuspunto diferentiek ezagutzeko eta ulertzeko, ez?
0: Beharko genuke independentzia Euskal Herrian?
1: Nik uste dut, hobeto joango ginela.
0: Eta estatua?
1: Bate jakin bestiek. Estatua dion zuk guk.
0: Bai, Euskal estatua.
1: Nik uste dut ondo joango ginela. Ze gure eskutik gauza asko mugitzen dira.
0: Errepublika edo erreinua? Nafar erreinua edo Nafar errepublika?
1: Askatasun eske benetan hain gatza da hori jakitze ze gaur egun politika munduen be ni gero telebista gero ta gitza ikusten dut ze gero ta politika gehiago agertzen da eta gero ta lehen esan dugun moduen ez gezur gehiago atzeko gauza gehiago prometido asko egin gitzi egiz esan zentzu horretan naben esku ez zuten jarriko ino gaitxipez.
0: Hortuan ez du merezi bozkatzeak?
1: Bueno, merezi. Lehen esan txutena bakoitzak, nik uste dut, bozkatu bideuela pentsetan deuena. Baina nik uste dut ja nagusize garela eta konstiente garela nori emoten txagun botoa. Zehia ez da, gaur egun egoera dauen moduen egonda, botoa ez doa bakarrik partidu batera. Eta hori bekontutan okibidugu, ez? Nora helduko da gure boto hori?
0: Nora?
1: Beste partidu batzutara be, bai. Behar bada. Ez? Igual gure boto beste partido bat gure partidoa ez dana indartzen deu. Orduen, ikusin bidugu. Hori bai, eta nik uste dut, serio pentsetako gauza badala.
0: Orduan, ez zaude boto transversalaren alde?
1: Ni nau, bakoitzak pentsetan eta eitzen deuen danan alde besterik alterik ez badotzen itzan.
0: Orratz galduak entzungo dugu Dientes de Lunarena.

0: Orratz galduak, dientes de luna. Eta berriro, Aimar, joango gara askatasunaren ingurura. Ez?
1: Bai, bai.
0: Kaiolan libre.
1: Kaiolan libre. Holan gauz gu, ez da? Kaiola baten gauz izartzen garenetik, jaiotzen garenetik, moten deuz pausu batzu jarretxu biguzela, naiz eta momentu batzutan libre sentidu. Ze libre sentidu tie baino kaiola gehizau zer da, ez? Librie gara. Ezke libre zauzenien, pentsetan zauzenien libre zarela, probablemente ja zauz zure burue kaiola baten barruen sartzen. Zer da libri zeti, ez? Asketasunaren inguruen oin atara berri doten disko honetan abesti bat idatzi dotzat askatasuneri eta urtiek emontez letra hau idazten. Ze probablemente askatasune bera bakoitza edo norberaren askatasune bera ez dakize puntutar arte existi duten danez. Ze libre sentitzen garenien badin otxut, nik usteot momentu horretan be usteot kaiola baten barruan gauzela. Eta sozietade moduen, gizarte moduen askotan pentsen dugu libre garela, baina beti eitzen dugu egin beharreko danak, ez? Edo espero da bena, ez? Kaiolan libre.
0: Kaiolan libre eta egoak moztuta.
1: Egoa moztuta, behar bada bai, baina...
0: Lehen Mikel Aboa txoria txoria ipatu dugu.
1: Bai, baina guk mozten dugu bitu. Beste gunean egon nintzen lagun bategaz. Lagun honek behin betiko kontratu bat apurtu ban, bere burue bilatzeko, edo topetako. Momentu horretan, eman lehenko gauza zan, negar. Negar, ze txarto sentiduten zan. Txarto sentiduten zan, komo, nahu itzen, ni gure dut, benetan gure dut libre sentidu, eta benetan gure dut probe olako bizi mota hau, baina beste alde batek izatezu, txarto sentitze zara, beste izti arren, ez? Luden, libre zara, bai, baina ezken moten deu, hartzen dugu zenen erabaki batzuk gizartien kontra doazenak, gauzela itzen zozer txarra, ez? Orduan, nik usteot, ego horren edo ego falta horren kulpabliek edo gugarela, erudunek gugarela. Uztot ez direla bier egoak libri izeteko.
0: Gizakia galdurik aldago.
1: Gero eta gizo. Gero eta gizo. Lehen indogu berba, inteligentzia artifiziala, gaur egun ikusten duzu sumiek mobilegaz, eta bueno, horren inguruen beharko gendun berba asko inez, baina kaliek ez dauzain beteta. Kaliek ez dauzain beteta. Eta niretzako urbiltasun hori, adibidez, bidaiatxie, ez hasik eran komentetan gendun, bidaiatxie. Danagaz astute zara. Bidaiatxie internet barik, bidaiatxie dato barik, bi egun konexiño barik egotie. Zure familize hor segiduko deu. Zure laguneko segiduko dabe, bi egun barru. Zagaitxik ez gara kapasak bizitzen mobil barik. Zagaitxik ez gara kapasak ez dakit, gure kabuz. Ez?
0: Eta zagaitxik ez gara kapasak alkoholik gabe bizitzeko?
1: Usteot bagarera kapasak, baina usteot alkola dala nik hartzeten droga pakarra da, alkola. Eta gize da askotan erabili sendo dala apurtxu bet nire mierdatatik eskapetako. Bentsetan aben libre nintzela, ez nintzen nien izen. Eta urtetan nintzen, urtetan naz, gaur egun bebai, eta bueno, eta eratetaz nire bikali motxo. Baina momentu baten bai pentsetan aben alkola kondoitzestela, ez? Eta libre sentitze zarela. Usteot ez dela beharrezkoa, baina usteot dala drogarik errezena, eta hemen beko tabernan bertan eskura barri dekoguna.
0: Askatasuna eta egarria edo alkola lotuko ditut orain. Askotan ez algaitu mozkortzen askatasun egarriak.
1: Literal. Eta horregatik izatetxut ez. Hainbeste mozkortzen gaitu ez garela libriek. Eta nik uste hori dala, ez? Gaut denbora guztizen, askatasune, bilatzen, eta bidai horretan eskauz libre. Musika munduen, San Mames bat gure badozu bete, probablemente esauz disfrutetan ibilbide hori. Eta geur egun nire dadiegaz eta nire musika ibilbidiegaz, nik untxe hartzen musikie disfrutetako moduen. Ni jodot, bigon, paseiazten, eta oso zangoratzu da, zen niretzako izen da, nire kontzerturik hobiena. Inoiz jodoten kontzerturik hobiena. Eldu nintzen bigora. Eukinaren Bigo eta Koruña. Kontzertu bat, esagetxe gumaten, eta bestie bostegunetara. Eta eldu nintzen bigora, nire furgonetiegaz, jarrenaren Google Maps, eltsenaz salara, eta ikuste dut, salako kanpoko partien, festival de cerámica y música. Claro, Kriston jaleoa kanpoan. Claro, dana gratis. Sartu nintzen eta santzo tipari, ¿quién va a entrar aquí? Si hay esto fuera. Bueno, sin más, asuntoa da, kontzertuko momentuen ez alagon inorbez. Baina inorbez, literal. Eta gugor korbizuk esango baban, superpolitxo geratuko zan berritxarako bategaz. Eta zanaren, etorrenaz joten. Eta joengo dut. Eta lehengo kanta osoa amunaren nik bakarrik. Joten. Ze proiektu honegaz hasi nintzen nien, evidentemente helburu esan holan eitxe kontzertuek, baina posibilitate handi bat egon zan. Ez, nire musikako enfoki guztiz aldatu naben. Ba, hasi nintzen kontzertu moten. Azkenen elkartu ginen sei lagun. Ba, bueno, esen zan apurtxu bet por tropiezos, nik usteot. Bueno, asunto hortik bostegunetara, A Coruña, joten, naben, karo. Kontzertua gueltzen da momentu baten, non harinako kontzertu danatan jende nahikotxu egon zala esnabela, espero, izen zan apurtxu betu topikoa dana, eta derpente hau heldu zan. Eta niretzako, benetan zatetxut, bihotzez izen dela niretzako momenturek eta importantiena musika munduen. Ze alan dabe, joina ben. Bueno, bortik bostegunetara A Coruñan, Domeka goiz baten, pitzena, suerte, bez, bardine, antxeko zase paseko da, seguru. Bueno, pasartu ziren, berrogei lagun, entrada bat pagetan, eta zatuz, ostras, ez? Ze puntutara arte, niretzako momenturik eta politzena nire musika bide honetan.
0: Musika lasaiak eta jotzen direnean, eta jende gutxi dagoenean, edo jende gehiago dagoenean, jendeak edan egiten du, jendeak hitz egiten du, berein artean, eta batzutan, abeslaria baino osenago hitz egiten da.
1: Bai.
0: Ze iritzi diozu horri?
1: Bai,
0: zer esan beharko luke kantariak olako egoera batean?
1: Ba, nik kriston suertiekot zen nire publikoa izan etorten da entzuten. Niretzako letriek oso garantzi asko deko. Baina horbe da, o, musikariok dekogun duda existentzial hori ez. Entrarak ipini edo ez ipini. Publikoak pageti edo espagetie. Gratis danien kontzertu bat, behar bada, ze aimar basaren probablemente bardine joango dire. Beste izen bat badeko zun, ez, baina aimar basaren pertsona bardine joango dire. Entradie libre badan, gente etorko da, eta uno, libre da lez, bardin oste entzun edo zentzun sartzen az, eta de fondo kitzote zagizar. Baina ja, pago gozo zer danien, ja edo norrezta joango. Ez? Horbe errespetu bat dau. Netzako importantia da. Bat, bi, ogeta mar, berrogei sartu eskero, edo berreun, errespetuz jokatzia. Oso importantia eta netzako ezinbestekoa. Nik gura dut, baten bat kaleratu, oso esagera hue badan asuntoa, eta ez irabaztie dirue, zenik ez dut irabazten dirurik musikegaz, literal, oza, esaten dut, ez maz, galdu eitzen dut, baina gura dut hori, eta batek txarto geratu, baina bestiek disfrutetie.

0: Ezer bihurtzen den guztia, Dientes de Luna taldearena da kantu hau, eta hemen Aimarrekin gaude, Aimarrek zerbait esan nahi du kantuaren inguruan.
1: Haitu kanti, ezer zelan zan?
0: Ezer bihurtzen den guztia.
1: Ezer bihurtzen den guztia. Ba, zu ezar akordeko, baina disko atara baino harin hau, niken naben Portugaletik furgoagaz, errutat. Eta egon nintzen taberna baten, azte akorretan az tabernie zelako asan, eta taberna horretako plazie zelako asan. Pasartu nintzen, komunera, kakaitzen, eta kakaitzen egon nintzela, deitxuztasun. Zalantzun, ritxik erotxo deitxukotzen. Eta zizine, oi, Aimar, hemen pinten dozu ezer bihurtzen da guztian, baina izan beharko zan ezer bihurtzen da guztia. Jo, ritxi, jazta, danada guen je, itxiko guolan, eta gero azalduko gu. Baina jataztuko momentu horien bia, ritxi, bi egun falta jakuz, holan itxiko gu. Badekotu hori grabeta hemen, baina plasigaz eta danagazak horretan az, momentu horregaz. Bai, bai, exagerao.
0: Aimar, zer da ezer bihurtzen den guztia?
1: Baitzu, nik uste dut, askotan, gauzela dekoguna baino gehiago topetan, eta ez gara konturatzen dana dekogula. Gure dugun hori lortzen dugunean, errez eskapetan da. Eta kantie horren inguruen doa, ez? Kantie doa lehen komente dugune, ez? Momentu baten, non probablemente alkola edo jaisek bideratute, dana emotezuna, ez? Eta deko zula purtsuen burue, era batera bestera, galdute, ez? Emoten deu gauza asko deko zuzela, eta errepente, ez fumo itzen dire. Kanti horren ingulon do.
0: Sexoa, droga eta rokanrola, baina hemen agian izan daiteke ere zeure buruak leher gailu puta bat altzara.
1: Tal cual. Eta momentu horretan holan sentituten nintzen. Ez? Eukina ben, probablemente hori txapena gaitzi bebai. Meukina ben burue, ba, lehertzeko zori zen. Eta modu horretan, nik uste momentu horretan be, nire eskape bakarra, ez? Baina asko eskapetan nintzen, urteten.
0: Nire eskapatuko naiz hortik, puta aipatu duzu, eta nik galdetuko dizut sexu langileak edo prostituzioa.
1: Ez bataz bestie. Horretan ez dugure sartu, baina nik uste pertsonakaz trafiketie izen biherko zala, vamos, pena kapital. Hai.
0: Feminismo batek abolizioa eskatzen du, ez? Prostituzioaren abolizioa, beste batzuk ez?
1: Baina betikoa ez, azkenien gauze munduen danetarik. Gauz, bai hemen eta bai beste munduko beste partien. Eta ni beti zateot askotan guk dekoguz gure idealak eta guriegaz, ni bentset guriegaz toperagoaz eta beste batzuk tamales beste ideia batzuk dekiez.
0: Aipatzen duzu ere bai zure burua torturatu egiten duzula.
1: Bai.
0: Eta Euskal Herrian ba aldago tortura politikorik.
1: Bai, egongo da. Behar badan nik bueno, bai. Igual bai ikusi dut hurbiletik, etxetan dotena baino hurbil hau, baina nik uste dut politikak bai torturatzen dozkula. Lehen batez be eta geizau fizikoki, gaur egun uste dut tortura mentalau bategaz. Otea Lili.

0: Mikel Urdangarin, Libre abestiarekin hor dagoena. Aimar, maitasunagatik burua galtzen aldugu.
1: Bai, bai, asko bai, ez? Harinauko diskoan, altaren aben, poema modu baten, esaten aben, ez? Maitasune justo agertzen da, hau jazta huenien. Eta nik uste dut maitasunik politxena, zentsu horretan, etorten dala gero hau, galtzen dugunean. Eta hola, zinizten dut nik uste dut, maitasun prozesu horretan, buru galtzen dugu asko dut, nitxek esaten man, ez? Olako zozer, baina esaten man, maitasunek gure askatasuna pertsona moduen gure askatasuna kentzen dozku. Baten batzuk ados egongo dira eta beste batzuk ez, ez? Baina berak esaten man, maitan mindut ez hausenien, bier bada esara zu eguneko unien. Nitxe baki guzelako asan, baina, egiz esan, dana pentsetan man nahiko txu.
0: Eta esaldi honek zer dio zu esaldi honetaz? Zu gabe ez naiz ezer, askotan aipatzen dena kantuetan, eta...
1: Ba, nik esango naben, zu barik dana zarela, ez? Inork ez du bihar beste inor norbera izeteko. Nik uste dut hor, gabezi importante bat dagoela, ez?

0: Izaro, ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. Hori da izenburua. Aimar, psikologia ikasten ari zara. Irakasleen irakasle zara. Psikologo zerbait egiten dute bere despatxoetan, bulegoetan.
1: Ni joaten na psikologora. Nire gauzak konpontzen saiatzen. Asko egiten dabe. Batez ben ni moduko pertsonengan, asko zen ni egiz esan, zantzuten moduen ez, nire urore buelta larrei motetxatez, eta horrek burauste asko emotestez. Eta batxutan nire kasuen bentset da pertsona bat ulertzen duztena. Ez, eta hori oso importanti da, era batera obestera apurtxuet galdute zauzen nien ez.
0: Eta antzitatea noiz sortzen zaizu, musikari bezala edo pertsona bezala, edo bietan, noski?
1: Musikari moduen ez. Nire kantak egiz esan barrutik, barrutik urten da dauz. Ez da oinungo presiñorik kanta bat etxeko edo zozerri dazteko, etxendotena libre, hizkuntzan aldetik, herriman aldetik, estilon aldetik, oza, totalmente libre naz horretarako. Eta personalmente nik uste dut, ez dakitxe da dien asunto izango badan, baina bai eukidot momentu bat oso antxetate maia altuegaz, nire bizi zen, baina nik uste ja baretzen nuala.
0: Eta zerk eraman zaitu antxetate puntu horretara?
1: Kaioliek, behar bada kaiola, nire adine kontutan eukin, nire ingurukoa zehar eitzen da ben, nize puntutan nahuen, ze pasetan dazten, momentu batzutan libre sentiduten nintzen, baina beste alde batetik nire burua egoten zen beste gauza batzu pentsetan, ez? Horrek.
0: Eta uste duzu beste musikari batek batzuk esaten dute antzitatea dela musika ezin dutelako sortu?
1: Bai, probablemente horrek ikusiko musika enpresa moduen.
0: Eta beharrezko alak aldira pilulak antzitate hori ezabatzeko?
1: Kasu batzutan bai. Oin, musikie ez jatxulak urtetan, edo letra bat ez jatxulak urtetan, esan izen biherrego lan.
0: Errura eramaten algaitu antzitateak, norberaren errua, ez?
1: Bai. Askotan, nik uste dut buruek sentiduten dala errudun, baina behar bada erru ez tau zure barruen, baina lehengo aukerie beti zarazu. Ez guztu nik entzuten abenez, baina ez dakitzen txidaien inguruen pasan, baina itxetatik doste hori ezagatu inbigula, ez? Mine itxen doste ez, mine egiten dau. Ez dakizer esaten doste txarto egiten doanean ez, ez dakizer esaten dau, ez? Eta hori importanti da, ze gure lehengo ikuspuntu beti da izpiluri begitzuti eta nina zer dune. Eta nik uste dut erru horrek antxetatera eraten dutxula.
0: Beste baten batek mila, bueno, mila ez, musu emango izu, nik emango izu musu bat, eta mila esker hemen egoteatik.
1: Zuri, Ritxi, zuri, plazerra benetan.

0: Zorz musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina...

alako dei moduko batekin irekitzen da remixen diskoa. Kalakan bueltan da, kasu honetan Miren Mairekin, edo Miren Mei, berek esango didate hori, zertzait argi geratu, eta kantuz klasiko hau, horrela bertsonatu dute.

0: Ja, Michel Berao, xan errota bere, kaixo, zer moduz.
1: Ongi, kaixo.
0: Bueno, eskerrik asko etortzearen.
1: Eskerrik gomendatzea.
0: Bueno, horretarako gau da ezta. Azkenean, bueno, guk ez badugu eskerrak eman behar, ez badugu eskerrak eman behar, ba, artista etortzen denean. Ja, nahiko ematen duzu musikarekin, gainera etortzen zarete, eta hori eskertu beharra dago. Bueno, esan dut, bueno, lehen da bizi, Miren Mai, Miren Mei?
2: Miren Mei.
0: Mei.
2: Mai. Miren Eierra Bide.
0: Era, ah, begira.
2: Bai.
0: Begira, bere goitizena da, Miren Mai?
2: Bai, bere artista izena.
0: Artista izena, hori da, artista izena. Baina, ze horregatik, M.A.Y. rekoat esaten. Bai, ingeles ez irakorri ezkero bai, baina ez dakit zeizkuntzaten irakorri behartzen, eta bat ezpada galdetu.
2: Euskaraz ere, Mai.
0: Ba, karo bai, baina horregatik ez, zalantza sortzen zian, eta horregatik egin dut. Bueno, remixen disko bat. Baten batek esango du, bueno, kanturen bat oso remixa da, besteren bat ez, moldaketak hori guztia. Nondek sortzen da disko hau egiteko intentzioa?
2: 2008 batean Artizar diskoa atera, bueno, sortu ginularik, erabaki ginuen hor elektronika pixka sartzea, lehen aldikoz. Eta gero gure kontzertuetan ohartu ginen bazela olako desoreka bat. Artizaren pieza eta disko zaharretako piezan artean bazela olako desoreka bat. Beraz, konzertu koherentago bat izaiteko nonbaitan erabaki genuen pieza hoiei ere elektroniko kutsa hori ematea edo elektroniko pixkat sartzea ere bai. Eta hortarako Mirenen laguntza izan behar ginen, ja, berarekin topatu ginen, aspalditik ezagutzen dugu, hola, biztaz, eta berare aspalditik aida kantu, zipagaldean, bere familiarekin, ez dakit, ja, otxalde taldea ezagutzen duzuen, familiako talde bat, eta berare euskal kantuan txikitatik mogildua izan da, informatika nahitu da lanean, beraz tresna modernu guzti horiek menperatzen ditu, orain Biarritzeko estudio batean ari da lanean, bere proiektu pertsonala ere ari da koizten eta edatzen, ari da musika instrumental bat ekoizten eta sortzen oso sinematikoan unbaitan, eta momentu oso polita izan zen berarekin lanean aritzea, nahiko egresa, zenta bere baitan badu kantu herrikoia ere bai txikitatik hortan mugildoa izan baita. Beraz, arendako eren nahiko egresa izan zen bi mundu horiek uztartzea numeetan.
0: Bai, pentsatzen dut, moldaketak egiterakoan, zuek ere premisa moduan edo hori jarri diozuela ez da, hau da, bueno, bai, guazen elektronikara gerturatzea, baina esentzia kantu herriko erena mantendu dezagun, ez da?
3: Bai, gure kolaborazio gehienetan bezala, azkenean, zaila da zure nortasun, ez, musikala erabat traizionatzea moda baten zentzuan aspiratu izateko, beraz ustut ere hori zela bai Artizaren garaian dagoeneko, baita gaur egun remix diska honekin pixkat garai batan aipatzen duen janskeraren, ez, ba, ze txaketa, ze janskera zahiko dutegun, ba, ide joketan.

0: eta elektronika aipatzen duen bezala Jamisereke bai, bueno, orain badira bizpeiru urte bikotean girela, duoan ez dira esten bigotean eta, bueno, ba, laguntzen dure bai ez, pixkat betetzen eta potolotzen akompainmentu ba, musika espazio guzti hori esango izu, da esango digu jendeak ea esentzia beti hoja sentitzen duten edo aurkitzen duten, ze aspaldiko kantuak gire badira grabatu izan ez ditugun kantu pieza pare bat ere bai. Beraz, zuek esan beharko dituzue.
1: Bueno, anda beste konetan ikusten nahiko harri dagoela giroak eta pianoa eta badaude, baina gero perkusio motak ez badira Kalakanen entzun ditugunak eta eta kantatzeko manera ez hor ere, bueno, ez dago ez misterio handirik, ez dago ala ere, lehen da bizeko kantua karo kantolitzak ere ezagunak dira, ja dagoeneko ezagutzen ditugu gehienak. Baina galderak ere sortzen dira, eta hemen esaten nuen, jo, eta zuentzako zer da kantua?
2: Nola zezen zuten.
1: Zer den kantua zuentzat? Karo, kantuz ari gara, gora eta bera, eta kantuzek gauza pila bat esaten ditu, baina zuentzat, kantua zer da?
2: Pro gauza asko. Bueno, azteko nire lana, nire ogi bidea, hoi dela harina izen baki batzuk ibiltzen beldu garria biena hoi tamar urte nabil musikaz bizitzen eta benan hori baino gehiago ere bai zaini oholza batean ez balin manaiz ere egun guziz kantatzen dut eta bakarik naizelari dutxa azpian edo ene gatuei edo ene zaldiei batzutan zaldiekin naizelari eta bai demora guziz bai
0: uste dut ganen dut seguraski bion kasuan nere kasuan badakit argita garbi ere bai kantua txipitatik gure inguruan den gauza bat da. Kantua erraitin azunan ikustutana lehenik da ba, famili bazkari tipiko bat eta guk horrendik an zazpizortzi batzi urte eta ikusten gure aita, otxo eta osabat eizebak eta kantuan eta txitamatxikin eta uste dut suerte bat dela modu batean horrekin ahonditu alizaitea eta biztan da demorarekin gero, ba, bai, jaiten duen bezala ofizio bat bilakatzen da errengo nuke zure nortasunaren eta bilatzearen prozesu barnean dela ere bai zura firmatzearen, nortzaren nunko katzen ziren gauza asko izan daitezke
2: ba, eta gainera kantatzen duzularik zure instrumentua zure tresna, zure gorputza da. Eta ez bakarrik zure gorputza, zure izate osoa nunbaitan. Eta ni konturatu naiz, zahartzerakoan eta bereziki nire, ez dakit pixkat, lan personal batean sartu gero zure ahotsa, bueno, nire ahotsa bintzat, aldatzen da. Zure kantatzeko manera ere aldatzen da. Eta konturatzen zira gazteago zinerarik edo gazteago nintzerarik ez nuen nire ahots osoa erabiltzen numaitan. Eta grabe hori ez nuen sartzen. Ez nuen nire ahotsa guztiz asumitzen numaitan. Eta oran, bai.
1: Demorak erakusten hori ere ez da.
2: Bai, eta da zure buruarekin daukasun aremana ere, bai. Adinarekin aldatzen da.
1: De xente, hori...
2: Bai.
1: Ez dago zalantzerik ez da.
2: Eta hori da zaila kantu gintzen, nonbaitan, kantatzeko momentuan zure instrumentua, zure gorputza da. Beraz, eta zure lana delarik, kontzertu bat balin mauzu holtzara igo behartzea bai edo bai beraz batzutan haserre igotzen altzira edo oso triste deprimituta edo poza hundi batean ere bai, eta kontu zibili behar zera, zeren eta zure instrumentoa da, beraz behar duzu ikasi numaitan emozio guzti horiek menperatzen pixka bat, eta hortan ere gauz asko ikasten aldituzu kantuaren bitartez. Bizitza orokoa mail batean moitan.
1: Hori estudioan ere ikasten da, esan edo gero ez, estudioko denborarako ere zuk ikasten dezunean, errazago sartzen da. Ezakidana da, kantu guztiak berriz grabatu dituzue? Hau, txak berriz grabatu eta hau?
2: Bai. Bai, zenta egaten nuen bezala, beste adibidez kantu zen grabaketa izan zen hori dela 10 urte. Eta grabaketa zaharra entzuten nuelarik ez nuen ere ahotsa ezagutzen edo esen
1: horregatik
2: zaidan gustatzen
3: aktualizatu behar
2: begiz grabatu dugu dena bai.
1: Horrek ere lan desiente eskatzen duelako, eh? Ez du erraten, baina desiente eskatzen du, gainera, bueno, ahotsen batzutan eta nabaritzen da, ez? Nola dagoen sartuta geruza gehiago zuonak direnak, akaso, ez? Biok egin dituzuela, ez? Guztiak, eta hori ere nabaritzen da. Mendia zoen den ederren, nik ikusi dut, argitasun desiente, kantuak epika eta argia ditu lehiru dituzen moldaketa honetan, remixoetan berez bada kantu alai eta argitzu bat. Baina hori dago gauza bat, eta nik ezak izan zatitan dagoen Deborak handia. Antoni Leopoldo Deborak aipatzen duzu ekredituetan, kantuaren zati baten dagoela, nik ezak izan zatitan dagoen.
2: Da txirula zatia.
0: Adborzakena, bai, txirula zatia dira bere meloditatik hartuak.
1: Begira.
2: La Sinfonia del Nuevo Mundo, usteto hori bai.
1: Bai. Begira.
0: Bai, garaian, bueno, bai, ideiak sekatzean, eta eske fandango bada, ez?
1: Azken, bai.
0: Ez dakit nola atrazen nuen hori.
2: Gara joktan, etxeko ekipo ifi berri bat erosi nun, eta denda joktan ari ziren, dena material guzia, denda izten zuten.
1: Likidazioan.
2: Ba, likidazioan ziren. Eta hor, ziren ez dakizon bat vinilo. Biziki merke, beraz erosi nintzen ez dakizon bat, eta vinilo... pakete hortan musika klasiko asko zen, eta egun badez hori disko hori zartzen dut, eta ahi bas, hori fandango bat da. eta hortik atera zen ideia, ba, zagetik ez dugu hor gure kanta batean sartzen.
1: Begira, polita hori, zegero, entzuten da baita ere, ez dakit, soka edo gitarra edo elementu izan daitekeen zerbait ere entzuten da. Karo, augustia programatu izan da, ez dago jota.
2: Gauza hainitz, Mirenek jota gero, ez bera pianista da. Hori. Eta gitaristare bai.
1: Ah, hortaz akaso gitarraren bat jotako gitarra da.
2: Bai.
1: A dos. Zaten, karo, engainatzen du, ez? Pixka bat, belarretara zer izan diteken, zer ez. Horrekin ere jolastu duzu, jolastu nahi izan duzu, zer den organikoa eta zer den sintetikoa, edo hori askatasune eman dio zen Mireni eta berak egin zezala, gehien iruditzetzen edo egokien iruditzetzen.
2: Ba, bai, bera zuen karto blan, segaten nemezala frantzesez. Eta gero gauzak egokitzen nituen maitan, hori igual pixka gehiagi edo nahi nuke beste soinu bat, ez eta mena astapenean bera nahi zuena proposatzen zuen eta hortik abiatzen ginen gero.
1: Bueno, kantuaren itzagai errepatatuta pixkat argia bai, esan dugu baduela melodiak, letra ari erreparatuta mesfidati xamarra da kantua, ai, zalantzak sortzen ditu eta etortze ditzen etengabe burura, zer da, nola baitere gaur egun hartu ezkero eta ikusita nola baitere guztia musika industriari askin egiteken kantu bat ere bada.
2: Letraz.
0: Ez un hori ikusi. Zuko gela irakurtzen duzu?
1: Letra irakurrita gero, esaten nire buruari. Mesfidantza guztia duena gordeta hemen, eramate maldin mozu, zuk nahi duzun kontestuan jarri ezakezu, baita ere, kontestu politiko globalean, esan nahi dut horre ere ikusita, ez?
2: Ba, itzaren balorea, nomaitan.
1: Pila bat. Nor eramaten duzu?
2: eta euskaldunok badugu esantza gori bezubi hitzaitz eta jateko balore hori galtzen ari do edo galdua da guztiz hitzaren balorea txikitu inda hainitz eta gaur egun ere batzutan kontratu bat ere izenpetzea zaizu garantia askorik ematen zen ta kontratu bat ere apurtzen alda abogadon batekin
0: hori pena bat da zenta
2: nire ustez gizakion harremana nahiko ez nuke iz bortitzegi bat erabili nahi baina nahiko izoratu agira horregatik konfianza eskasa bai.
0: Balore bat da, konfiantza ez?
1: Behar
0: da transmisio arazo handi bat ogere bai, benen... Eta arazoa sortzen duen arazoa, ikusten adidez horrein aislatuko ba, musika zaipatzen duzu, ba, gure ofizioan, bueno, kantatzeaz gain, inguruko guztia eramaten dugu,
1: gariok
0: ere bai. Eta penagarri duritzen zait, ba, gu geu ere bai zertara plegatzen gaituen balore eskasorek, nola lehen, eta mundua txikia da, euskolegi txikia da, eta euskolegiko musikarien mundua txikia da. Ba, gure artean, badula ma bost urte, sartu nintzen, bai, ma bost urte, gauzak intzitzaizken horren ikan, bai, bai, bai, ingo dugu la, zukau, nik, ez? Eta urte kontoten zira, gerozta gehiago esaten zulez ez. Itzi ingo dugu, eta idatzi eta utziko dugu. Az, nire ainaiz, ba, balore eskema horrikin pixka distantzia hartzen, eta...
1: Bai, horregatik ez, pixka bat letra horregatik ez, horra eraman da, ez, ze bat gauza sortu
2: dut. Gauza txikietan ere, bai,
1: claro.
2: Itzogu bat. Oh. Gazte nintzelarik, mugiko horrik etzen.
0: Ez.
2: Beraz, itzogu bat hartzen zinuen, bizpailu egun lehenago, edo aste bat lehenago, eta jendea azaltzen zen. Gaur egun, mugikorarekin, zorba daukazu, oidela aste bat hartuta, eta bezperan, edo batzutan ordu pare bat lehenago, oie, barkatu, bena, zindute, papapin, papapam, hori...
1: Hortaz gaur mezua bidali dizudanean, akaso susto hartuko zen, bai? Ze, aste, jola aste bete, ez? Gogoran azten, bueno, ibili ginen, ez? Itzordu aiar, eta bete, ez da, gaur, bi ordu lehenago, bidali diot, bada espada, hemen da, bada espada, eta... Ez hor, ez da izango, ez, bertu,
2: zen, arikenik. Aukera hori daukazu.
1: Claro.
2: Leheno etzinen aukera hori.
1: Claro.
2: Beraz, azaltzen zinen.
1: Noski.
2: Eta ez dut hola plantatuta utziko azalduko niz. Eta orain, edo zoina itzakiarekin, bueno, ez dakita, euria, aida, edo hotza, bo, ez dut gogorik, eta pop, pop, pop, pop, eta mesutxo bat.
1: Aitzakia bat bilatu, eta bai, bai. Horra dago mundua. No.
2: Kompromisoa, bai.
1: Kompromisoa zena, gai potoloa da.
2: Bai.
1: Kanto instrumental bat, amaior.

0: kantua entzun dugu, bitxia da kantu honek duen bilakaera, izan ere, bueno, dago hasieran bomboa beltzetara, ez? Badoa eta badirudi gainera dauen giroak eta pixkat elektrora eramango gaitula, ez? Filtratuta sartzen da guztia
1: eta albuka filtratuta.
0: Bai, eta bai, baina da.
2: Estekin 20 usatu zen orain arte.
0: Baina da, ez, baina hori guztia egin eta jolas hori egin eta badirudi kantu elektro batetara goazela, baina bat batean, ez? Aldaketa dator eta bagoaz ja berriz ere kalakanera, ez? Esango dugun horret ere folk tradizionalgo batera. Jolasa, hau, ez dakit, jendeak nola hartuko duen, baina nik uste dut izango dela puntu bat, non, ba, egingo duen jendeak, ez da, batez ere, zuzenean, ez, asko aldatzen delako guztia, ekipo handietan eta grabeako
2: lekuaren abera, eta...
1: Ba, remix diskoa da, bena pieza horiek zuzenen erabili baretugu. Beraz ez ginen sobera ugun joiten al ere, bai zu bezen behar zen koherentzia bat atxiki edo mantendu gure konzertuetan kantu horiek emateko bai.
0: Eta koherentzia mantendu duzu,
1: Elburua etzen elektrofestival edo rave party batera joitea.
2: Era batea. Orain, kontuatzen naiz, bada gutxi gora bera iru melodia eskema dira albokan. Eta kontuatzen nahi naiz, horietariko bat, ba... popagoa den uniberso bateko bira batea natera zitza egula, hori.
0: Begira.
2: Irugarre melodia, Maduraren bira kokoz batean berzen sortu zeuzer, eta melodia hori aterazen.
0: Begira.
2: Eta bueltan disko egin genuenan garairen elementuak, ba, txertatu gure mehiro.
0: Eta hemen gero zati bat badago oso ekialdeko musikara eramaten gaituena, eta ez albokak hori baituelako. Eta euskal eta, musikak askotan badu ez, instrumentu.
1: Alboka, albuj, albuj.
0: Ez dago zelantzan digirik
1: ez. Ez. Gure auzoak egon ziren urte askoz.
0: Bai.
1: Ez dakizun bat mende pasatu ziren hemen, ez dakin nola, omeia da, edo, ez un, arabiarrak musulmanak ez dakin nola deitu behar diren, mena.
0: Gure, ez, feudalismo raiote bagara, gure erreginek ere hortik datoz, ez, batean, ezkondu ziren, eta hori guztia.
1: Ba, izan ziren harremanak, manoski, hainbeste urtez ondoan egonez gero.
0: Gauza normala.
1: Normala den bezala, holako gauza
0: gertatzen. Arraroa beste izaten da.
1: Eta bai.
0: Eta soñoiak eta
1: adibidez Nafarroko jota entzuterakoan pues baitare
0: hori ukatzen duenak arazoa berak du ez
1: melodio hoietan bai arabeska deitzen dira figure estilistiko hoiek entzuten dira asko bai.
0: Bueno, bere terretxaren kantorea datoratzetik hemen basuaren konstantzia dago. Ez duela bitere basu hori badago. Ja, gero elementuak ez, oso sotilak dira, kreskitinak eta oskolak entzuten dira, hor, bueno, mistikotasun hori guztia gehitzen. Eta harmonia ere aipatu behar, ez duela egiten duzuen harmonizazioa. Zer bat ahots daude, kantu honetan?
1: Ahots?
0: Bai.
1: Ez daki, asko. Asko. Zenta gero, astapenean uste dut iru edo lau, igual. Ba, iru, seguru. Igual lau egan bat zen. Eta batzutan, bezu estudioan, bezu euforiarekin. Beste zertxoa probatu nahi dut, eta behar, ja, sartzen den. Eta enkagatzen balin badu, hori gonen da.
2: Hori eskintzen du gaur egungo aspaldidariko teknika honek, ez? Ba, multitrake eskema horiek, ba, batuketak egiten dituzu, saietzen dituzu, bogatu begizaz, beste saiatu,
0: eta... Ba, eta gara batu da gero, ez? Hau bai, hau ez, hau zati bat emai, hau ez, ez hori uste horretik egin du galdera, ez ez gai izan, zenbatzeko zenbat dauden tartean. Bai dagoena, erdi errezitatu, erdi rapeatutako zati bat.
1: Bai.
0: Hori bada, berrikuntza da. Berrikuntza diskoan aurreko mazion?
1: Bai.
0: Ba, ez duen gogoratzen. Eta pentsa aurreko diskoan Entzun hala.
1: Bai, bena, atzeko harmoniak eta tentsio ainiz gehiago ematen.
0: Ados. Bai, zor badago.
1: Bereteretzen kantorean uste dut amairu edo amalau estrofak direla, ez dakit, ez igual ezain beste, bena, amar maino gehiago hori seguru, zehazki ez nahiz horretzen. Eta kopla guztia kantatzeko demora asko behar duzu.
0: Noski.
1: Bera, zera, 6 minutu edo 7 minutuko kantu batera ematen zaitu.
2: Eta hori... Eta hori... Eta hori...
1: Ja, 5 minutu pasatzen ditu, uste dute.
0: Bai, 5-7, bai, bai.
1: Beraz...
0: Hemen ez du gara zorik horrekin, hori esan hori zuet.
1: Eta gero behar duzu ere kantuaren... zentzua edo egan naia atxiki. Beraz, estrofa batzuk entzera ditutzu, bena ez gehiagi.
0: Gano, ze, hemen gainera historia kontatzen dira.
1: Mestena momentu batez historia galtzen duzu, pixikat. Beraz, hori rap edo slam edo ez dakit nola ditu behar, bena hori izan zen aukera bat kopla gehio ezartzeko denbora labur batean, bai.
0: Bueno, me kontatzen
1: da. Eta hor bukaeran ari gera pixkat eraiketa kontatzen. Eta rapa edo gauz hori pixkat dramaturgia pixkat gehixo ematen dio, tensio gehixo ematen dio, eta beraz tekstuaren zerbitzu non baitan
0: ala hoi harreta ze bueno, esango guz ala montarreta biomontarren arteko anaien arteko gerra hori kontatzen da
1: bai,
0: eta hilketa garria
1: bi talde hor ziren Nafarroako erresuma biomonteak eta agarramonteak eta igual bada beste zertxo bat ere atzean zenta bukaeran aipatzen den espeldoiko margaita madirudi jaunkuntia ere berataz mainte mindua zela. Bena azkenean margaita bereteretxe gautatu zuen. Beraz ogatzean ere bazen etzen bakarrik politiko bazen
0: beste gauza batzuko politika erabili beste gauza batzuko
1: oixe bera
0: mende batzuk atzera gauza bera
1: ez da deus aldatu eta gure kontzertuan ere hori egaten dugu beti kantu hori hasi baino lehen 6-1 urte pasatu dira menestira gauza asko aldatu mailoktan, jarraitzen dugula elkarri gezurak esaten, elkarri traizionatzen, elkarri jotzen eta elkar erailtzen eta ez dugula oraindik ikasi lura hontan elgarekin bakean bizitzen eta bukatzeko baitan bai, igual teknologikoki aurreratu gira, baina barruan ezain beste. Eta urrengo gizakiaren lana gure ustez hori izan behar da, barruko lana zer, eta bestearekin errespetuan eta maitasunean bizitzeko behar duzu lehenik zure buruarekin errespetuan eta maitasunean bizi.
0: Noski. Propio dago jarrita segidan Andria Alargune?
1: Barkatu?
0: Propio dago segidan jarrita Andria Alargune? Tituluak eta testuak eta lutura egin izan da?
1: Egin edeko?
2: Testo baino gehiago da dinamika, ez? Dinamika...
0: Bitxea da, baina azkenea, ez?
1: Azkenea...
0: Alargun bat geratu da?
1: Bai, eta batzutan gauzako lag ertatzen dira. Eta badirudi da hori gure inguruan indar batzuk. Bena, ez da pentsatua izana, ez?
0: Dinamik ekin gehiago pentsatua, ez?
1: Bai.
0: Eta bitxea da, ez? Ze, bueno, egia da, ez? Aldatzen da, kantua. Hora entzuko dugu, baina ez zuentzako, niretzat bentzat, kantu hau da remixena. Hau da, gehien aldatzen dena.
1: Bai.
2: Bertzen zaitut, bai.
0: Bai, ados, ados.
1: Baizenta bukaeran melodia ere aldatu du maitan.
0: Ados.
2: Lehen errepikatzen mantentzen ginuen melodia, bueno, ba, oiko eta errikoia dena, bueno, gehitu zindarra eta hotxak, benen hor, ba, Mirenek ere eskintzen zuenaren araberan, ba, beste zerbait eskatzen zuen, beraz, pentsatu behar izan da beste modu batera, eta...
0: eta horrela, geratu da.

0: Miguel, y en est. Juan Miguel, y en est.
1: Bueno, basua bai, edo Charles ere bai. Baina, gero badira perkusio batzuk, zuenak direnak, ez da, sale dut. Eta morra,
2: bai,
1: eta...
2: Bai, guren amogako dira ere bai.
1: Hori, sale dut, ez. Hau da, zuzeneko ari begira, ez, elementu horiek mantentzeko, ez, nola bai. Bitera.
2: Bai.
3: Bai, eta bai, bai diskon, bai zuzenean antzekotasuna mantentzaren beharra bada. Osa, behar, guk behintzatxe ditzen dugu, batzuk pentsatzen dute diskoa eta zuzenezkoa biziki modu desberdinean. Disko horren azaldu dela segira prestaketan bat zuzenean hau merdin-merdin amateko ere bai. Beraz, gure perkursioek ere bai, noski horregungo direla bai.
1: Eta ero azken zati hau. Azken zati hau guztia da, asatezu, venga. Bado, alimentu, ez, interesgarri eratzen da, azkenean, bale mate remix disko bat espero duenean, akaso gehiago espero dezake olako zerbait,
2: bai.
1: Ez? Bueno, gainerako esan duzen ez, koherentzia eta azaldu zen zerratik egin duzen diskoa. Ja, hua kaso bada, aiba, hemen sartu gira, hemen elementu desiente sartu gira.
2: Bai.
1: Gara, gauza da, koherentzia mantentzeko hua kaso gehitxo izan zitekela, ez disko oso horrelako izatea, ez da?
2: Bai. Muga ondo zaindu behar da.
1: Eta gero ben kantuaren bukaera. Ba, gustatzen kantua nola dagoen eginda. Oso arai.
2: Bai. Ba, bai.
1: Zekit hola zineten momentu hartan, baina alaitasuna transmititzen da.
3: Ba, ziren euforia puntu batzuk.
2: Ba, bera, elburua zen, uzkit, disko estiloko zerbait ekoiztea eta disko musika estiloa maitan... Gauz hori da, dauka, da musika alaia, da dantzatzeko normalki disko estiloan hitzak nahiko harinak dira, alaiak, da dantzatzeko eta ondo pasatzeko musika bat. Ne?
1: Bueno, hemen gauza berezio dut ere bat, entzungo duzati bat, aipatuko dut, kolaborazio bat dago hemen.

0: gitarra. Jose Irazokiren gitarra. Bueno, pentsatzen dut, ez dakit, grabatu zen momentuan aurrean zineten? Ikusi zenuten grabatzen?
1: Ez. Berak grabatzen, bere etxen izan, bere etxen egin
0: zuen. Bere egin zuen.
2: Ba, ba.
0: Ados.
2: Ni berarekin zen, astapenean landu ginuen pieza, eta... Ba, bai.
0: Lantzerakoan, sentimendua ikusiko zenia nola den, ez da?
2: Ba, ba, ba.
0: Nola sentitzen duen gitarra?
2: Bai.
0: Ni horrekin...
2: Bat egiten du bere instrumentu horrekin. Bai.
0: Hori da, ez, ematen diona, eta horrek gero nabaritzen da, kantuan.
2: Noski.
0: Ez? Nolatan, Jose Irazokirekin tratu edo, harremana edo?
2: Oso, oso simplea, baitan. Oso humila baita, musikaria handia, eta, ba, enega, auzoa, kasika auzoa daukat, ba, ni senperetik berara ja, ogoita bost minutu dira eta nere familiako jatorria ere familien parte baten jatorria handaukat beran eta egiteko beran bada musikari konzentrazio bat nahiko harrigarria da petxi, gorteletxea eta beste asko gere bai eta Zegitenetako Joseba izan du, badu, zegit, artista kompleto oso, ez da bakarrik gitarista, badu bere mundua, komposatzen du, ni flipatu nuen, ez nahi zogoitzen hola daitzen zen bira hori, bena montatu zuen kontzertu bat bera bakarrik. Bombo bateki, eta guzti tresna
0: banjo eta guzti ero boten zuen, ez?
2: Eta guzti, bai, eta hori bai. Ja, Joseba gizon eta musikare aparte, bai.
1: Duela, bi urte izan zen horren, ez nezuko bat zen, bi urte azaldu ginuela bideoklipa, ama Euskal Herri eta beraz orduan hasi zen, bai, ez da oraingo kontua.
0: Demora bai, egosten.
2: Bideoklipan agertzen da, hor da gurekin.
0: Demora egosten, ez da, hor pasada. Pasa demora bat. Gero zortziko bat da, ez? Hori da, ez? Zortziko bakarra diskoan okeraz pa naiz.
2: Bai.
0: Ez? Zortzikoa badan nola bitere, ez? Ba, sartzen den elementu horietako bat. Eta segituan ezagutzen dena. Eta Maskal Herri sartu duzue. Bueno, gero egin duzena da tartekatu nola bitere, baina, bueno, badira batzuk. Hau da, kantu batzuk badirela instrumentalak ez dakit egiteko modua instrumentala, claro onbare rimbom hori no esan dut?
2: Bai.
0: Zer esateko, eh? Claro, instrumentala da, hau txea instrumentu bezala hartzen badugu, baina claro, hemen badago kantua ere.
2: Bai.
0: Zuentzako horrelako kantu bat esaten zuena, instrumental bezala hartzen duzu, edo ez? Zue kantari zareten ez da instrumentua kantua duzuen ez?
2: Zer da instrumentala. Itzi gabeko, ba, itz bat ba, o? Ez du esan nahi berezirik. Beraz, edo zoinek nahi duena sartzen aldu itz hortan, ba, eso? Eta gure kontzertuetan ere kantua eman aintzin, olako azalpen batzuk ematen ditugu, ganez nun baitan, bi pertsona arteko komunikazioan hitza ez du garantzia askorik. Hitza uste dut 90% dela bakarrik. Gero beste guzia da zure gorputza, zenta gure gorputza, gure aurpegiak, gure begiak asko esaten dute. Zure ahotsaren tonoa, zure ahotsa, zure ze emozio, ze intenzion ematen duzun zure ahotsan, zer eta itz berdinarekin gauza asko egaten aldira. Segun zen olako intenzioa ematen duzun, bai itzari, bai zure ahotsan, numaitan. Eta gu artista guziek, bai musikariak, pintoreak, zizelkariak, edo zinegileak, gu hemen gira, nun baitan emozioak pasarazteko. Eta emozio bat pasarazteko hitzik ez dugu behar. Batzutan begirada batekin asko erraten alda. Hitz batekin baino askoz gehiago, batzutan ere bai. Eta hitza askotan gezurrak esateko erabiltzen dugu. Animaliek haiek ez dute gezurrik esaten. Gu bai. Eta gure gorputzek, gure animaliak, zenta gorputza da gure animal partea, numeita. Gure gorputzek ez dute gezurrik esaten. Eta batzutan konturatzen alzera nobait gezuretan ari dela, zenta sentitzen duzu bere ahotik ateratzen dena eta bere gorputzak esaten duena ez dira bate gauza bera.
0: Bai. Hori nahiko nabari izaten da.
2: Bai.
0: Nahiko nabari izaten da. Nik kantu gala ere, ez dakitzuek horrela hartzen duzuen o hartu duzuen, zenik, esna kanta bat bezala ere ikusten dut. Hora, gaita ere lurrarekin konektatzeko eskatzen den dira kantu honek. Ritmoak, esaten denak, mantra moduan pixka bat, esan duz esan erik ez duela, baina bere esan nahi eman dizai, okay, eta nik esan nahi hori hartu dio, pixka bat esna kanta bat lurra esnatzen bezala, ez dakit. Zuek nola sentitzen duzuen kantu hau?
2: Ba, bi elementuak dira, ose, lurra eta aireaz, eta bai, erritmoa oso lurran sartuta da. Mantra ere bai, haizu gauz hori errepikatzen den gauza bat, eta gero baitzutzu melodia horiek, ja.
0: Zeruti arrauak direnak, ez?
2: Bai. Eta bai, gure konzertutan, eta gure gauzetan beti arbolaren irudia hartzen dugu, eta guetzako arbol ba adibide on bat da, baitan gizaki batek ze behar duen ondo izaiteko, sustrai sakonak eta zabalak, gero tronko edo enbor sendo bat ugaiteko, gero adar handi batzuk ere ukaiteko. Eta hor, atxematen duzu horreka bat, numaitan. Eta gure ustez, gizakiok ere hori behar dugu, nahi balima dugu, gure adarrak edatu, albezain urrun, sustrain oso sakonak behar ditugu aldi berean. Bestenaz, aize kolpe batekin gure arbola eroriko da.
0: Asko da esaten, ez? Telatutik izin da etxe bat hasi. Gauza bera, ez? Naturara eraman da, errotutakoa, ez? Askotan gero gainera, altuerak eta hori guztia gero engainatu dezake, baina erroan dago, ez? Susterrean dago, benetan errotzen dena, eta...
1: Eta egiten duen bezala, garantzia zertan den, hor bada energi kontu bat, ez da? Non baitera joeteko, non baitetik zoaz. Eta gaur egun etortzen zaidan irudia hor da, nola kanpoko irudiak duen eskematzen eta behartzen jendea ibilbide batetik pasatzea. Ba, nik uste dut zuk ere bai, ikusi dituzula kriston zuaitz handiak, baina enbor kakol batzuekin. Ez? Eta indar hori, zer den atzetik, egon influenzatu nahi zeba eze bideoklipa bat egin ginoen garaia, eta nere alaba sartzen da, ez? Eta daukazun esnatze gauza hori, naturalen esnatzea konektatzea, ikusten horretan lore baten atzetikan, ez? Beran garrantzitsuena ez da kanpotikan etortzen dena, da sustraiak non dauden, zer hartzen duten, eta hortikan gora, emogetikan gora doan, ez da git, indarra du, energia daukat sentsazio bezala dugu, nora eramaiten zaituen. Izan gertu dugun, azkenean.
0: Gira. Eta polita, kantu batetik ahiatuta.
2: Eta kultura mailan ere gauza bera da. Nahi bari mauzun baitan kultur sendo bat ukan, behar duzu badituzu sustraiak zaindu.
0: Bai, hori ez dago zalantzarik. Bueno, usagarra jo, ezin bestako da zuentzat sartu beharra.
1: Guretzat, galdera pausatu zen erai batan konzertutik kentzea. Errepertoria berritzen da imitartean. Eta uste dut konfrontatu ginela pixka bat gugasate ginean. Jo, kantare hori, irurui urte zei, beti kantu badian amaten. Publikoak ere bai, azkenean eskatzen dizulako nubaitetik hori ez?
0: Horregatik egin du galdera,
2: Bai.
0: Batzuta publikoare zor txiki bat izaten da publikoarekin
2: batzuta. Zutagarren konzertu bat jotak egabe.
0: Hori. Adibide bera, bai.
2: Jendea eskatzen dute, momentu batez, bizarako atxikitzen genuen.
1: Atzeratu bak zuen, repertorioan, kanpora benen.
2: Eta egun batez, ja, konzertu, ja, batzutan, manuen, asmo hori, ezu, venga, are, konzertuaren lehen kantua izanen da, bum, eta jazta. Horreinik ez dugu egin, bera, igual egun batez, bai.
0: Hori ere, esperimentu izan balitzateke, Ja, zer gertatuko zen, lehen da iziko izan ezkio. Bueno, hemen, ala ere, remixean, bada zati bat, eta hemen, minutu tardira ero iristen denean, horra hartzen dira sinte batzuk, asko gustatu zaizkidanak, eta entzengo dugu.

0: Horren zun dira, ez, sinte berri batzuk, nahiko elektrokoak direnak, ez, elektrizitate horren entzuten denak, eta, bueno, jolas perezia egiten da hor, gero txalaparta gaitzen dio, zue, beste elementu bat, ez, zuen bidean, ezinbestekoa dena, karo, hau irudikatzen ari naiz, zuzenean esaterako, txalapartara pasako zarete kantu honetan, hori izan gadera, ze, klaro, ze bestela, pixka bat, hola, ez, erokeria puntu bat ere bada.
1: Ez, ez.
2: Erokeria eta, bai, erokeria, bai. Ariketa badira, egiten da. Gok egin dugun azken esperimentua hola kantatzea txalapartarekin batera izan da Bilbon, Zuhaitz obrarekin, obra klasiko batekin. Baina nu, unibertsu horrekin nahi duzu esan da txalaparta hasten badugu nok jotzen ditu da morrak.
0: Hori ba, horregatik.
1: Ba, eta gero base bat erabiltzearen asumitzea ere bai.
0: Ba, hori bai.
1: Ba, base bat erabiltzen dugu,
0: aurrera.
1: Zergaitik ez, elementu bat gehitu.
0: Noski. Esan duzu esperimentu hori, txalaparta jo eta bestea aldi berean, ez da gauza errez izango, ez da?
1: Txalaparta jo eta...
0: Abestea, abestea, aldi berean.
1: Iten da. Iten da. Osa, beste proiektua daukago ahotsez deitzen dena, berza izan haiekin. Eta hor, saiakera batzuk egin ditugu, eta... Bueno, iten da, bai, eta igual... gauz hori pixkat geixo aztertuko dugu eldu diren hilabet eta urtetan, bai, igual.
2: Jo behar den eta kantatu behar denaren arabera, gero noski gauz batzuk egisago dira, eta beste batzu zelago lan gehiago eskatzen dute. Bilboko kontzertua epatzen nuen, baren oso desberdina zen, zetan.
1: Ah, bez, zuhaitzen adibidez, hor, biak egiten ditugu.
2: Bai, baina da, kantu, kakotxen artean, liberea zen. Bazen eskema bat, baina, bueno, etzinen sinkronizatua, erabat, txalapartan jotzen zen horrekin.
0: Horregatik esatzen nuen.
2: Askatasuna bazen.
0: Txalapartan erritmo bat da, kantuaren abeste bat da, arnasa regulatu behar duzu. Ikasiko da, esan edot, bai, gero, ikasi. Nik ez dut zalantzan jartzen, egiteko gai zaretene, gauza da, ikasteko, zemateko. Gauza
1: egin ditu behar dira, numaitan, ezin duzu, abestu eta zabait oso... zaila edo sinkopatua dio txalapartan, beha oso zerbait, erritmo nahiko estable bat ezagi eta organetik.
0: Ez erotzeko.
2: Nik ez dut inoz bateria jo, suposazot gauza berdina dela, ez? Netako pentsatzea, jotzen dut zangoarekin hau, benen ezkerrikuskoekin hau eta eskuinekin hau.
0: Habe, bakoitza disoziatu behar da.
2: Beraz erantzuna izango zen, landu ezkero dena posible da.
0: Orduak, ez? Zegiz eman mila ordu mendira, zerbetetan hon izateko behar direnak. Bueno, zuek batzu sartu dituzu eta nabari da. Txalaparti, hau nola dago konposatuta?
2: Uff.
1: Hori da, espaldiko pieza da, ere bena sekulan grabatua izan ez zena ez.
0: Eta grabatzerako garaia nola egin dituzu, moldaketa nola izan da, nola prozesua nola izan da?
1: Mirenek jaso zuen zuzenezko grabaketa bat. Eta horren gainetik egin zituen baseak.
0: Improvisatzen joan da bera, improvisatzen. Eraikitzen esango dugu.
2: Amagostuat urte bada jotzen dugula.
0: Horregatik.
2: Tema hau, beraz nahiko estruktura finkatu bat, bagen eukania. Eta horren gainan berak lan egin ahal izan du.
0: Eta hori izan da maitza.

0: kompasan laketak ditu, horregatik ez, ze bestela izango zen ziur, bo, ez dakit esan zuen, baina bomboa beltzetara sartzeko guztio ematen zuen honek, ematen zuen, aukera ematen zuen, ja, karo, kompasan laketa bat dago, hortaz, bueno, zuek egitura finkatu aduzuen ez, ba, berak ere mugatxoiek izango zituen ziur, baina momentu batzuetan, entzun egiten duzu, ez dago, bomba entzuten zuaz, erremoa segitzen zuaz, hau da, elektronika mundura eramaten zaitu, eta hori, hori ez zaitu errazea iruditzen, zehia ze txalaparte entzuten ari zara. Bai. Baina, eramate zaitu elektronika mundu sakonen ere, eta azkenean remix bateko hori behar du izan, ez? Gaitasun hori.
1: Bo, saiatza bintzat.
2: Hori zango da komposaketa, lanketa, eta gero nahazte prozesuan ebai artistiko kizek noraino eraman nahi duzun.
0: Gano. Eta mugan non jarri, eta hori guztia.
2: Aldaketa lehen esaten zuen kutsua ez, remix gehiegi zaitea. Niko, mentzituan ez asko hori idurituko zaila, seguraski.
0: Bai.
2: Eta bestatzu bai bat ere.
0: Azkenan artizarretik baldin bagatoz.
1: Bai, bai.
0: Ez, hau da, referentzia noen kokatzen duzun. Claro, kalakan biz guztian segiduen arentzat, ja artizar berere izango zen, mila zertan ari dira, ez? Hori ere entzungo zen duten, norbaitek ere akaso esango zen zerbait horrelakoa.
2: Hau ez ari izkoa?
0: Bai, ari da, ez? Azkenan garapen badu, eta musika garapen badu, eta zuek artistak zarete, eta zuek artistak ere zuen egonezin agituzue, eta horiek musikara ere maten dituzue. Ez dago hemen, beti berdina eginten, batzu beti berdina egiten bizi dira, ez?
1: Bai.
0: Eta pozik daude. Edo, bueno, hori dirudi, baina azkenan...
2: Espargeria bilaketu daiteke.
0: Zine gona hor dago, ez? Sormena, ez? Hor sartzen da. Rebelion, begira, hemen bai iruditu zela, hemen gainera azpimarra egin dut artizar. Hemen artizar daugat, apuntatuta dut. Bai ikusten dut, artizarrekin akaso lotura gehien izan zentzaken pieza bezala, ez dakizuek adosta duten.
2: Eta artizaren etzen.
0: Hori da.
1: Hori pieza zagoa da ere, bueno.
2: Lotura estetikoan esan.
0: Bai, estetikoki. Nik ikusten diot, ez dakit aura hori edo ikusten diot. Ez dakit zerratik, eh?
1: Nik ez dara.
0: Bai, bueno. Bai, bere horretan azkenean gehien errespetatzen duen kantu ere izan daiteke Kalakan, ez? Zer errespetatzen du pila bat, alboka eta...
1: Bai.
0: Gero erritmoa bai, erritmoa azkartua edo... Berez horrela hain azkar jotzen duzu? Edo azkartu eginda?
2: Ez horrela jotzen dugu.
1: Bai.
0: Ados.
2: Melodia horiek tradizionalki mantxoago jotzen dira.
0: Horregatik.
2: Edo ez dira erritmoekin jotzen dira.
0: Horregatik. Ja, remixak egin dituzu zuek ere, bere horretan. Kantu askorenak, moldaketak hori dira, azkenean ez? Gaur egun remix deitzen diogu, elektronikoki egiten direlako, baina azkenean bai. Moldaketak zer dira, ez bai dira remix batzuk, ez?
1: Baita.
2: Ba, transmisioan, tradizioa transmititzen denean gauz batzuk galtzen dira eta egitzen dira, bai, azkenean... Zer, no, ezo transmisioa dela remix mundu bat dagoeneko.
0: Eben, Orokorren bestela, mantendu dituzue tempoak eta hori guztia, bai mantendu dituzue originaletan zen dituzten bezala.
1: Bai.
2: Zutuzte...
1: Tempoan aldik ez dugu...
2: Finkatu dugu...
1: Ez,
2: txalapartirena, bai, etzen grabatua, berazo, finkatuta gutxi gara bera holtzen ziten ginuen. Ba, sentsazioakin gehiago, ez? Ba, da mogatu, jamixe, konpum, hemen ikanda, hau hartu, eta... Baina aldaketarik zaiti duritzen izan denik.
1: Ez.
0: Zue bestela, metronomoa eta erabiltzen dituzue edo ez? Klaketa eta...
1: Orain bai.
0: Orain bai, ala beharrez.
2: Referentzia musikalagatik bai.
0: Ala beharrez, baina bestela orain arte...
1: Ez.
0: Ez duzu egin. Oda, metronomoa, berezko metronomoa duzue eta aurrekin aurrera.
2: Bai, musika, oza, seinale bat edo behar delarik. Ba, bai, metronomoa izango da, beren gero musikak darama bere...
0: Egina.
2: Bere egitmoa.
0: Eta aldaketa hori, erraza izan da? Aldaketa, zain dut, sartzea, guzti da, denboratan.
1: Zen, emesteko aldaketa izan, oroitzapenak. Eto ez aizkigu burura. Zeta Madonarekin...
0: Ah, karo.
1: Urte oso batez...
0: Karo, egin zenuten hori.
1: Klaketarekin ibizten ginen da. Claro. Eta klaketa behinu gehio, baziren olako audio seinale batzuk. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Eta olako gauz asko, informazio asko belariten.
2: Horrelako, diferentzia da horrelako show batean, ikusgarri batean. Klaketa hasten da, metronom hasten da, eta ez da gelitzen buker arte. Guk, kantu guakoitza dauka bere eginua. Mantentzen dugu eta txikitzen dugu, askatasun kutsu hori itzegin nahi badugu, ahnastu urtzeko bat edan, ez, behar dena, egitmo natural bat mantentzean ere konversazioan, elkerrizketan publikoarekin edo...
0: Han izango dira, nahu Madonna Talks eta horlako gauzak ere esango ditu akaso ez, alegia iso, Madonna kitze egingo du, zekize txibato dena ez, horlakoetan, eta nervioso, edo urduri, iriste zaizun unera espazera sartzen, ura badoa ez, eta...
1: Zenta dena klaketa horrekin, den-dena sinkronitzatua zen.
0: Dena.
1: Argiak, efetuak...
2: Bideoa.
0: Bideoa, bai.
1: Bideoa, baziren ere elementu...
0: Plataformak
1: hidrolikoak eta mekanikoki mugitzen zienak eta guzti hori klaketarekin dena sinkronizatua zen. Beraz, bai.
0: Bueno, horta simplea da guzti egimo zaizu.
1: Bai.
0: Bai, horreitzapenak esan duzu bezala. Montevideoko berriak, hemen polita da minor eta maiorren artean dagoen jolasa, ez? Minor eta maiorera kualdaketa hori, eta da beste kantu argitxu bat, basuak berriz ere protagonismo desente duena, baina hotxan indarra nabari zaizuena, ez dakit, hemen indar egiten duzenan gore eta indarra da ikusten duena, ez dakit, momentu izan zen, edo ez dira nire sentxazio utxa dena.
2: Nik uste bot estribioa

0: abesti bat bezu. Ze indagori guazen eta horretzen kasu hortan etzen jendea etzen borrukatzera joaten, mena...
1: ez bere horretan.
0: Ba, mena garai hortako sentamendiage kantuztakit.
1: Emarezi garran mendekoa.
0: Bai, eta bera ara joan zen bizitzera, Uruguaira bai. Eta nahiko gaizki pasatu zuen. Eta garai hortako abentura etzen erresa bat ere. Eta behartzen olako gogo indartsua eta ara joiteko abentura hortan sartzeko, bat zena zetzinen sartzen.
1: Eta parren urte beranduago kontrara, ari da gertatzen.
0: Bai.
1: Segitzen dute abentura hauek askorentzat. Eta zentzuan handi hartzen du, ez? Montevideoko berriak izan daitezke beste nonbaitekoak.
0: Bai. Eta beti bezala berri txarrak ez dira kontatzen. Isiltzen dira. Beti aberastu den historia kontatzen da. Han miserian bizitzen geratu den historia ez da kontatzen.
1: Eta badira, eh?
0: Eta asko. Eta asko hilein dira ere. Bakarrik bidaian.
1: Hori da.
0: Zenta gara joktan Atlantikoa zeharkatzea, etzen txantxa bat. Oso arriskutsua zen.
1: Bai, biztan da. Bueno, azken kantura sartu aurretik, eban digo errepasoa disko guztiari, diseinua. Diseinua da, ez dakit, leku futurista baita ere. Nork egin du?
0: O esku asko sartu dira.
1: Ze bada lako badirudi elektronika plaka bat.
2: Bai.
0: Bai.
1: Ez hori da irudikatu nezen utena.
0: Bai, bai, esan dintzen nondik datoren inspirazioa. Hoi dela gutxi atera da Tron Ares. Na Tron pelikula.
1: Ez dut ezagutu ni guan, eta zinema gintza merkatuko dena, ez Tron pelikula.
0: Bai, eta lehen pelikula, uste dut, 82koa dela. 82 edo 84ekoa.
1: Ados.
0: Eta...
1: 82koa, ondo esan duzu.
0: Bai, eta beraz, inspirazioa da pixkat filma horren estetikoan hartuta.
1: Bai, orain ikusten dudala, era bat. Eta orain bai, berri egin dute eta
0: bai.
1: Egin.
0: Na nere oroitzapena zen ja filma zarena.
1: Futurista zen ordurako, ez?
0: Claro. Bai, oso eta pues numaitan ari da gaur egun gertatzen ari dena aipatzen ja bizkate inteligentzia artifizialarekin eta hor da filma zaharan norbait bideo joko batean sartzen dena. Eta jokotik ateratzeko behar du dena irabazi nun baitan.
1: Eta hori badakigu, normalen ezin ezko izan den da.
0: Bai, eta gero bestea atal batzuk eginak izan dira. Eta beti hori aipatua, gai hori aspalditik tratatua izan da. Nola bizigaren ordenagailuekin eta momentu batez beti olako zebait gertatzen da gizakia momentu batez podere gehiegi ematen dio ordenagailuari eta gero bueno, entitate informatiko hoe gizakiari gaina hartzen dute numaitan beti eta hortan gaude. Ja, ez da gehiago gai futurista bat.
1: Hor gaude.
0: Hor gaude, bai.
1: Eta gero, horren kontraran nola dite, basa idu ez delako kantoak agertzen dira, organikoak direnak. Sua eta itxasua biak entzuten dira, edo nire irudipena da?
2: Zure irudipena da.
0: Bai.
1: Zer da entzuten dena?
0: Zurik ez da.
2: Euria.
1: Euria.
0: Euritantak. Nire irudia da... pieza hori entzuten darek eta xirula partea entzuten dutalarik irudikatzen dut nogabait itxaso bazterean euripean paisol batekin edo ez dakit nola

0: aterkia, guarda sola, bueno, ulertu da lenda bizikoan,
1: aterki baten azpian txirula jotzen eta itsasoa entzuten da, urrunean, euriare bai, aizea, eta entzuten direnak dira aterkiaren gainean erortzen diren tantak bai.
0: Baina, bueno, zuzenean, noiz non orkesten duzu?
1: Ze?
0: Diskoa... Orkespen birarik baduen,
1: ez dugu orkespen ofizialik egin, no? Zenta pieza horiek ja...
0: Leheri dira zuzenean, eta otazen kondeman aldiak non dituzu,
2: Horrengoa martxoaren zazpia Siberuan, altzai, eta gero, esango izutegia kronologikoki, eta ez duz horretuko interneten.
0: Ez dago, zuen webunen ere ez dago kokatu.
1: Martxoaren 15an uztaitzen.
0: Ados?
1: Eta gero ez dakit.
2: Gero horrela nahasita, baina baditugu bai, Lentzgatzaga aldean Eskoriatzan eba izan behar dugu, Jartzunen era izan behar dugu ahotsez proiektuarekin, hori akapela laukote formatuan, proiektu bat zaukaguna. Ez zeizkit
1: aperatzen. Zerberen, amortzeko trinketan, ere bai, apelilaren amarran.
0: Bueno.
2: Tarnoz, ere bai, Tarnoze. Bai,
1: Tarnozen. Tarnozeko erriko bandarekin.
0: Ah, mira.
1: Bai.
0: Mira. atera txuleta, bari dut.
2: Ez dut txuleta deatzea. Ez dira asko ezakit.
0: Ez bai, bueno, ari zara. Ezakiro diskoa, ez duen webgunan dagoela eskuratzeko moduan hori ere aipatu behar. Bai. Kalakan puntu eusen sartuzkero. Zer digitalki ez duzu jarri inonok errazpanaiz, ez da?
1: Horrein dikez.
2: Ez.
0: Hori... Egeso, ez duten, geroz eta zaleago naiz hori egiten duten...
2: Eto hori kontzaktura, mesedez.
0: Edo erosi, edo ez dakit, badude moduak.
2: Ez da, baditugu diskak, streaminean, zaharrak.
0: Ba, hori da.
2: Zaharrenak. Asieran, ustut, elementuak ekin asieran, bai. Ez ginoen, inoen ezagi ez da salgai ere. Sartzen ginoen guk bakrik gure kontzaktuan. Remix diskoaren egoera berdina da, zergatik zeren eta ez gira disko saltzaileak. Musikaria gira, kantariak eta bizitzen gira oholtzan egiten dugunarekin. Uztut, lantresna eta egamantea bizikiuna dela, opari bat ere izan daitekela badakit, eta beren gustatzen zaigu eskema hori. Etxetik, zuen etxetik urgunik ez bali magira eta gugua bali mauzue, etorri kontzertuaren bizitzea, musika zuzenean bizitzen den harreman bat da. Artu eta maiten da, bi aldetatik eta nero diskoa ba...
1: Konzertua gustatu balin mazaizu, disko bat erostea badu...
2: Zentzu gehiago?
1: Bai,
0: bai, eta dos, eta beste gauzat ere badan iretzat, eta da, ez, azkenean diskoa erosten duen ari ere, balio erantzi bat ematea, hau da,
1: bai.
0: Ze hori, horretik diot, geroz eta zaleago naiz,
2: bada,
0: gauza horiek egiten dituzten entzat, ze gare batean horrela funtzionatzen genuen.
1: Bai.
0: Eta diskoa gero utzi uste badaukazu norbait entzuteko, bai. Ez? Baina...
1: Eta kontzertuak lortzeko ere?
0: Karo.
1: Ezu, diskoa antoletzaile bati bidaltzea eta horreko gauzak bai. Iratitan promozio egiteko eta horreko gauzak. Bera, egiteko gero merchandisekin oso txarrak dira. Merchandisekik ez dugu.
0: Ez duzu egiten.
1: Ez dugu. Enetako oso... Oso zaila da, ez dakit, ezin dut, badut...
0: Ez zare delako saltzaileak esan duen modu, musikari
1: zaretan. Arrazo bat horrekin, maizu, niki bat edo sudadera bat saltzea, ez dakit, kasi lotza ematen dit, ez dakit nola saldu, nola esplikatu bena, ez naiz bat ere erroso horrekin.
2: Zure buruaren publizitatearen saltzeko modu bat, bilakatzen da azkenean, ez?
0: Marka errefortzu bat.
2: Bai.
1: Bai. Bai, hori da marka, ez gira marka bat, ez gira produktu bat. Haizu?
2: Hori da
1: pixka. Eta gaur egun... hori da, hori da, ez da... Bale.
0: Ba, gogetan ekin, bukatuko elkarrezketa. ja, Michel, Xan, mila esker, gurekin izatearen. Eta plazer duzuenan, ba, berez elkarriko gara.
2: ba, plazer ekin.
1: Mila esker.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakoitzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, gabi ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda, edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan, ospatuko dute, ba, larun batean izango dela Euskalduna jauregian ospakizun festa eta gurekin ba, bertako kide ze ez dakit nola aurkeztu hori berak esango dit Arkaitz Ormaetxe daukagu, kaixo Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honik er
0: bueno, bai. Esaten ari ditzen ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan, manager, CEO ez dakit zer puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu lehenengo berbean ipetzatu ondo ondela Bagabiako kidea, kidea gero ja barruan egiten ditugun lanak eta ba, asko dira, orduan identifikatzea nipetza dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori nipetza dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Baiz, esan daiteke gainera pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Asko usteko du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, ba, bueno, hori da, guk baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinen hasieta segituan, ez? Oker espaldi banezu, 2007an sartu zinen bertan, ez da?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ados, horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrezpa naiz, hortaz, ez zu hor baldin bazinen, ikeraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biokin genuen eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zan eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hura, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingoa ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san, bai. Iker soinu teknikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientzibako jendea gintzesan. Orduan, gutzako nors nahiko zaila izan zan. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zala, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Bo, aunque hon ja apartuta dago, ba, hondik arren da, orduan, guretzako izan zen Ladetxe, holango persona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera, hori dana ekartzea, ba, izen zan, La leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, claro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzot hasieratik ez egoela, epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genun zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan tita batean kontrolatu ginen, ba, bulego integral balgintzela, ez? Be, disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genuna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri izan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Bai, da, bai, eta errez esaten da, filosofia horrek oraino karri zaituztela. Hasiera ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, bueno, Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusiñoakin, eta gau osak aldan enean esperientzia barik, argitari errepikatzen dut,
0: bai.
1: Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut? Garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baut ez zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta jutze ziren latzea dut aurrera, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit, sentsazioa da, talde bakutza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, naulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urten ez gogoratuten ez zehatz mehazen bate egon ziren. Gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan epatu duzun filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez.
0: Bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Ba, metak egongo zen orain, digaz?
1: Metak bukatzen ikuste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, ba bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Bai, ze, taldeekin ez da git, harremana nola hasten den, esan edut, zuek, oraindik ez zineten ezagun, bueno, ezagutuko zituen bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitzaza militantziatik bate du beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, denbora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai behar bazeukan, ez, azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez, orduan, edo zein talde emergentek, ezin zabe nolango disketxe batean egon, orduan, nolango disketxe txiki bat agertzea, eta aukera matea, ba, nik uste dut, bideragarria eta balibarri izan zela olako talde asko lentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan. Orduan, altzen duen guzti pintezen duen maiganean. Orduan, nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio goten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan ba nahiko fuerte txu hasi gintzesan kontratazioa talian ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hori aukera maten genien, ba, estena toki desberdita jotzeko, ez, jaietan, ez, orduan, hori da nahi izan zuten, orduan, ba, bueno, ilusino, bien parteko ilusino horrek, ba, bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kuidatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pasintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, Bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxoa gara, baina enpresa munduen askundeak badakiz, dano dakigu nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, askundea bai gustetan dako, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitxoa eta pausuak firme matea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zertatu leike, orduan zorionez gauza kondo daskuz, ba horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldari zinela, zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzenuen aldean diri nabarituko, ez da?
1: ez. Eta zirako urte haietan gutxiago, azkenean hori enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokaten jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, bueno, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez nekezena nola baitere ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dikere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitzaizkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan, bueno, esan duzu, baina batez ere hasiera hartan, ez, ja, haze vital desartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, envidia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan duzuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan kaletzen dute segaitik beraiek ez, orduan ba bueno, ba hor da psikologia lanak egin bar direnak. Orduan ba hor lanketa da, ba ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea eta lana eskatzea, bai, azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Da batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik. Hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira, baina bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea, ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela, karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez, naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat, ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez, publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen, hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten, azkenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esan, lo que sea, ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez da buena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, arbi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez da buena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apustu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu harko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzune krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzoa eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan bi parten arteko gauza bada, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da, bai ala bai. Orduan gauzak argi izan behar dira, gauza txartu dazenen, ondo dazenen be bai. Hori, bueno, askotan ere esan ez da egiten, ze ondo doaz eta listo. Baina, bueno, txarrak, ba, esan inbar dira. Esan inbar dira, ze logikoa da, bestela, da bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez? Hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez? Ez akaso, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio, ba, akaso, ez? Eta hor askotan, ondo inguratutako eta garantizua, eta pentsatzen dut, bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, bai, eta bai, bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baina bueno, gaur egun bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta CEOak eta zutinozu moduan ba bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena ba gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendiko beto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzia bat ere be badeko gon bidean, ba bueno, hori be ondo ikusten da be, eta interesgarria da, ba bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira, eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, según eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenan, bueno, ba bueno, sin estudo su proyecto betean eta proyecto horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenan su proyecto horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zer egiten joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, gara, askotan ikusten delako, ez, eta bai, ulertzen dudalako, hau da, azkenean merkatua da, ez, eta merkatuan ba, fitxaketak ere egoten dira, beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako, baina, karo, zuk nahi duzu, ez, nola bitera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustzi nahi diozu talentu horri. Nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko, badaudelako, argi eta garbi, gu lehenai patu mezu, bulego txikitsua gara, sumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, berrogeta mari lugu langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana es Txapelpungen diska bat esaten duen bezala titula Los mejores de los peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? Ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero, diskoetxaren zer hori ere badago, ez? Bueno, esan dira zulean, eta ondalaro eta piko referentzia, azkenean, tontamentean badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxego saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditu. Guk ez dugu baztertu nahi oraindik, baztertu nahi. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indargeiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez dakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit batez, claro. Hemendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakigu, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan. Nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arrain gertatzen da. Kontzertu ikusten dauen persona batek, askotan da musikarian, oie, disko bat? Claro. Da, segurante da momentuko beroaldie edo etzean izateko, lo que sea, Azokan gertatzen dena, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske porcentaje handi batek ez dauka non ipini bez. Eske argi dokot. Baina, bueno, detail hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, ez da erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
0: Bai, bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Gonda ez da behidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badaki guztar dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzeko handagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldima zaude, ez zaude, ala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu gote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik bitxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, be bai, azkenean beharrezkoa dute, herramienta hori dira gaur egun engantzatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, herramienta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita kutsua du?
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxora bera, baina ezken lehen esan dugun bezala, ezken naiz eta kristalako abestiagin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenean, zu dinos, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez, artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da, baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkaton dagoenarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna, baina, gero, ez gertatzen da, gertatzen dena.
0: Bai, bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten dut.
1: Claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai, eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan, esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
1: Claro, claro, ez que gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude, ez indikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez, ba, sareak, ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak, orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, udaletxe asko
0: claro.
1: Eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez? Kontratazioa egiteko beste talde batzuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez? Hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez? Holako gauzotarako, ez talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez? Orduan, indikadore nahiko txu dauz. Baia, gero indikadoriak bebai zuk esan duzuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da nik beti gertatzen da berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pilo bat kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen eta zaretako zenbakia dira bueno, de echarte las manos la cabeza.
0: Bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normal indikadoriako hiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere zezuen dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu adik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ez da?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau taldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat, merkatuarekin jokatu behar da, holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez? Atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak bete alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak, ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, bai, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian, edo, bueno, urteko hilabete askotan, kalean egon guado jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez, hor, ba, bueno, betien behar dira estrategiak, ez, segun eta zer nahi dozun, edo zer biletu nahi dozun, azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman, sarre bat ordaintzera. Orduan, ba, bueno.
0: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez, estrategia horretaz da hori asko eta kostatu da.
1: Claro, osea, azkenean gero, diru iturri potente bat, edo handi bat da, udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat, edo referentzi batzuk, baina, igual, egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muiten ezetik. Orduan, egun hori iztuz usaltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno,
0: Esta erresa hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ezta?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gorra ez azkenean, ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Bai, ze hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo, ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da. Gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere goten dira, ezta?
1: Ba, edanean bezala, ez? Nik uste da nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi, inor zapaldu gabe, ez? Sorionez bebai, Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek, Burgosetik beranik izaten duan bezala, beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Bai, sorionez, nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
0: Hori esan behar, nuen, ze, karo, asko hori ez, Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai bakazio laukera lan egiteko, eta normalean duin, ze, hemen askotan, egia da, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera desertu desente potentea dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki egu daukagun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen daukagun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpair urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke, ez da, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori oren barrutik esan nahi dut. Eta eseren kasua zuenean, ez? Eta eserekin hartu duzu, beka irutan bete oren Madril, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela eser aipatzeko hori. Azkenean, a ber, ez tabai da edo asunto gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenian da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenian, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago, eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi, handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonen gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da, ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi, orduan gauza txikietara bueltatu behar gara, orduan da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea, punto. Nirezako hori da oso narketa, ez da haunditasuna eta txikia, ez, oie, pues, ETS, Zetak, bulego, danak egiten da be, holango momentu bat, eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du bide bat orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bueno, ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Bapatean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Ba, etu da barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irula obiderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte guretzako Euskal Herriko plazak proiektuak, A, B, C, H. Baina H-tik Z-ara badude gauza asko. Eta hor, bide hori asko ikasten da, eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta ez da zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Karo, hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, bai, bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dizu, wau, horreri erantzun eman barza jo, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldiak erantzun behar du, eta hor dago bide gatxena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, baituzea inbat eta inbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna horreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, ze erromerien evoluzioa nolako ari da izaten? Badirudi berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Biro hiru ordutan zukentzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean hori laletxe da, ez? Ikusleguaren zako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude, eta hori posgarria da, oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, kontzertu bat baino, presio ekonomikoa hau bat dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dau, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu, karo, erromerian iraupena laburtu da, kontzertu ere askotan laburtziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu, zuek hasi zineten dedik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, ze azkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua, eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zen la gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori. Baina, bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean, ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean, hilaren 7:00 izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar ez dakit zama biderez aipatu dugun bulegoan, egingo dugu zerbait, azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez, eta joder, ba, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta otxitu ingitzen zen aputxo bat, baina gero, olamiko bat ezen, joder, 20 urte dira, guazen ospatzera, azkenean, 20 urte asko da, enpresa txiki batentzako, enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba, ez dakit, berrauntalde ez, baina 140 talde, bai, entre disketxea eta manajimenta, 140 talde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bate gorpusten ideia, Eta bueno, pues hainbat ideia torziran burura, ez? Mungian, Bilbo beste aretoren batean, bueno, ideiak euskalduna betorri izan eta sakanduan. Ba bueno, euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna. Ba bueno, horrik egon garenek itali desberdinetan Gaztea Sarea, Bimen, no sé qué. Ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horret osan ideia, eta gero, ba, bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba, bai, venga, ba, horrein bar dugu uspakizuna, eta alik, eta txukunen, eta, bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez, jendeak esaten du, euskalduna, jo. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez, ba, bueno, mila lagun batuta.
0: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpe ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibilitakoak, edo esan dugu bezala sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maite dituenak talde horiek, eta horiek ere, ba, beti zortzaio zerbait, ez? Publikoari beti zortzaio zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, seipuaren zen hori, ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut euskaldunan ere eskuratzeko moden jarriko dela, edo euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lana bekeiago bihurtzen da ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatziko egun bat dela. Alde batetik guk bazkenean guretzako ospakizun bat delako, hogei urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko hogei urteko ibilbide hau. Salmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerture ma, salduko dugu argi eta garbi horretako delako. Baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori azkenean, ba bueno, nahi genuen era batera da bestera be bai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, hogei urte hauek izladatu, ez? Eta hogei urte izladatzea, 185 disko gutxora bera izladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen frikizalean az, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba QR batekin hor hiru lista egin ditugu Spotin, eta hor dakogu apur bat ibilbideko zera bat laburpen txikitxo bat 180 bestirekin.
0: Ba txikitxo bat, 180 besti. Bueno, eta erronkak, claro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, baina ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturi ez daukagu, baina ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira, bueno, batorko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, uda programatzen hariko zaretelako, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk bizia bebiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren 7an, goizeko eguerdiko 12etan hasiko dauk errespaldimen ez ezta guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta, bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor, ba, kontzertu, ordu binguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez, eta nak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horregun gabetzesan kontzertua egiten, ez, hor ba, bueno, apur bate aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartu sartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskalduna jauregiaren webunean eskuratzeko modua sarrerak. Ba,
1: Ja estaude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara.
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan, sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Ze hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan ikusiko elkar arkaitz eta
1: bai.
0: Eta,
1: bueno,
0: ba, eskerrik asko gure deiari erantzutearen eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri zabalkundea mategaitik.
0: Ondo izan.
1: Eskerrik asko Iker, ondo segi, agur, agur.

0: gamer hauntxiak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri gamer hauntxaren zeigarren demoraldiko geita ma zeigarren atalera, ganera eunda iruro geita ma biatal, udagiruan sartuta, bero ondisa, eta badakizue, astero gamer hauntxaren toiz kanalean emititzen dugula zuzenean. Gaurko kasuan, bueno, aste artea izango da, baina normalean astelenetan egoten ga. Eta horren ostian, Naiz Irratian, aste arte gauian, amabitatik aurrera FM-etik entzuteko aukera izango duzue. Nola ez, gero, gure saioa egongo da bai bideoan, bai audioan, podcast bezala, ohiko plataformatan. Gamer hauntxia gara, eta bueno, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea gara, guri buruzko edozein informazio edo parte hartu nahi baldin badozu baita, gamerhauntxia.eus webgunean aurkituko duzu informazio guztia. Neu, Damian Madena baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Landerun zu, eta opa zuek.
2: Opa, geixo, opa, txaldeon, bai, bai. Gero beroa pasetan, baina sufritzen, oza, sea, toke jate taiarak emoti eskolata, da, guai, bilnaz, probalien etxe fresko, baina, uf, horkoa.
1: Ez, goizeko sortitzetatik isa izazitzen.
2: Ja.
1: Tainera tokatzen bajatzen, ez da, egon bia sangela lanian orientatuta egualdera edo lako zerbait.
2: Hori hori topiate.
1: Orduan eta gugorrago, bai, bai, hola.
3: Gira, guzti zintar, oza, oso nekatuta nabiletan azetxea, eta... Bai, zerri tamblai eta oso nekatuta benetan.
1: Bai, bai, eta hori onjokan maiatzan garela.
3: Bai,
1: bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: duen, baina ez dakigu ez ez bideojokuena hor duen. Pentsen nahi dutena ondo badoa bentset hori azkenik erakutsiko da bela. Ze azken urtietan egizte da bai berpiztu da bela sagi, ez? Haima biderez komentizin dugu berregitik batez berri meikek, lehenengo irurenak atara bizan azikera batean, gira urten zazpigarrenan reimagit erregiti ebe jaso dugu, osake nahiko harrera honauki dabe, jenti eurokorrien posi geratu da, osake Dragon Quest bizi berritxute da topera da bila esan leike, osake ja berroge garren urturren honegaz, Akira Toriyama, ziltziagaz batera, ja, moduren batera, ba, topera ospatu gure da ben, bai amabigarren jokuegaz, bai besteren bategaz, eta hori ze, bizi herrera ikusko dugula.
1: Hori ze, patu barruan, ez da, dela lehenengo Dragon Questa Toriyama zendu zenetik, eta egia da, bere estiloa nahiko erraz imitatu daitekela, ez? Orduan, ba, edozein autore oain hasita, ba, bueno, ez badute gehiagia aldatu nahi, ba, bueno, erraz izango lukela, ez da? Baina, ez dakit aldatzeko garaia heldu den, bai, aprobetxatuta, bai, eta batez ere, ez soilik protagonistekin, eta ze bueno, protagonistak gutxi gara bera aldatzen dira joko zugu, nahi eta beti izan ba, Trunk zile luzearekin, Son Gohan ez dakizen, eta hau bestea da Yamcha, eta dena delako, ez da? Baina oraingoan, ba, behar bat diseño berriekin egitaz gain, behar bat monstru berriak ere egin alko dituzte, ez dakit, noiz ikusi ditugun monstru berria dago pues batean, ez?
0: Ja, egitze da, kendute aldaketa txiki pare bat, koloriek edo gero alako, ez, detaile zetasunen bat edo beste, orokorrien betianik mantendu izan dizela, bai egon dire barrizek, hori jama biziriko gona izan da bitxartian, baina, bai, oza, zentxu baten da purbet, ba, Dragon Questen, ez, identitatein hortasune horkakoa, ez, hori jama izan da beti, bera, hasiera batetik ibili da monstruak sortzen, eta hori aldatzi pena bat izango da, baina bestalde batetik, ba, bueno, sagiek seguruenik urte pilo garratxuko ez bizirik, eta momenturen baten, ba, aldaketa hori eman bierko da, zukaipatzen zuen moduen bantzi.
2: Ba, bueno, oain bai albisteakin?
0: Venga, bai.
2: Hale, ba, aurrera. Albistea!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Gaurko lehenengo albisteakin azten gea, eta berau Europati dator, Warhorse Studios etxetik, kasu honetan. Eta bueno, estudio hau ezautzen ez badezute, bere jolas famatuena izan da Kingdom Come Deliverance zeurazki ezautuko zute, beraz, ba, hoien garatzaiena. Eta, ba, bueno, sare sozialen bitartez pasaren astean alako bi proiektu berriren berri eman zuen, eta hoiek garritu gaur. Lehenengo proiektua, espero dezakegun bezala, Kingdom Come-en abentura berria izango da, espero dugu Kingdom Come Deliverance iru izango dela, hau da jarraituko dula Henry eta Lord Caponen abenturekin. Baita ere posibilitatea geratzen da, spin-offen bat izatea, ze behaik esan dute, ikusten nahi batzeate irudetan, ez dupintzen A New Kingdom Come Deliverance Adventure, hau da ez, Kingdom Come Deliverance abentura berri bat, baizik eta pintzeu Kingdom Come abentura berri bat. Hortaz, horrek margen pixkat uzten du agian spin-off bat izateko. Bigarren albistea ordea, eta nik uste honek gehiago harritu gaitula, bigarren jokoa guztiz diferente izan gana, J.R.R. Tolkienen erdialdeko lurraldean kokatuko delako abentura joko RPG bat izango dala. Beraren esanetan, zurrumurruak entzingo ginutzela, eta, ba, bueno, jada, ba, askotan, zurrumurruak gehiegi izaten dianean, ba, ateratzen dia aurkestera egiten nahi dianak. Soilik, esan dezun bezala, sare sozialetan mezu txiki bat aurkeztu dute, beraz, mezu labor bat bakarrik izan da, eta ez dute informazio sakonik eman honen inguruan. Hori bai, anuntziatu dutena da, benaztunen jaunaren munduan kokatzen den jolas hori, mundu irekiko jolasa izango dala. Agian pentsatu aiteke, aprobetxatuz, beraiek Kingdom Come Deliverance mundu irekikoa dala baitare, ba hor daukaten esperientzia hori saiatu daitezkela ematen ba, Tolkienen unibertsu horretara, ez? Gainera esan dute, momentu zau bakarrik izango deula, behaiek ikusten dutenean unea proposa dela orduan gehiago erakutsiko dutela, beraz ulertzen dugu hori izan da, bi proiektuak nahiko berdez dut izango, baina hasiera puntuan egon daitezkela garapen aldetik, goratu erdeu ba Kingdom Come Deliverance lehenengoak nahiko, bueno, argazta polita izan zuen, baina ez handia, eta bereziki, ba, bueno, Kingdom Come Deliverance biak aurreko urtean ateratakoak izan zula argazta handia, pertsonalki probatu dut eta ondo irutzen zait daukan arrakasta edo daukan fama. Claro, esan berraukau.

0: jardontzala jolasau aurreko urteko jokorik onena borrokatzen, ba, bueno, gero sari gehienetan aterazan Claire Oscuren aurka, beraz. Nik uste, Warhorse azken aldean gauzak ondo egiten nahi dela, eta gauza honak espero daitezkela bi joko hauetatik, ez dakit zuek zer hitz daukazutan.
1: Ha, nik uste tamentan agosan eko berotute Tolkienin mundu gatzik, baina batez be, Damian ez, gure artien, berak deko zela beritxaro penaltizenak.
2: Bai, bai, osea, bizitza guztia ez, olako erdilurreko eraztunen jaunan aventura onbat eta ez, jokua behizatea jostarritasun aldetik, ero jokabarritasun aldetik, benetan puntazo bat, ba, guztako jatan egon die joku txukun batzuk, saiakera batzuk, beste batzuk oso txarrak, eta gero beste batzuk ja oso desberdinak, ez, ba, karo, vale, estrategia joku batek beti enkajauko da ondo, baina bizitzia aventura bat, novelen estilora, ez, alako, ez dakit,
1: bidaia bat, ez?
2: Bidaia bat, bai, bidaia bat egiten dozuna, eta igual ez dago noin jarrituta borrokan, ero ez bentsate, ez izatea guzti zentrala borroka, ez? Gehiago izatea historia hori, narratiba hori bizitzia, ba, benetan gustako jatan, eta igual justo Kingdom Comek, nahiz eta nik ez duten jolastu, ematen dagoa daukala, ez? Esperientzia hori bizitzeko aukera, ero bentsate ona die, gainera ez, bi jokuren ostian, oso ondo egin da lehenguan, eta hobeto igarrenean, jo, ba, ematen da itxaropen asko, ez?
3: Eta... Gure noen iritz artikulo bat, aipatzen zuena, ze zaila den, ez da, Eroztunen jaunaren joko hon bat egitea, ez da? Aipatzen zuten, arrazurik nagusinetakoa zela, saleen beraien, ba, ez dakit itxaropenak edo, ez da, joko ekin dituzte.
2: Bai,
3: alde batetik, oso zaila dela, ba, bueno, ez da, historio originaletik apur bat aldentzea, oso zaila dela pertsonaia berriak asmatzea, nahiko talibanak izaten direlako kanonarekin, ez da? Eta edo ze gauza ere, ez dut erronartzen, ez? Horentxe daukat buruan, ba, bueno, ez da? Nola ditzen ziren hauek, Shadow of Mordor eta nahiko honak izan zirela, maian atorriz ere, kanon ez izatea, eta egun kanon ez da ezer izango, bai, Tolkien izan duzenetik oso bat jutsi zuelako, ez zela kanon izango, ez da, ez nahiko intransigenta izango zirela bere oinordetzat, bere oinordeek historio berriekin, ez da, ba, beti izango dute handikap hori.
2: Nik egia esan, Nikola pertsonalki ez daukat problemarik, eh? Kanona nahi dago nuke ezikutzia, eta aventurak tartia montatzea, eta erabiltzea daren pertsonaiak, eta baina gero asmatzen dan guztia tartian, ondo pentsatze jat. Ez da, gite, adidez nik telesaia ikusi baldin badozue, nahiko motela da, bai? Boterearen eraztunak. Baina niri pertsonalki gustatu jat, eta baina egia da, dagoela kanonetik kanpoko gauza pilo bat, inventasko, batzuk ez dare gaizki, beste batzuk ez dare hain ondo, baina esaten dut, nik ez dakat horre arazorik, nire golako gauza bat, ez? Telesai bezala, funtzionatzen duz nahiko ondo, eta hor mobitzen dien bitxartian, nire guztako jaten, karo, zuk esaten duzuna. Aventura originala ez dabe replikatuko, ez dut uste. Eta orduan mugitu beharko die hori inguruan, baina rol joku piloa dare baita aventura asko proposatzen dituenak Eraztunen jaunaren onduan, ez?
3: Ordu kasu bat, zenolako harrera izan du serieak saleen artean, ez?
2: Bueno, bai, bai, bai, ja.
3: Edo autoizendatzen dutenen artean, ez? Sale autoizendatzen dutenen artean.
2: Bai, bai, ados nago, eh? Izaten dutena da, badarela produktuak, egin dienak, kanonetik irtetzen dienak, eta funtzionatu da benak, eh? Salen artean. Eta bai. Igual estilo hori zaintzia, bai, bai, da saia, eh? Osa, igual da, dagoen gauzarik zaiena. Egia da. Hirugarren adinean, bakatu, eh? Hirugarren adinean, oinarritzen dien gauzekin. Baina, gero, dago leku asko baita, Tolkienen testutan, hor betetzeko.
1: Ordera joan az justo, ez? Batez behar filmien estandiegaz ikusi den duzen joku geizenak, ba, filmetan oinarritu dugote ziren, edo hirugarren adine horretan, ez? Ez ziren hortik askorik urtetan, edo moduren batera talkaitzen bien filmetan edo liburutan agartzen ziren kontuekaz. Gero beste mila historia daz, beste mila gerta era aldizenak hartu oinarritzat hortik zozer geiz hauetxeko, ez? Eta edo horren inguruen girotzeko, eta nik ustot, hortik jo bierko bala, histori epiko pila oso hor herrialdeko lurratan, eta joder, hori hartunde, pertsonaia sesagun bat zartun, eta horren inguruen, ez, munduen nola aldatzen doan, zu zaizen bier beti eroirik handizena, zaizen bier mundue aldatzen da biena, horren inguruen ibiltzien, ikustot, tapur bet, Kingdom Come behorti doala, ez, zarritzen, orduen, hori hartun ezkero, ni posibila dutu nintzen.
2: Bai, gainera baldin badako eso eskubide guztian, nire ustez fanservice pilo bat egin zenke, eta gainera horrek jazten dau, eta lagatzen ditu, benetan zuk esatu esun, fan autodenomina horrek ero, ez? Eren burua izendatzen daren horrek posik, eta ez dago nahi be ematen dutza inguru kontestu solido bat. Jako inportako, baina solidoa da kontestua. Nire ustez, bai saiatu biako zen, ez? Beha pegiratu testuak, eta pixkaten kaja bitzen da gara zure historia, nire ustez hori da dana. Ez pentsatu, osea, bai, gero beti egongo die haterrak, hori hater gona hate, totalmente, eta hori eukiko dozu, baina gauza oso guapo eleke.
0: Bauzkate ariek hori iteko bintzat. Eta bueno, pixkat jarraituz Warhorse patu egunez, ba, bere inguruan, bueno, bere inguruan ez, bere jabe den Embracer grupe erraldoian inguruan, ba, albiste batzuk egon dia, ze azken finean, Embracer grup hau bitan zatituko da, alde batetik Embracer, eta bestatik Fellowship Entertainment. Bigarren honei dagokionez, ba, esan duten ez erdialdeko lurraren jolasak honen barnean egongo dira, beraz, Warhorse Studios hamenen barruan egongo dela suposatzen da, edo deduzitzen da. Eta ero horretaz gainere beste zenbait estudio anuntziatu dituzte bertan, badiz Laua Games, aurrekoan aipatu genuen Metroren egileak, Crystal Dynamics, Tomb Raideren egileak, Nambuster Studios, The Dylanen egileak, Eidos Montreal, aspaldian nibentzat ez detena ikusi, nahi deten jola zeiten Dala Deus Ex, Dalan derreke bai. Baina baitaren Marvel's Guardians of the Galaxy jolasan egileak, Flying Wild Hog Studios, Shadow Warrioren egileak, Gunfire Games Darksidersenak, edo baitaren Red Octane Games Stage Tour, ba, enpresa horiek batuko ditu bere barruan. Baitare horren barruan, bideojugotatik aparte daun beste enpresa bate badago, dizena duna Dark Horse Media, ba, bueno, alako komikien argitaletxe bat dena. Bestalde, esan dugun bezala, hauek izango dira Fellowship Entertainment grupo horretan bilduko dianak, baina Embracer egongo da bestaldetik, eta bertan, adibidez, Aspyr enpresango da, Tomb Raider bat eta iruan remasterak egin ditunak, Beamdog, Baldur's Gate Enhanced Edition hain zutenak, Crazy Labs, Moikot retako jolas egin dituna, Deka, Mai Joko gainekoak, Demiurge, eta beste batzuk. Hortaz, pixka eta raro da, hau separatzea, ze 2008an entzun genuen Embracer Group iru zatita, bueno, iru beste iru enpresatan zatitzen zela, eta orain berriz esatea bitan zatitzen dela. Bai, nik ez da jokalari esko afektatzen dizkiguten gauza haue, baina kakao mental bat sortzen ditut olako gauzak, inkaribleak.
1: Bai, eske da, Embracer da lako monstruo erraldo ibet migi enpresagaz barruen, oza, japakarik THQ Nordic eta honetanak ogonda tartien, ja, hori da, estudio pilo bat. Eta olako aldaketakaz, behin da barriro, esan gizte da, bine eta gotala garen urtien irutan banatu zirela, baina beste bizekor erdi desagertute apurbet beste estudio enpresa batzutan banatzen, ez, urtzen joan dira, orduen ekon mugimendu arraroa ez izan berez. Baina honena, ba, bueno, beteko, beteki horren beste gozat hartien, banatu inberda bela, gero, suposatxot, berre dituraketak, iztiek, kaleratziek, hori da nabe, batuko da belan nola bait, orta hartien. Baina bai aipatu bierot Deus Exen ari da ditz, zuke karri dozula. Esan da bela, berez, geuzak etxeko asmoa dekila Deus Exeraz. Ikusko dugu sekreztuan, igual da mugikortareko joku kutre bat, auskalo, baina berez, berpisteko asmo bat bai badekila.
0: Bueno, ba, Half-Life 3 eta The Elder Scrolls 6an kajoi da. Beste bat. Itxoitera.
3: Deus Ex. Deus Ex.
0: Hore.
1: Izen
0: lan jo dago. Bai, inda da.
2: Itzulpenean titulu eta da nahi.
3: Bai. Espaldi, Zera, netxean ezko jokatu da honetara, eta bueno, txiste hori askotan egitaz. Bai. Beste, zera bat, egia da, ziberpunk egon da ez, apurtxo bat tarte hori bete duela, bai? Baina bai, nahiko genuke beste bat, ez da. Talik imaginatzen dut, enpresa, horren beste enpresatan banatzarena izango da monopolioan alpako lege hain konturen bat, ez? Ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez
0: Cyberpunkekin ados, estetikoki pixkat kurritzen du alde hori, baina jokabilitate aldetik oso oso ezberdina. Deus ex, azken hobi abentzat.
1: Baina, bueno. Pio, maite dudan zagoa da, da, jo, bai.
0: Nik bai.
1: Osa, mankan debet, debet, debet, debet, bai, eh? Azkena bere kritika danak azbe, kristen jokutxarra iruetzen jat. Eta asko betu behar da bena, eh? Baina oso nada. Eta horren historiza azkarraitzi, asko guztiko baten, zegan hor. Ba, zurrumurru eta keinu, ez, filtrazio pilo hor historizen inguruen, da guztiko baten horregaz jarraitze. Osa, que ia, ia ikusten dugun ezar.
0: Ba, bueno, Warholzen hau izan da, eta informazio gehiago daukaunan, ba, karriko dugu berriro erratzaiora. Bai, Kingdom Comen jolas berri hori, zein, eraztunen jaunaren munduan kokatzen dena.
1: Hori da, eta ondurietzen badatxue beste albiste bateragoaz, oinguan PlayStationeri begire jarritzen, ze egunotan Sonyk hainbat kontu uitzi dozkuz. Alde batetik, eta segurenik garrantzitsuena, State of Play aurkezpen barri baten datie zaztu da bela da. Udako saioa ekainaren bizen ingo deu PlayStationek, gabeko amaiketan, ez, Euskal Herrezen bentze, gabeko amaiketan asitze. Aurreratu dozkuna gaitzik, ordu bete, baino gehiago irango deu saioak, eta, ba, bueno, espero dugun moduen, PlayStation 5-tien estrainatuko dizen bideo jokuek izango dire ardatza oingo honetan. Ja, prinsipioz, PlayStation VR2 alboratu ditzen da, lehen batzutan bai epatzen bien, ez, errealitate virtualeko jokuek egongo zirela, baina oingo honetan PS5 epatzen da bere horretan. Moten dugu, ekimen nahiko handiz izango dela, azteko udako aurkezpenan artin kokatzen da, egiz eta ez dela PlayStation Showcase bat, normalien holan izen da, etzen da bezala aurkezpenan handizek, baina oingo honetan, aitortu behar da, denbori egaz iragarri dozkuela, normalien PlayStationek egun gutxi batzuk harinau ezagutaratzen duzkuz State of Play aurkezpenak. Horren, baitxura bat inbentzat beste dimentzio batzuk euko deuz. Ganera, estatu batuetako areto desberdin eta zuzenin ikusteko aukeri iragarri dabe, kasetari zeri gonbideapenak bidaltzen omen dabiz. Orduan, ja, gero betiko lez apurret gure ilusinak, gure itxaropenak bajatu inbirko duguz, ez apurret oztu inbirko duguz, baina interesanti emoten dugu itxura batien. Joku bakarra, ezagutzen dugu, bertan bertatik igaroko dan joku bakarra, izango dela zelan ez, ba, Marvel's Wolverine, txokumen bideo joku izango zena. Ze, klaro, Insomnia Gamesen games garatzen da bilen joku irailaren 15-tien estreneko da, oraingoz sinematika trailer pare bat, baina ez duzku eskaini, egiz da filtrazioela joka garretesun bideo batzuk eta bar, baina beriz ofizialki ez dugu gameplay gordinek ikusi. Orduan ez da harritzeko alako State of Play baten, ba, otxokumeren bideo joku eri txoko berezi bet eskaintzi, Aukera gaiz dagoz hortik, zurrumorren artian, alde batetik, Onimus Away of the Sword, aspaldi iragarriniko Capcomen bideo jokue, horren datie falte jaku, 2006-en esterniko dala epatzen dozkue aspalditzik, eta egiz da State of Play askotatik igaro dala, orduen, pentsen nahi dugu, ba, hemen datie zagutxera emango da bela. Bestalde, God of Warren horren beste bider zentzun dugun spin-offa, be, igaroko zan, edo hori ze dino ie insiderrak, Kratos esana protagonisti izango, baizik eta Atreusen ama fei izango zena, ez, joku. Devil May Cry estiloko bideo joku izango omen dan, ba, joku honen protagonistie. Bestalde gisa, apurrez urmurutan sakon dute, Final Fantasy VII berregitien irugarren eta azken atala ikustuko aukera asko dauz. Egon dire filtrazio batzuko bunutan, igual ez dizenak izen egi askoak, baina hor dabeiz bueltaka, eta Square Enix behain bat bider egon da, ez, berro haitzen honen inguruen, gauza bera pasten da Kingdom Hearts laugaz, ondela urte pila orkestu gira eta ondin joztu gule ezer gehiago ikusi. Orduen, hor badauz, gauza asko tartien, ja, ma PlayStation 5-tan belaunaldizeri agurre moteko berotzen dibilitzenak, aspaldizion, bero besta atxu behai dauz, iragarritze dauzenak, ba, dibidez, kena, kina, Scars of Cosmora, dala PlayStationek babesten dauen jokutako bat, Marathonen eduki barrizek, Naughty Dog prestan da bien Intergalactic, Horizon Hunters Gathering, bueno, hor dauz, jokupilloa, eta espero dugu, pentsetan dugu, ba, bertatik pasiko dizela esan dugu moduen, ekainaren bizen gabeko amaiketan. Ez dakizuek itxaropen apurbediko zuen, zozer ikusteko gotxu basabizien?
0: Bai, a ber, nik ustet God of Warrenak azkin erakartzen dauela, ze arraro izango God of War bat ikustea Kratos ez da ona. Ze zango nuke God of War guztietan egon dela Kratos, ez? Protagonista bezala.
1: Bai. Oso kerspana bien, bai.
0: Hortaz.
3: Bai, bai, bai, guztu guztietan. Azkeneko spin-off horretan ere bai, ez da? Osa, Metroidvania estiloko spin-off.
1: Bai, hori da, bere
3: anaiz.
1: Bai, ja, bai, bere anaiz egazegotezan, bere ez beste joku behar da bola, Hor, bueno, bere anaiz zan protagonisti, Baina, bueno, agartzezan. Baina, bestela Kratos izan da beti, egize da claro, denok espero gendun, Atreusen txandi izeti, ez? Bere semien txandi eltzie, helduko gara nono segurenik, baina momentu zesteu emoten, ez? Honi Santa Mondikatik salto hori emoteko pres dausenik, baizik eta gitxi ikusi dugun, bere maztie izango zala protagonistie. Bueno, ikusko dugu.
0: Ez, esatean, Juan, igual maraton interesatu ze, maratoniko indarra zaukala maten zun, pero oso hilda atera da. Bueno, ez da hilda atera da, no hilda da hoentzat. Ez da gizein berko luketen. Agian free to play jarri eta zerbe revoluzionatzeko azartu, aber berpizten de, baino zenbaki bentsat horrible hauzka estimen aurroko daten ikusi nun da. Hortaz, interesatzea, porque estetikoki irakartzen da un jolas bat da, baino hain jende gutxo bat mabil, posibilitatea bastante kastaina dala, así que...
1: Irakuro etretzen nahi kondo dago bantzaren, ez, bentsete sale batxuri hori irakuro etxate, baina ez da bela lortu ondo saltzia, ez da gitz?
3: Ni Final Fantasy sale bezala, ba, bueno, ez da, zazpigarrenaren, irugarren atalaren zain, begia esan, ostia, tegeiekik gustatu, horrekoa, oza, bai, baina... Baina ez espero zena, bai, horako proiektu batek, proiektu batek espero zena, ez? Espero torengoan, zera, plataforma guztietara... guztietan ateratzea aldi berean, zera, nik PlayStation ez dutera ditzen. Eta Kingdom Hearts lau horrekin ere, tira, ba, aspaldiko parte zain, zagaren nire bai, ba, bueno, zozalea naiz, eta bintzate ematen du, horrengoan, ba, bueno, ez da, historia edo, erabango gaitula beste bide batzutatik, apurtxo bat Disneyren pelikula klasikotik alde egin da, ez, orain Disney gerozietako lizentzia horiekin guztiekin ez, Eta, ba, bueno, ba, argument, oza, jokoaren argumentuak ere ematen du horretarako aitzakia polita, zibain teorian, ba, zora sartuko da, ez Disney munduetan, baizik eta fikziozko zeatan, fikziozko munduetan, eta igual horrekin, ba, bueno, ezta, aitzakia polita zenteke, ba, Star Wars edo Marvelen munduetzeko.
1: Ikusitzen lehenengo bidizo, eta bai Kingdom Hearts hiru, ez, nondi bukatzen zan, Tokiora joate zirela, ja nik ez dakiz epentze, nondi joko da ben, ez zerringo da benoen gonetan.
0: Lander, galdera txoat, bueno, ez esan, Kingdom Hearts zen abadima.
1: Ez, nire guztiko batena berez izango zela, honi musa, berez, horren zain da horretela denpora piloa, honi musa barri baten zain, eta, ber, badakitzea ikusiko zain bat bidizo, badakigu zertaz doan, baina eltzeko gotxun hau, ze Capcomen azkenengo ratza hau oso nahi zen da, joku praktikoki guztizek, bale, bale, Monster Hunter barrezek eruman porrotzu hor, baina ez dela oso ondo ebilea erokorrien, eta honi musa nipia guztain atelez, kogotxu hau hartzeko bebai.
2: Ja ez da, Crapcom.
1: Ez, aspaltzik ez da, baina.
0: Lander, zalantzan luka, leheno zaizu, kasetare gombiatzen nahi dela, eventu presentziala izango da?
1: Bai, alako areto edo zinema batzuk hartzen da, estatu batu eta zehar, gombidapena izen emoti el libri eda, donontzat, eta bete arte, aforo bete arte, baina kastari batzuk antzadan ez gonbidapena jasotzen da bizela bertara joateko. Osa, kalako ese hiru bat, baina bai zingo dala ekimen presentzial bat.
0: Arraro intzai eta presentziala, baina bueno.
1: Ja, ez du ez tala lehenko bierra, inoz egin da bezala lako guzak, baina...
3: Bizurra gainera, sinemar eta okeratzeko zera ematen zuela, eta horietako bat Durango zegoela, baina ez gure Durango.
1: Ja, ja. Ez, Xboxan antxineko proieto moden, ez? Durango ez.
3: Hori da.
1: Ba, prinsipio zola antxe PlayStationak, baina ez dugu bokatu, ez? Gozatxu gehizago, bentsun dugu segunotan.
3: Hori da, bai, PlayStationekin jarraituta, ba, bueno, ez da. PlayStation Studios taldearen jokoek, ofizialki, agur esan diete horren agaiuei, eta Sony Interactive Entertainmentek jokalari berri erantzako bideojokoa, oza, jokalari bakarrentzako, bai, bideojokoa PC-en kaleratzeari utziko dio. Bai, martxoan iritzi zegoen albistea, Bloomberg ekonomia deritik, eta Jason Schreier kasetariak eman zuen albistea. Bai, kasetari honekin gertatu oiden modura, berria egiazkoa zela zirudien, eta lase bai estatu zen, Sonyko Herman Hulst negozio taldeko arduradun nagusiaren desanetan enpresaren bilera orokorrean. Hori horrela, ba, ematen du horrentxu PlayStation 5-ean ateratako Ghost of Yotei edo Saros zein Insomniac Gamesek iraian argitaratuko duen zukaipatutako Marvel Wolverine horrena, ez da, otxokumearen jokoarena, ba, joko jo guztiak ba, PC-ean estreniatu gabe geratuko ematen du geratuko direra. Erreierrek horretu moduan, multijokalarietarako bideadutako bideojokoak ordenagailuetan ikusten jarretuko genuke. Esaterako Marathon, aipatutako Marathon, edo Marvel Tokon Fighting Souls. Oiek, ematen du, ba, bueno, ez da, horrendike gainerako ordenagailuetan, eta edo gainerako plataformetan ateratzen jarretuko dutela, nahi zera, eta imaginatzen dut PlayStationeko, horretarako PlayStationeko kontua behar izan. Bukatzeko PlayStationek argitaletxe lanak eginda, kaeratutako irugarrenen bideojoko ditugu, adibidez, The Stranding Be on the Beach, edo 2006an plazaratu zuen que no las han duzu, auskatzen dela, Kena.
1: Eso Kena dala.
3: Kena. Scars of Cosmora, eso desagotzen joko hau egin zen, Hau egin ez direnez, PlayStation Studiosen tituloak, PC-an, beste plataformetan, kairatuko ditu Sonic. Zergatiak azaldu gabe, azaztu gabe jarraitzen dute Krustek eta Sonic, tamales, baina Bloombergen Bloombergen irakurri genoan agatik, salmenta urriak eta kontsolaren marka kaltetzeko beldurra dira PlayStationen mugimenduaren erantzuleak. Honekin, eta nik imaginatzen dute, ba, Xboxen mugimendu berriari ere beldur dioterako. Bai, dakigunez, ba, Xboxen bideokaisa kontsola berrienera, pues, PC-erako jokoak eta ba, ejecutatu alko dira, eta praktikan, hau litzateke PlayStationen, oza, jokalari bakar batentzako jokoak ere, ba, Xboxen agertzea, eta argi dago hori Sonyri etiola graxiarik emango, ez? Ez dakit zuek honekin ados zaudeten.
1: Nik uste hori zen doa, la razoi nagusitzenetako, eta azken finen, ez dakit Xboxek benetan asmo hori eukiban, baina estrategio nahi zengo zen, ez? Atia bitxu, abendeko Xboxa eta PlayStationeko joku danak mugitzeko, edo ize danak mugitzeko gai da. Baina aparte bai, ba, komentatzen gendu zen, salmenta akselakoa ziren, ba, azekira baten nahiko injartxu aziziren, PC-ko bideojoku ikaspeiztasunekoak, euren lehenengo finantza bileretan eta entzuten gendun superpoziko dezirela, espero baina askoz gizu saltzen biela eta bar, baina gero moten dugu denpora batera, ostu indizela, ba, nik uste dut, alde batetik, jokuek eurek be, abon nire ustez, kalitate aldetik mai epizkat bajatu bielako, kartontzuten gandu zen, ba, Spiderman eta lako, Spiderman bi eta lako bide jokuek. Ba, gaila zirela horren onak, ganera PC-era akatzek azeltze ziren, port nahiko eskazakaz, jenti asko kegetan zan, eta, klaro, horrek bezalmentetan eragine euko ban, seguruenik, ganera pentsera iot asko beste joku batzun zain egongo inela, bai zeldek Demon's Souls, zeldek Bloodborne, zeldek Gran Turismo, alako beste bideo joku batzuk espero gendu zen horren agaiuetarako. Baina azken nien, ba holan benetan potentiek eta paresek dizenak edo ziren eltzen, edo berandu eltze ziren. Eta gual ez horren iritsi honakaz. Horren ba bai, da Sonic azken nien momentuz bentset, Kablie kendu deu, kablie moztu deu, esan deu itxingo dutxagu ibilbidean eri, alboratu ingo dugu. Baina nik ustate epeluzera bolteko dizela, momenturen baten, egongo da itxuleraren bat, Xboxen harrakazten arabera, ez, komentu dugu moduen, baina nik espero da gaitz.
0: Arbet izaten duguna, merkatu oso handia da PC-koa. Eta esan dugu ezat, ba, igual jolaz batzuk eski ateratzen zaizkitzu, baina seguruna jolaz horiek ere, abar jolaz hori eginda dago, PlayStationako. Hortik ja amortizatuko zenun eta irabazi hona kiko zenitun. Gero, inbertsio txiki bat inberko zenun porta egiteko, baina naiz eta salmenta onak ez izan, porta hori egitea askoz kubrituta daukazu, beraz, are gehiago irabaztea da. Gero, igual ez du lazaldu God of War ba, berria eta Ragnaroka enbete, baina eski, jo, ezin dezu espero Spider-Man batek adibidez saltzea God of War bat hain bete.
1: Gehiago izan saltzen Spider-Manek, baina, klaro.
0: Gehiago?
1: Bai, bai, bai, euren lizentzirik harrakastatxo nada, berez.
0: Eta PC-en el gehiago saldu du God of War baina?
1: Hori iztakitza, hori iztakitza.
0: Ah, bale, bale, bale, hori harritu nez da.
3: Egin hor gertatzena da, joko hauek, ba, izateko rentabliak, ba, asko saldu barutela, ez? Se plazaten da ekoizpenetan, ba, diru asko joaten da, bai, batez ere hirua delako horietan, ez da. Eta gero bueltan, ba, asko jaso behar dute, bai, eta gero aparte, aipatu duzuena, PC-an ateratzen direnerako ja, ba, zaharkituta dute, eta bizigaren munduan, eta zer, ez da, enpresa honetan, eta, bai, jendea, beti jokatu nahi du gauza berrietara eta laguneko ba, Spider-Man bi oendera urte bat atera bazen, pues ya ez dut jokatu nahi, zeia orain modan dago beste kontu bat, ez?
1: Eta kasori barrek horrek ikusak gaituko notxon bebai. Ejecutiboan txat, garantzitsuna izela lehengo azteko edo hilabeteko salmentak. Horren, klaro, pezera urte bete berando goltzen badan, jazteko boom hori, ezteko, ez, estanda hori izteu lortzen. Horren, klaro, ejecutiboan begizetan, da, ala, honek ez dugu egin arrakastarik, nahiz eta gero epe luzera ondo saltzen ditzen.
3: Bueno, albizte honek iramaitzeko, ba, bueno, ez da, aurretik esan dugu albiztarekin batera, ba, Sonic, ba, PlayStation Plus arpidetzaren presioak areagotzeko erabaki ere iragarri zuen, ba, 2 euro, 2 edo 3 euroko egoera arpidetzaren arabera, kenduta urteko arpidetzak, berdin mantenduko direla, ez? Ba, erabaki hau egungo merkatuaren egoeragatik hartutakoa dela diote, azken egunotan beste zenbat enpresek erabilitako arrazoia errepikatuta, bai. Phil Spencerrek aipatutako aitzakia berbera zen, eta bai. Eta, bueno, egia da, ez? Egungo mundu mailako merkatoa, pues, apur bat alde beste dut da gola, eta, bueno, ba, beraiek egokitu behar dute, baina berba da, jokalari begira ez da erabakirik erakargarren, ez da? Edo nanare, ba, bueno, aldaketak esarri dituzte, baina orain arteko arpidunek ez dituzte aldaketarik nabariko arpidetza bera aldatu arte.
1: Zoritxarreko erabakizea, betiko ez, espero gendun, nolako igoerak ja nik uste dute aldean aldek espero guzela, bai Nintendo, Xbox, partintxo noren aldetik, bai beti. Eta, a ber, betiko, txikizera, 2-3 euro, ez da askorik aldatzen, baina aldi berien asko aldatzen da, ez? Peluzerako arpidetza dire, jentiek kontsolien dekien tarte berien erabiltzen deus, sarritzen, ez? Eta, ostras, gora, galditzu barik, eten barik, ba...
2: Nik uste dut hemen saiatzen dela, ez? Azkenean, enpresa bakoitza, konsola bakoitza, ba, bere ekosistema gailentzia, eta azkenean pertsona asko binbiako da bena, bat aukeratu, igual lehen izatezan bezala gehiago, ez? Bat bakarra aukeratu, eta bot, dana hor montatu, eta saiatu horrekin bizitzen, ez? Igual bizi izan ditugu urrezko aro batzuk, ez? Nun, ez? Ba, igual PC-akin posible izan gauza pilo baten ibiltzia, eta hola, eta hori ba, behiro ematen da enpresak egingo da bela Nintendoren estrategia, oso ondo funtzionatzen da bela, eta ikusiko dugu. Nik uste dut, enpresaren zat oso ondo funtzionatuko da bela, bai.
0: A ber, ikusita PlayStationek gainera dauka pelota bereteatuan, ze ikusita Xboxek ez dula generazioontan ezarrez egin? Praktikoki, ba, aki jokalariak berenean mantendu behar dutela. Eta gaur egun online jokatzea, bai ala bai danez, jende gehienen zat, prezio dugu ezak eta jendea tragatu inberdu. Osa ezkez dago besterik. Eta punto, gero eskuzari jarriko dute merkatuaren egoerataztea, bale, nik zezatezu da, 2 euroi aurreztu zitzazketzun eta ondo geratu zuen jokalarekin.
1: Bai, guztiz.
2: Bueno, ba... Beste Xbox ez gain PlayStationen irtengo dan beste joku bati buruz, ez, hitz egingo dugu orain. Ez edozein joku, ez, aurtengo bomba nuklearra izango zan Grand Theft Auto 6, GTA 6. Eta, bueno, kontua da, Strauss Zennik Take-Two Interactive Software enpresako arduradun nagusiak esan da bela bere azken finantza bileran ez dagoela beste atzerapenik, ez dala egongo beste atzerapenik, hau da, jokua bai ala bai azaroan 19an estreinatuko dela. Bai, esan da, gainera, oso tonu garbian, literalki esan da, esango nuke, oso argiak izan garela jokoa azaroaren 19an estreinatuko dela adierazterakoan. Eta hori, bueno, kontutan izan da, birritan ja berandutu dala jokoa. Oda, ba, baita ez, susmoak eta eta be, zilegi da eukitzea, ez?
1: Bai, da nio jende asko, que susmo hori badeko, Entzun dugu gure txigure telegram taldien, bai, bai.
2: Oso agarri esaten dago, baina ja gertatu da, ez da. Oda, ba, hori, 2025ko udazkenean kaleratzea zen asmoa hasiera batean, gero maiatzera, 2026ko maiatzera atzeratu zen, eta azkenean ja azaroak 19ra ematen da atzeratu da bela, eta itxura danez hemen geratuko omen da. Egia da, batez bez, eragindotzala beste bideojokuen argitaratze datei eta argitaratzeei, eta bueno, ikusiko dugu, egia da, azkenengo trailerrean oraindik maiatzeko data saltzen dela, eta, ba, bueno, orduan, seguramente laizter espero beharko dugu beste iragarpenen bat. Eta gero, patata berua, ez, kasu honetan, daukagu prezioaren kontua. Beti esaten dugu, ez, norbaitek ero jokuren batek eskatu baldin balik prezio oso altu era absurdo bat, GTA izango dala, ziurrenik, jende asko gongo dalako presto ordaintzeko. Eta, bueno, begia da, ez dabela zehaztu, zelnikek, eta esan da guaita literalki, inoiz ez dugu marketing igarabarpenik egiten gure analistentzako deialdietan. Inoiz.
1: Ikusten da, tipo jatorra dala ikusten da.
2: Tipo berez isa bentzat, bai. Bai, a ber, ez dakit. Azken egunotan bez bai bezalako saltoki handiek jokoaren erreserbak abiatzen hasteko mezu elektronikoak bialdu dutze erabiltzaileei, jendea prest eta adi egotera ba bultzatzen. Egia da baita oindala gutxi egon zala inkesta bat egin omen zeben Inglaterran eta Estatu Batuetan, eta ibili zen galdetzen presioan inguruan, ez esaten zenbat ordainduko zinuke joko honegaitik, zenbat da bidezkoa, 100 eurotik gorektatzen baldin bazan erosiko zinuke, bai ez, eta bueno, orokorrean egia da hori bari, Inglaterra eta Estatu Batua diela, baina oso presio altuak, ez, barajatze ziren, presio bidezkoak 80 euro inguruan, zeren, eta gero ba, erosi, danok erosiko zebela, isa, danok ez, baina 60 batek esate zeban erosiko zebala, eta gero beste batzuk, ba, salantza, eta gize, baina esaten dozu, joder, ikusten da ez, dala joko bat, orokorrian, hemen pulso handi bat gota leikena, así que izango da gauza berezi bat. Marketing kampaina udan abiaraziko omen dabe, bai, hola dinue azdodar nagusisek, eta esan dabe, bueno, datosen hastiak, oraindik ez diela uda garaia, así que egun batzutan lasai beratzeko eskatu dau eta ekaineko aurkezpenetara begira jarri dira. Bitxartean, hori, zurrumorruek trailer berria gaur argitaratuko dala dinue, eta gero ekainaren biko State of Play aurkezpenean bajokua berriz erakutsiko omen dabela. GTA 6, PlayStation 5, esan dutun bezala, eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko da, eta finantza bileran, ba, irabazi buruzko datuak eskaini ditue Take-Two-tik. Datu esanguratsua, ba, Red Dead Redemption 2 historiako 3. bideojokoik salduena izatera iritsi dala, egia da baita esan behar dala, ez? Adibidez, Steamen presioa oso kompetitibu euki izan da bela, ez da gite, amabost eure ingurutan be, estan saldu, igual gutxio, ez nago ziur, igual begiratu zeikie, eta kontutan izan behar da, 85 milioi unitate, baino gehiago saldu dituela, ba, Arthur Morgan Cowboyaren abentura honek. 2018ko urrian estrenatu zen PlayStation 4an eta Xbox One konsoletan, eta gero, ba, PC-era iritsi zen urte bete beranduago. Aurretik zela ez, Rockstarren beste bideojoko bat badago ez, azkenean GTA 5ek bigarren postuan jarraitzen dau, eta hola mantenduko da denbora luzez. 250 milioi GTA 5, baino geixo saldu ditu Take-Two, berrunda 80 milioi, azkar esatzen dana, ja, bueno, gogoratu ez, badagola beste bideojoko bat, gehiago saldu dana, eta da Minecraft erregea dana, eta batez ere erregea izan dana, ez? Azkenengo YouTubeko garai guztian, batez be, azkenengo 15 eta 5 urte artean, ba, izan zana jaunda jabe.
0: Bai.
2: Aduan, 250 milioi bideojoko, baino geixau salduta ez, hartzen daule lehengo postu hori. Baina, bueno, badauka meritua ez, eta batez be Take-Two-k. Ze, bien artean iaia eramaten dago ez, Minecraften beste.
1: Ni esko horretu uste, txutik Red Dead dala irugarrena, oza, GTA bai. Zin nungo zelantzarik ez, eta Red Dead niri, oza, iruitzaten maizulan bat, egiz esan, kreston joku iruitzate, baina nena bezetan publiko zabalan artien horre beste garrakazti buko banik. Baina, yeah. Bueno, posten az, alde batetik.
0: Aluizte, originalea itzuliz, bueno, haure bai, baina GTA xeiran, gehiago irutzen zait ez trauzzenik hau konfirmatzea berriro ateratzea gehiago agian akzionistei begira, esateko egon lasai jolasamen atarako da jokalari, baina horrekin ez dena izan, jokalarikin ez dula pentsatu hau esateakoan, baina gehiago ikusten dut akzio dunena. Ze, esan dugu bezala, jolasau da historiago rekord guztia bat dituko ditu. Igual Minecraften 250 milioi ez ditu pasako errez, segurazki etorkizunean bai, baina izango da, inoiz produkzio audiovisualik handiena, baina ez bide jokotan, bestela, orokorki izango da handiena. Hortaz, karo, akzionistak jendea inbertitzen nahiko da diru asko honen inguruan, eta urduri ongo dia, ze gezki aterako alitzateke, gezki ez da aterako jeteak beti diru asko iraziko, baina ez badu irazten, imaginatu itzazketen kantitate astronomiko hoiek, ba urduritasuna egon daitezke horrekin, ez?
3: Bueno, ezin gaztu honen ifrentzua, ez? B aldea. Bai, holako produktu arrakastatxo bateatzeko, ba, zen holako praktika, bai, eduki barrituzte enpresa hauek, eta langileekiko ba vamos harremanak eta explotazioa, ezta? Askotan langileak eta nahiko explotadorak izan direla esan da enpresa honetan, eta gainera pues azken boladan auker ez banago Parlamentu Britainiarrak ere ba arretaman dio eta pues bertaratzeko eskatu dio ba langileak sindikatu bai sindikalizatu nahi dutelako eta ez dieterako usten, ez? Orduan nik uste dute rockstarren gainean hitz egiten denean hori ere aipatzekoa dela.
0: Albistea gau izanik ustet gaur analizi txiki badaukagula eta zer dut ez ezo horrekin jarretzen badu.
4: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
1: Ba, analizi pare bategaz gatoz, baina oingoan hardware pizza bateri begiri jareko gara. Gure saioan horren beste aldiz aipatu dugun Steam controllerren ara. Izan be, gure artien bantzik probatzeko eta eskuartean edukitzeko aukeri eukideu, eta tambienek be, eukin badeko, baina gero mogo esku esalpena. Eta bueno, ja, analizio negaz, aztertu alko dugu azkenik, ia PC-ko jokalari zentzako agintutako agintio tedan. Orduen, ez da gizbizuntzako, ez galderatxo hau, ia zer dalata erabaki zen duen erosti, ez? Ez dakit zenbat denbora eskaini dut zuen, baina batez be, zer bultzatu zaitzuen Steam Controller bi hau erostera.
3: Bai, nik denbora erosten, oza, erosteko denbora bintzat, ordu bat. Eskaini nion. Bai, ze hori bilizen polemika ez da. Atera zerean, babaldek edo txituen gauzak edo ongi egin edo ganora zerin, eta erosteko ba, arazo handiak izan dituen. Baina behin lortuta, egia zan, ez dakite azte azken edo eztegun batean izan zan, baina aztelenean ja bidalita zegoen. Bai, orduan zentzu horretan, no, segundo. Eta, bueno, nik esan behar dute bereziki erabiltzen, bueno, bereziki ez. Soilik erabiltzen dut Steam Deckarekin, bai, horre telebiztan duk adala, txufauta, eta orduan erabiltzen dute holan dok txiki bat, eta dok horrek duen USB zea batera entxufatzen, eta erabiltzen dute kontsola telebiztan, kontsola arrunt izango balitzez. Hor, badago, puk izena duen zera bat, dala... Bai, magnetikoa, bai, aginta jarri daitekela horren gainean, eta puk hori entxufatzen da, dekera, edo bueno, deken dokera, eta orduan aginta sinkronizatu egiten da, kargatu egiten da, eta berez bere konexio propio dauka, ezta, ez doa Bluetooth-ekin, baizik, eta pues, berez, duen, zera batekin orduan, dekean, imaginatzen dut, etorkizunean Steam Machine-en gauza behar izango dela, ikusten da, zen olako konexio kalitatea duen aginta txolarekin. Hora gertzen da hor goian, ez? Ez soilik ba, wifiaren kalitatea, bizik, eta agintaren kalitatea ba, zen olakoa den, ez da?
1: Horren beste ikurba dauela esan nahi oso, ez
3: da? Hori da, eta harritzen da, o, ba, ikusteak, askotan ba laranja dagoela, ez? Bueno, dago pues gorri, laranja, berde, ez da? Eta nahiz eta askotan pues, jartzen da laranja, ez dakit ez naizelako zertzen telebizatiko sobertu, baina nik behintzatez diot nabaritzen lagaz, ezer.
0: Piskal, lau larro izan da, Pertsonatek, orain pentsatzen badu, bueno, uste gaztatuta daola, baina erostea pentsatzen badu, ze espero ezake izatea mando honek?
3: Harik uste dute erosten duenak jakin behar du, ze erosten ari dira. Bai, ze behar bada, produktu hau ez da beraretza. Behar bada, ba, nahi badu, ba, konektatu eta jokatzeko balio duen produktu bat, ba, horretarako, ba, Xbox aginte normal batekin nahiko, edo PlayStationeko aginte batekin nahiko, Xboxeko da esan dut, merkeagoa delakoan, ez? Eta oso profesionala bada, behar bada, igual ere etzaio balioko, eta erosi beharko du, ba, Xboxeko elite, zera, serieko agintea, edo, bueno, ez dakite, PlayStationek ere badu, horrelako balio kiderik, ez da, ez dakit nola ditzen,
1: bai, da? DualSense Edge, bai, hori izan, hori da.
3: Hori da, ba, bueno, mando profesionalagoaz, DualSense, ba, aukera asko ditu, baina zera kompetitiborako ez dut uste balio duenik ere ez, bai? Orduan, hau norentzako da? Ba, trasteatzen gustatzen zaio norentzat, bai? Eta batez ere, ba, ordenagailu jokoetan eta aritzen denarentzat, eta telebistan ibili nahi duenarentzat, ez? Azken batean, pues horre, ba, dituzte, pues, ba, trackpackak eta horrelakoak, ez? Hori aginte normalak ez dituztenak, bai, hori giroskopioa, eta bai, oso erraz, oso erraz eta konfigurazio txiki batekin ere eramaten direnak, ez? Ze guain arte, bon, ikprodutako jokoetan beti topatu izan du komunitateak sortutako profilen bat. Bai, oza, nik neuk ez dut ezer sortu. Jokoren batean edo birritan, ibili naiz desaktibatzen atzeko botoiak, zaizkin bat ere gustatzen, normalean, bai, beste batzuetan bai. Uh-huh. Normalean ez gustatzen hori ibiltzea, zer nahiko ditute gainerako botoiekin, baina bueno, komunitateak sortutako profil horiekin nahiko izaten dut, ez?
1: Gero zu bintzara adibidez profil horrek hartun eta horren ganin eraldatzen gauzak zure gustura jartzen, hori bain jozu?
3: Bai, hori ere, horretan ere ibili naiz, ez? Nola baita esateko, hiru edo joko mota edo topatu ditut, ez da, bat, aginte normala eta agintarekin funtzionatzen duten jokoak, bai? Bueno, horretan ez dago arazorik, ez da, konektatu eta jokatu. Gainera, Xboxen agintarean antolamendurekin funtzionatzen dute, ez dintek berak ere, botoi berberak ditu, bai, baita menu eta ez dakit, eta biu guztu ditzen dela botoia ere badu, eta orduan, Xboxen agintearekin konfiguratuta, glifoak eta guzti, bai, arazorik, ez da. Eta honetan, bueno, posibili naiz, jokatzen, esaterako, Warhammer, Space Marines bezalako jokoak, Halo, Expedition 93, bai, eta holakoak, ez? Primera. Gero, dituzte beste batzuk, agintea, zera, nolatzen dituztenak, baina, sagua eta teklatuarekin nobeto jokatzen direnak. Bai, esaterako, Age of Empires bat, Diablo bat, hainbat aventura grafiko, ez da? Esaterako. Honetan ibile naiz probatzen, Telltale-en, Summer Max, eta honetan, jokoak badu bere aginterako, oza, dago, adaptauta aginte normal baterako, oza, zuke palankekin edo mugitzetura pertsona, jau eta bez, eta gero boteo bakoetza ditz bat da, ez da? Osartu, hitz egin, eta bez, ez da? Baina, joko hau, dago dirigien duta, eta asko sobretu jokatzen da, saguarekin. Bai, orduan, komunitateko profil bat geiztea daukazu, eta hori erabili jokatzeko, eta orduan, jokoak ulertuko du, saguarekin jokatzen ari zarela, eta komunitateak eta, teklatuarekin, bazetarako menua sartzeko eta teklak eta mapeatu egiten ditu, eta asko zer oso da horrela jokatzea, ez da, nik bentsat gozatua hartu dut. Holan jokatzen, probatu egin dute Fate of Atlantisen ere bai, ni zentzu horretan duneko retro jokalaria naiz, eta pospozik ez holan eurako joko eta la telebistan jokatzea, segurako gozamena da, ez? Gainera, hemen gauza hon bat badago ere bai, eta da, profilak Steam Deckarekin partekatzen direla. Bai, hau da, ez duzu sortu. Nahi baduzu, profil propia sortu dezakezu ere bai, eh? Bai, ze Steam Deckak, Steam kontrolerak badu bestelako funtzionen bat, grip hartuta edo bai, jasuzenean edo gauzaren bat gertatzen, no, Nikolakorik ez dut erabili, bai? Baina nahi izan ezkero, profil independenteak eta sortu aldituzu, kontrolerako eta dekerako. Baina, por defecto, bai, deskargatzen baduzu profil bat, pietarako.
1: Aplikai, hotxista, egosten da, doena dalakoa. Zentxo horretan, gauza bera, berez, Steam Deckara bintzio tenien, ez da bodoten faltan, edo kontrara Xboxen mandoa, ez? Ez dut bier besterik, gero lako jokuetan estrategia jokuketa ipatu duzuz, hor bai dien zu, hemen trackpada eukitzi beste botoi danak, ez? Danak ondo mapi eta ondo konfigur eta, oza, eski zindalderatu, eta hor konturatxe zara benetan. Ahi ba, amengo geuza ezaugarri berezi honek, badeki euren baleza, badeki euren pisua.
3: Bai, eta hori telebistan esan dudan, ez da, jokatola izatea da, pasada bat. Eta horretaz aparte, purtsa bat, kontu komplikatuenak diotekenak, adibidez, emulatzaien txako, bai. Adibidez, irudezeko emulatzaia probatu egin dut komunitateak sortutako profil batekin, eta nik adibidez lehen, nuen Steam Deckean, bai, eta portatile jokatzen unan, pantalla ukigarria daukazu, eta horretaz gain, trackpaka, erabiltzeko sau eta egiten du pantalla ukigarriarena, eta parte, irudeseak berak baditu, berez, aginte normal batek dituen botui danak, bai, irudese, irudeseko amaiera terazituzten modelo horiek, ez? Baituzte, L bat, L bi, R bat, R bi, gero bi palanka, bi stick, Eta, bueno, lau botoi, Star Serek, ez dakiz ertara. Ja, erabiliko baduzu, ba, adibidez, eskerreko palanka, zagoa mugitzeko, ba, eskerreko palanka galtzen duzu, iberes irudezeko palanka galtzen duzu, ezta? Orduan, Steam Deckak, ba, bueno, ba, guretak sortu egin zuen, profil bat, Steam Deck horrekin erabiltzeko, eta orduan, trackpackarekin erabiltzen duzu, zagoa, bai, eta gero, ba, klikatu trackpackarekin berarekin. Baize, trackpacka sakatuta hori ere, bada botoi bat. Eta hori, ba oso ez dakit, oso erosoa da, oso eroso egiten zait. Gero gainera, pues, atzeko botoiekin ere, ba duzkazu, bueno, pues, klikatzeko aukerak ez, eta ba, esaterako, ba, mikrofonoarekin ibiltzeko, bai, volumena igotzeko, volumena jisteko, bai, jokoetan, claro, irudezeko jokoetan, mikrofonoek egiten zuten bakarra zen soinua dagoenela ez, ba, begiratu ez, orduan, ba, soinua dago, ez dago, eta ibiltzen jaratzeko botoiekin eta jokara, eta beste, geratzen duen beste botoia, zera, izteko pantaia. Orduan, hori guztia egin nahi izatea, eta, bueno, lehen dekarekin egiten duen, baina telebistan jokatzen duen hori guztia galtzen duen. Horren, ja ez, jokatzean ere, ba nahi zetan handia izan, astuz eta ipatzea handia da, bai, baina ez da bereziki pisutxoa, bai, oso erosoa da, baina dekarekin konparatuta, ba, oso eroso, ze dekabera neko pisutxoa da, eta horren ibiltzea honekin, ba, bueno, ez dute olakorik nabaritu, eta gainera, sentsazioa kaipatuta, basango nuke, gurutzeta dagoela kokatuta hobeto. Lehen adibidez, dekarekin, osea, bidimentxoko plataforma jokoetan aritzeko, ba, Hollow Knight edo Celeste edo lakoetan, ezta? Ibiltzen nintzen, stikarekin, zitzen dago gustatzen, palanka, ezta, oso atzean geratzen zen, eta lenguan kontrako gertatzen zait, bai, oso erosu ibiltzen ez, bueno, stikarekin ere bai, baina gurutzetarekin ere bai, bai. Eta orduan, pues, adibidez, azte buru honetan, pues, aprobetsatu eta ja bide bat ez teleste amaitzea lortu.
1: Eta trackpadan kokapena niri horrek, deitxu esten geizen, ez erakarri, deitxu, ze, ikusten egan, itxura baten, deserosoak zirela puruet euren kokapenak, baina jende dino zondo, zela, ez dakit zuri ze...
3: Bai, hombre, nik eso oso denbora saltarte luzak ere ez... Zut jokatzen, o sea, jota ordu eta erdi, orduan, pues bueno, gehiago jokatu da, pues ez dakiz zenoreko sentsazioak eduko nituzke, bai? Baina holan, ordu eta erdi egon nahi jokatzen holan jarraian, eta bai, eta gain esan dudana, ez? Batzuetan, dekarekin bai edukitzen noen holan, batez ere gurutzetrekin eta jokatzen honean, ba...
1: Oso alboan geratzela, ez? Igual kanpo arantza edo...
3: Hori da, horrein guan, ba, kontrole honekin ez. Ni bentsa, dago, pospozik, produktu honekin. Baina, erosleak, edo balizko erosleak, ba, pentsatu beharko du eranentzen dena, ez, eta ez iran empatu dena.
2: Osa, que bintzate, ergonomikok eta erosotasun aldetik, euneko handi batean, ez, asmatu da.
3: Eta zaila zen, Zaila zen, ze...
1: Horren beste guzadeko, zai.
0: Ja.
3: Nik aurrekoan pentsatu nuen, ez da, osea, hau erakutsiko banio, osea, nire ezeari aurra nintzenean, ez? Begira, holan izango dira gintak etorkizunean, ezta? Eta ni txikitan, nire txikitako zera izaera horrek jokatzen zuen nesera eta horrek basituen bi botoi eta ez da zerrek eta ikusiko luke hori eta zako luke, hostia, ez da usetarako, ez da zer egin daiteke honek, bai?
1: Claro, ez que nien petxe bierda gana da, ez tinko etorretan aukera gezinak autasko daizela, ez? Bai, mille botoidekos, mille giroskopio, gripsens, ez dakiz, horrek erabiltzen duzuz, nahi zen ezkero, beste aukera asko, oza, beste la mando normal baten moduen erabiltzeko aukeri dago beti, ez?
3: Bai.
1: Nahiz eta un euro balizo.
3: Zan behar dut, Switch B-rekin, oitu nahizela giroskopioarekin jokatzera, ba, puntatzeko eta, bueno, posibili nahiz, errezien dugu bederatzen, parjumatzen eta holan. Eta, PC-ko joko asko, ez daukate hori, zera, ez da, erraz konfiguratzeko, ez dago, erraz konfiguratzeko aukerarik. Steam Deckarekin ere, ba, jokoak berak ez du egiten. Hau da, sartu behar duzu, eta zutxoak duzu profil bat, zaila da, eta horren faltare somatzen dut. Ja behin oituta, atzera pauso bat iruditzen zait.
2: Eta gero, baina kontrolera badauka, ez? Komunitateko konfigurazio batzuk igual izango dabe, ez? Giroskopia konfiguratzeko aukera, zuzenia, no? Instalatuta...
3: Izango da, ez? Baina, bueno, baina ibili behar duzu bilatzen, ez?
0: Natiboki ez daukala...
3: Hori da. Ikuste dut hori garatzaik eskatu beharko luketela, ez? Behin probatuta, giroskopia behintzat, gatz egiten zait, bueltatzea bi palanken sistemara.
2: Bai.
1: Bitxunina zin jozo ditxu, da gual horretik izango da, ze beti dekanera behiot, eta konfigurazio puntu hori bihar da huel eskatzen da, belez. Gero den poriaz, gual joango itzela beste mogatera gaitzen, euskalo, esken finean, ona dekona Steam inputek bat ez be, ba, dire, eguneraketa denak, aldaketa denak, hor, gauza txukuntzen doa zela, eta Steam controller horrek be, gauza bere, berberak jasoko deuz.
3: Ba, bueno, pues... Berez egin ezek ez, dekarekin etortzen den joko hori, bai, probatze joko, ez da, enez gobatzen badetzen da, badago joko bat, deka probatzeko. Horretan ere, pues, giroskopia ondo implementuta dago, ez?
1: Aperture Labs, zirean, ez da?
3: Bai, hori da, hori da, bai, hori da.
2: Jo, ez da que probatu dute nio, ez hori?
1: No, bai, bai, a ver, ez que nida portalen historitzu bet, baina, bueno, barra txugoteko daikesteko, oso ondo.
2: Bara hitzu,
3: bai. Diko horrekin, jakin nuen, zera, botoi, oza, soilik atz potoloak palanketan jarrita, bai, mugitua zen duela
1: bai.
3: Bai, hori pasabatu irretza, eta duen txan flipauta.
1: Bai, bai, eta oin eleke goza bera atzeko griporreka zue bai, ez da hori albi itzen dutxu bai
3: beste bai, horrein nik ez dut opatu hori erabiltzen duen jokorik.
1: Ja, hori beste zora keri bada eta horrein konfigurazioa beha preste birko dire, ez?
2: Dago bat Aperture Desk Job eta beste bat Aperture Hand Lab izango da Desk Job, ez?
1: Desk Job hori da bai.
2: Vale, vale, vale.
1: Hori eta gabeiz ikusten be bai oinartien Steam zabalik egon bierzan, Steam kontrolera erabiltzeko, ingabiz ikusten atxadan ez Linux edako badabizela ofizialki sartzen balfekoak, Steam barik erabiltzeko aukeri olako gusatxu behik. Ez dugu, zorduan, bueno, ondi nio, ametik guai urte betera beste analizi bet behar eskainarko jakola mandoari, euskalo, baina, bueno, orgabeizko gusatxu behik usten.
3: Bai, atzo egunera, duzen, ez dakiz ez hartu zioten, baina atzo egunerak eta eskatu zidan.
1: Bitu, ba, orduan... Horbe, igual da mire keltzen dutxon erako, beste aukera bat egon birretzago.
0: Hori
2: da. Hori da. Ez, ba, llegau gala, ez, bukararan, ikustu pasatu eta dana puzkat. Zin kontrolera, bueno, probatzeko gogua badukat, baina, baina gani ikustu dute pare bat astetxo itxun biharko dutela. Eta bueno, eskerrik asko analizia gaitik, eskerrik asko baita entzuten egon zaten egon zaten. Eta bueno, datorren astean berriz etorriko gala, ez? Gauzak gehiago ekin.
1: Ba, datorren astetik aurrera jagurre dator, osak, bai, bai.
3: Eiru, ez da, zelakoan.
1: Hori da, hori da. Ekarko dugu aurkezpenan agendia, ja presetadeko gule, eta horriko horri buruz hortan bai, así que bai, gogotxu horretareko.
2: Bueno, ba, ondo ibili.
1: Ondo ibili.
3: Agur.